دینا بوتل کے گلاس کے پیالے کی ویخ کے بعد پرے دینا دکدا کلک بیا تو یہی اور دا نعمت دے تو لی نہیں دیکھو وکا اسن دہاقا پیالے دا جنت دا شراب وغیرہ دا دہاقا ڈکی ڈکی بوی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبا اوردوی فيها پجنت کی لغوان بیہود خبر ولا کذابا ان دروغ جنتیان پجنت کی بیہود خبر بنا اوری بکواس و دروغ با پکی نوی یوبل سر با جگڑ نوی دروغ و نا با پکی نوی نو جنت دا سے دیر چپاغے کی غلط شے پلید شے دا آزار شے بنوی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جنتیان بناوری پا جنت کی لغوا بیہود خبری ولا كذابا ندروغ جزاء من ربک عطاء حسابا دا بدل بیستاد رب دا طرفنا عطاء حسابا ورکڑ دا اللہ پا حساب باندے بوی دا اللہ دا طرفنا ورکڑ دا او پا حساب دا جزاء من ربک عطاء حسابا جزاء دا جنت دا نعمتوں ذکر جکی گی نو دا مومن دا پارا با دے دے کی جزاوی او عطوا بوی جزاء او عطوا دا نعمتوں اول جزا ذکر شلا جزاء اعمال ورپس عطا ربانی دا جزاء من ربک ستا دا رب دا طرف نہ بجزاوی ورپس عطا دا بعطواوی نو دا جزا او عطا دا دی خپل معنی دا دا جی جزا اگے توئی چا غدا سب بدلوی جزا دا بدل توئی او عطوا چدن دا دا اللہ دا طرف نور کرده خو بے بدلا عطوا بے بدل ورکڑا او جزا پا بدل بانے ورکڑا نو دیدوارو کی خو تزاد دی چدا پا بدل دو که بے بدل را دوارا ذکر اشو دا سشی بدل جزا او عطوا بغیر دس بدلینا بطور انعام ورکڑا قرآن پاک دا دوارا لفظ روڑو نا پدے کی یو اشارہ دا چی جنت تا داخل دل او دا جنت نعمتونا صرف پا شکل و پا صورت کی دا ظاہر پا اعتبار دا دا جنتیانو دا نیکو عملنو بدلنا پا اعتبار دا ظاہر صرف صورتن دا نیک عمل بدلنا پا حقیقت کی دا عطا ربانی بلا بدل ورکڑا دا اللہ دا حقیقت دارے چی داستا دا عمل بدلنا دا و ظاہری شکل و صورت دارے تا نیک عمل کری دا غی بدل لے اور نور حقیقت پا اعتبار دا خالص دا اللہ مہربانی او ورکڑا دا زکا چی انسانی اعمال دا دنیا دا عملنو دا نعمتنو بدل نہ جوڑے گی انسانی اعمال دا دنیا دا نعمتنو بدل نہ شی جوڑے دے نہ دا آخرت دا لازوال نعمتنو بدل بس جوڑ شی دا دے زلا دا آپریشن جکی گی نو لکون روپے پہ لگی آخر عمر کے دزڑ فرق راشو آپریشن او کی لکون روپے اور کی نو سوک جوڑ شو سوک تے مر شو اپریشن کی مر شی نو چی دا یو زل ستا دا زلد جوڑے دو دا پار لکون روپے او لگے دے نو دا ٹول عمر چی دا زلد جوڑو نو تا خدے لسور کری چی دے دل دا زلد جوڑ ساتے لے در آخر پورے ٹول عمر دل دا ستر کی روغ در کری دی چی پر آخر کی پڑھندے دو راشی نو سون لکون روپے پہ لگے چی دا نظر میں برقرار شی نہ دا پیدائش نہ تر دے اخیر پورے چی دا نظر جوڑ کر دے تا خدے لسور کری دی
دا غوګونه د دنیا ټوله خبره اوري چې اخر کې درانه شنو په غوګ لاس کې دی او بیا هم کار نه کوي او ته اخر کې ماشینو لګي نو دا ټول عمر به ماشین چې دا صفا صفا اوریدل د کول نه دې د خدای له سور کړی دی هیڅ شی نه نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تعالی الله درکړي نو دا ستا د نیکو عملونو حساب کتاب چوکې نو ستا نیک عملونه کم دي او دا نعمت زیات دی نو د آخرت لا زوال نعمتونه ستا د دنیا په عملونو نه کیږي نو دا ستا د عمل بدله نه ده دا عطاء ربانی ده نو د جنت نعمتونه دا د الله فضل او کرم دی حدیث مبارک کې راځي چې هیڅ څوک د خپل عمل د وجه نه جنت ته نشي تللی تر څو چې الله پہ فضل نه کړي نو صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله ته هم د عمل په وجه جنت ته به نه ځې او زم د عمل په وجه نه شي تللی په ما هم د الله فضل به نو زه به ځمه جزاء من ربک عطاء حسابا دا لا زوال نعمتنا جزاء من ربک دا جزاء او بدل د استاد رب د طرفنا عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکړه د الله دا او دا حسابا د دې یو معنا دا دا چې دا سه حساب چې هغه استاد پاره کافی کیږي حسابا عطاء کافیا کثیرا دا سے ورکڑا چه تمام ضروریات دے پکی پورا کی دا عربو محاورہ دا احسبت فلانا دا دے سمانا اعتیتوه ما یکفیه ما ولا تمر سو ورکڑل چه دا غدا پارا کافی شو احسبتو دون سمی ورکڑل یا ولا کافی شو حتا قال حسبی بس نور مرا کو بس دی نو دا حسابا کافی کیدل او دویمه معنا دا حساب اندادا چه دا پا معنا دا موازنه او دا مقابله رازی نو دا دی مطلب بیا دا شو چې الله جنتیانو له څه ورکوي نو د هغوی د عمل په حساب باندې په رحمتونه او نعمتونه نازلیږي یعنی د عطا کې درجات دي نو چې چا کې اخلاص ډیر دی نو د هغې اخلاص د وجې نه په ډیر رحمتونه دي او چا کې چې اخلاص د هغې نه یو کوټې کم دی نو د ده عیسی رحمتونه به د هغې نه کم وي اوس به ځان ته وګورو لکه صحابه کرامو ته به وګورو نو د صحابه کرامو اخلاص ډیر زیات و نو هغوی له په لږ عمل ډیر زیات ثوابونه ورکوي او هغه همره اخلاص زموږ نشته نو موږ له دونه نه نو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما یو صحابي د الله په لار کې یو مد خرچو کی مد تقریبا یو سیر نو چې یو صحابي یو مد یعنی تقریبا سیر خرچو کی د الله په نوم او د صحابي نه غیر بل یو مسلمان هغه د احد د غر برابر خرچو کی نو د صحابي د یو مد بته نه زیاتی یو صحابي یو سیر اوربشي یو سیر غنم خرچ کړل د الله په نوم باندې خیرات وکړ صحابی او سیر غنم خیرات کړل اور بشی خیرات کړل د موجوده زمانه یا تر قیامت را بزرگان چې دوی کې اخلاص شتا او دوی د احد د غر عمر خیرات وکړي نو د غیر صحابی د احد غر او د صحابی سیر اور بشی د سیر اور بشی په زیاتی وزنداری دوی کې اخلاص زیاتو نو دا حساب ادا مطلب چې دا ارچا دا عمل په حساب باندې پاغوی با رحمتون راوری گی جزا امر ربکا عطا ان حسابا دا با بدلوی استاد رب دا طرفنا عطا ان حسابا او دا با ورکر دا اللہ دا طرفی
په حساب د عملونو د بندیانو یا دومره ورکړه وای چې د بنده تمام ضروریات به په هغې باندې پوره کیږي. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. دغه رب د اسمانونو هم رب دی او د ځمکې هم رب دی. وما بینهما او څه چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې دي نو د هغې ټولو رب دی. الرحمن چې دغه الله رحمان دی بې حده مهربان دی نو دا د الله مهربانی ده چې جنت ته مؤمن داخل شو. نو د الله پاک رحم چې په چا باندې وشو نو هغه ته د الله مهربانی ملو شو لا نو په عمل نه ده. که بنده د خپل عمل په وجه د عذاب نه بچ شو دام ګران کار دی. دا نعمتونه خو جدا خبره ده. نو نعمتونه او جنت دا د الله په فضل دی. دا د الله مهرباني ده چې الله دا نعمتونه ورکوي. لا یملکون منه خطابا. مالکان او اختیارمن نه دي دا بندیان منه دا الله سره خطابا د خبرو کولو سره د دې چې الله ډیر مهربان دی او د عظمت او د جلال د وجه نه د الله مخکې څوک خبره کولی نشي. لا یملکون منه خطابا د الله مخکې اختیار نه لري د خبرو کولو. او دا جمله جزاء من ربک عطاء حسابا سره که ولګي نو معنا به دا شي چې الله چاله څومره درجه د ثواب ورکوي پاغې کې د چا مجال نشتا. سوال نه پیدا کیږي چې څوک دا تپوس کی چې دا تل له دونه درجه ورکړي ا دمال د دونه ولې را نه کړل حضرت دنا کم هم سو دا سوال نه پیدا کیږي. لا یملکون منه خطابا د جنت په درجاتو کې چې کم تفاوت ته او فرق دی پاغې کې یو جنتی اختیار نه لري چې خدای سره خبرو کی چې دا دل دونه ثواب ولې ورکړي ولا مال ولې نه راکړي دل ورکې دی بلې ولې نه ورکړي دا اختیار څوک نه لري. لا یملکون منه خطابا یا دا مطلب دی چې میدان حشر کې بغیر د اجازت نه الله سره څوک د خبرو اختیار نه لري او دا اجازت د خبرو په محشر کې بعض اوقاتو کې بعض ځایونو کې به بعض خلکو ته کېږي بعض ته به نه کېږي. د خبرو اجازت به چاته وي چاته به نه وي کله به وي کله به نه وي. لا یملکون منه خطابا بندیان طاقت نه لري اختیار نه لري الله پاک سره د خبرو کولو. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا پکمرز باندې چې ادریږي روح او ملائک صفا قطار قطار.

0: در دریاب اور دو خوشکی پر سفر کی بعض وقت انہوں کی دستور پر در یہ باندھے چلے لارا معلوم گی دو قطب نمان چی کمر رہنمائی معلوم گی اگر ہم چلے دا تعلق دستوری سر لری اور سوچ دا پکار دے چلا سنگا قسم حماقت و جہالت و ظلم دے چاغد یو مچ یو وزر او یو دماشی یو خپا او یو دانا دا شگی او یو زر یا دا ونی یو پاڑا یا دا ابو یو قدرا پیدا کبولی بانی قادر ندی دا ست تجلی تا معبود وی دا اللہ جل جلالو برابر کے نو دغه عجیب و غریب مخلوقات پیدا کون کے او دغه محکم نظام قائم کون کے آغا اللہ دا غیب و مقابل کی دا ہیش دی دا گستاخی خوب وران او دا اللہ جل جلالو دا انعامات و خیالو کا حقیقت کی انسان دے نا شکر دے دا انسان صرف دخبل وجود باندھ دی نظرو کی اللہ جل جلالہ دی انسان لسحت ورکو قوت ورکو طاقت ورکو الحمدللہ طاقت ورکو عقل ورکو دورو دا اوریدو دا پار الحمدللہ غوگون ورکل او دا جبے چلے دا خبرو دا پار ورکل الحمدللہ سترگو دا کتو دا پار استرگی ورکل الحمدللہ دلاسونو د پارا دلاسونه چې دې د نیو د پارا ورکړل الحمدلله دا شان د ګرځېدو د پارا چې دې خپې ورکی بے شمار نعمتونه چې دې د انسان له ورکړل کچر ددا ته شمارین وین ته ادو نعمت الله لا تحصوها کچر ددا تاسو د الله پاک نعمتونه شمارئ نو هغه نشئ شمارلی هغه نشئ شمارلی نو شکر کول پکار دی لہر یو نعمت زکر چی اللہ جل جلالو فرمائی کچر دا تازو جنے شکر کولی زبدا نعمت و نزیادم نو خداوند کریم و رحیم دا ہم در گزر کئی چی اگر پلک شکر باندی دیر اجر ور کئی زکر چی اگر غفور و رحیم دے او داری صفت غفران دا تقاضی کئی چی اگر کفار و مشکین توبہ ہم قبول کی دی دہم دے اسلام و دے ایمان چی دے توفیق ور کی دا صفت رحیم تقاضدہ چی غزاد مشرکان ہو کافران ہو زندگی پا دنیا کی چی دے نعمتوں ور کی خلاصہ دا کلام دارا چی اللہ جل جلال ہو دا دلائل ور کرل دا خپل مختلف نعمتوں ہو طرف تے تنبیہ کرلہ دا کل تقاضا دا رچے انسانانو تاسو دا سے خالق رازق او منعم عبادتی و عبادت و بندگی کوئی چھ داغن امتن تاسو شمیرن نشئی کولی چھ غدا سے کریم و مہربان دے باوجود دستاسو دا کمزوریانونا او دا شش پی او دروجی نافرمانیانونا بیا ہم تاسو ما نخفل نعمتن نبندی اللہ جل جلالہ فرمائی وہو اللذی اللہ ذات دے سخر البحر چھ مرسخر کرے دے دریاب لتاکلو منہو دپار دے چھ تاسو اخری دے دریابنا لحمن وغا طریین تازا و تستخرجو او تاسو رو باسے منہو دے دے دریابنا حلیتا زیور مطلب سا کالی تلبسونا چه تاسو یا گندئی و ترل فلکام او تاسو گوری چه دے کشتی تا مواخر فی چه آغا چه دے اصلی دا اوبا ولی تب دعو او تاسو تپار دادی چه تاسو تلاش که من فضلی دا اللہ فضل ولعلکم تشکرون او تپار دادی تاسو شکر ادا کی و القا فی الارد رواسیان او واچون اللہ جل جلالہ پزمک کی رواسی اخرونا انتمید بکم سا چې د ازمکه تاسو چې نه تاسو باندې خوځیږي نه وانهارا نهرنا وسبلا اولاري لعلكم تهتدون تهتدون چې تاسو لارو مونږ وعلامات وعلامتنا وبالنجم او ستوري هم يهتدون دوی سره هم چې دې تاسو لارا مونږ شي افمن يخلقو نو دا راته وایي چې هغه کس چې یخلوکو هغه پیدا کوي کمن په شان د هغه کس چې لا یخلوکو چې هغه پیدا کول نشي کولی کېدی شي برابر کلم نه افلا تذکرون تاسو بیا ولې نصیحت نه قبلوئ یا بیا تاسو غور او فکر ولې نه کوي وایي تعدو که چرته تاسو شمیر کوي نعمت الله نعمتونه د الله جل جلاله لا تحصوها نو تاسو به دا ونه شمیری ان الله بشک الله پاک لغفور خامخا بخون کې دی رحیم نهایت مهربانه دی والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله جل جلاله مخکې بیا فرمایي په دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې الله پاک ستاسو تمام ظاهری او باطنی کم چې ظاهر دي او کم چې پټ دي د ټولو احوال نه خبردار دي د الله پاک په خیلم کې دي چې کم سړی د نعمتونو کم حد پورې د زړه نه او کم حد پورې شکر گزاري د خپل اندامونو باندې کوي څوک دی داسې چې دا ظاهر او باطن ادائے حق د نعمت نہ خالی وی یا مذکور بالا دلائل چکم تیر شو او دا نعمت نہ ووری او سوگ دے چاہ دا رشتہ در سرا پدی باندھی ایمان لوڑی او سوگ دے چپا ظاہر کے دلائل سبنا لا جواب شی او حق قبول قبولینا دا اللہ پہلم کی دی چی دا غحال چې دا هغه بس حال کیږي او د دې موافق معامله به ورسره الله کوي مخکې د شرک او د مشرکینو مذمت کوي چې الله پاک خو هغه ذات دی چې دا غازی مشان او لا تعداد انعامات پاس دا هغې ذکر وشو مگر د مشرکینو حماقت او بیوقوفي او جهالت وګورئ چې د داسې خالق او رازق او مختار او د مختار کل مالک د الله شریک هغه بوتان جوړی چې هغه د یو دغه د گیا یو پاڼه هم نشي پیدا کولی د گیا یو پاڼه هم نشي پیدا کولی بلکې په خپل د خپل وجود پورې چې دی د خلکو محتاج دی زکه چې خلکو جوړ کړی دی نو چې څوک به خپله پیدا شوی دی هغه به څوک پیدا کړي هغه به څوک نشي پیدا کولی مشرکینو چې هغې د الله نه سیوا چې دی عبادت کولو او هغه د چا عبادت کولو ټول په خپله هم مړه دي او بې جانه دي چې د چا وجود د بل چا ورکړی شوی وي هغه چې کله اغواړي دغه وجود اغستی شي نو دغه وجود ته مونږ څنګه خدای ویلی شو یا مونږ دغه وجود څنګه لایق د عبادت ګڼلی شو داسې بې خبره معبود تسلیم اول جهالت او حماقت دی بلکې د جهالت او د حماقت انتها ده د مشرکینو جوړ کړي دا ډیر عجیب خدایان دي چې هغې ته خبر نه دی چې قیامت به کله راځي چې هغې په خپله یاده دي چې دی منونکي د حساب کتاب دپاره به کله رابللی کېږي چې کوم دلایل او حقایق پاس بیان شو پاس بیان شو یعنی تیر شو داسې صفا او واضح چې هغې کې ادنا کسم غور کی نو د توحید یقین به وکړي خدا غور او فکر نه چې دی د خپل د عاقبت فکر او د انجام یرا بدته ولګي چاته چې دا آخرت کې د مرګ نه پس د دویم ژوند یقین وي نو هغې چې دی د الله نه یریږي او د سره چې چاته یقین هم نه وي انجام طرف ته دهان هم نه وي نو هغې به په دلایلو باندې څه چې دی غوږ وګرئ په دلایلو باندې به څه غوږ وګرئ نو هغې به د ایمان او د کفر د ایمان او د کفر د نیک او بد انجام طرف ته کله چې دی وګوري دا پغلونو کې به د توحید اقرار او د پیغمبر علیه الصلات والسلام مخې ته تواضع او عاجزي کول چې دی د هغې خیال به پکې کله د دې پغلونو کې راشي مخکې مشرکینو ته دا خبره کیږي چې ښه ځان خبردار کوي کبر او غرور چې دی هغه څه ښه شیز نه دی د دې نتیجه ډېره بده وي د توحید انکار کول تاسو کم په دې زړونو کې ساتئ غرور او تکبر د هغې اظهار ستاسو چال ډال او طور طریقې سره کیږي او دا ټول هر څه د الله په علم کې دي او هغه الله پاک هر کلو او پټ شیز جرم سزا به تاسو له درکړي الله جل جلاله فرمائی والله الله پاک یعلم ډیر ښه پوهیږي ما په هغه څه باندې تو سرونه چې تاسو یې پټ کوئ وما په هغه څه باندې تولینون چې تاسو یې ظاهره کوئ والذین هغه کسان یدعون چې دی رابلی من دون الله د الله نه سوا لا یخلقون چې هغه پیدا کولی نشي شیئا یو شی وهم یخلقون او حال دار چې هغوی پخپله پیدا کړی شوي دي اموات مړه دي غیر احیا بالکل ژوندي نه دي وما یشعرون او دوی هیڅ شعور نه لري ایان یبعثون چې کله به دی چې دی راوچتیږي مطلب د قبرونو نه الهکم ستاسو اله اله واحد ستاسو معبود یو معبود واحد دی الذين فسقوا كسان لا يؤمنون شديمان ما لري بالاخره دي باخرت باندې قلوبهم منكرت منكرت ددي زرون چې دي منکر دي وهم مستكبرون او دي تکبر کون کی دي لا جرم يقين خبر لا ان الله شي الله پاک يعلم خبردار بما ذا غسنا يسرون شيء پټي وما يعلنون آغسن جهيبا ظاهر كي إنه بشك الله پاك لا يحب المستكبرين نخو خي تكبر كون كي تكبر كون كي نخو خي مخي الله جل جلال وزيد فرمائي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وساتير الأولين نو شان نزول د دې آیاتونو داري نبی رسول الله سلام د دین حق دعوت ورکولو مکی مکرمه کې سو کالونه تیر کړل چې کله په ټول عرب کې د دین اسلام خبره پیلو شو چې د مکی خلک به کله بار ته تلل راتلل نو دین به خلکو تپوس کولو چې ستاسو په ځای کې چې کوم د الله نبی کېدو دعوه کوونکی دی او هغه د نوي دین تعلیم ورکوي او قرآن پاک د الله کلام ښیي نو هغه د الله کلام څنګه دی او په دې کې څه تعلیم ورکړی شوی دی او الله پاک په دې کې څه بیان کړی دی نو غرض داسې قسم سوالات ناواقف خلکو به بغرض د تحقیق د کفار مکی نه تپوس کول نو د دې د سوالاتو جواب کې به داسې خبرې کولې چې نبی علیه الصلات والسلام د طرف نه د نبی علیه الصلات والسلام متعلق به ویلي چې دا د خپل طرف نه روڑلی کتاب قرآن کریم او د خپل تعلیم د دین متعلق به قسمه قسم شک او شبهه او اعتراضات دغه ناواقفان او خلق په غړه کې دغه کفار او چول دغه شان ایام حج کې به کله اهل عرب مکی ته راغلل کفار مکه به غرض د تحقیق به د کفار مکه نه تپوس کولو چې نبی علیه صلوات و سلام چې هغه د نبوت دعوه کوي قرآن تا کلام الہی وی دا دی متعلق ستاسو سا خیال دی نو دا قریشو سردارانو بجواب وی کور ور کولو نو آغا جواب پا دا غی آیاتونو کچی دے بیان کی گی چی دا غا نواکف و خلقو بچی کلا بغرز دا تحقیق دا غی مکذبوی نو یعنی کفار دا مکین تا پوس کولو ستاسو رب کم یو شی سر رانی گلی دی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دغه دعوه کې سو پوری رشتون کے لی نو دی کفار اوبا ویلی چه معاذ اللہ پا قرآن کی سر پا قرآن کی سدی سب کی دی پا قرآن کی چه تیر شوی صحابی کا کت کتابونو کسی او دا تیر شوی قومونو بے سند خبر یو سو کسی دی نبوت و رسالت و قیامت و جنت و جہنم یو سو افسانی دی اللہ جل جلالہ دا طرفنا دا کفار دا دا غی قول مزمت کی گی او پا دیمان دی تنبیہ کی گی چھے دا غی کافرانو دا داسی وینانا غرص دارے چھے خپل عمر گرو ہم خپل زان ہم او نور خلق ہم گمراہ کی دا شان دا خپل کفر د خپل کفر سره سره چې دی د دی بوج هم په خپل سر کې دی او د دی چې دی په خپل نادانۍ او جهالت سره ګمراه کی مخکې دا خبره کیږي چې خلکو خلک ګمراه کول او پیغام حق چې دی هغه رسوا اچول چې تاسو کوم تدبیرونه کوئ د دینه پهله نورو قومونو هم انبیاء علیہ السلام په مقابله کې داسې تدبیرونه کړي وو هغې خپل مکر او تلبیس سره لوی لوی محلات چې دی ودرولي وو بیا چې کله د الله عذاب راغلو الله جل جلاله د دې چې دی بنیادونه وخوځول د عذاب الهي په یو جټکې سره د دې تیار شوی محلات چې دی هغه ځمکې لرالل مطلب دا چې د دې تدبیرونه په خپله په دې باندې الټه شو او چې کم سامان مخالفینو د غلبې او د حفاظت کړی وو هغه فنا او د هلاکت سبب شو څنګه چې په تیر شوي دور کې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مخالفت کوونکي چې مخالفت ناکامه کو دنیا کی پدی باندی دا اللہ عذاب راولو دا غشان دا دا کفار مکہ چلے ناکام بشی مکہ قیامت کی دا کفار حالت بسوی دا دی انجام بسوی دا پدی آیتنو کی اللہ پاک بیان فرمائی شاخرت کی بدا غمون گرین پورا او انتہائی طور باندی ذلت و درسوایانو او دشم شرمولو خکار کی گی نورو رسوایانو سره به یو رسوایی دا وي چې الله جل جلاله و دغې کافرانو ته فرمایي چې اوس ما ته ووایي چې ستاسو هغه معبودان چرته دي تاسو به چې د هغې عبادت کولو هغې چرته دي تاسو به چې عبادت کولو هغه معبودان چرته دي تاسو چې په دنیا کې الوهیت او ربوبیت کې شریک کول د چا په خاطر چې تاسو زمونږ پیغمبران او اهل ایمان وارو سره چې دی همیشه جنګونه کړو نن هغې چلته دي او ستاسو مدد لولې نشي نه راځي نن چې دی هغې د خپل مدد دپاره راغواړي چې هغه تاسو د الله د عذاب نه بچ کړي او د دې ذلت او مصیبت نه تاسو راوباسي منکرین به د دې څه جواب ورکوي البته انبیاء علیه السلام اولیاء و صلحاء و عام اهل ایمان بچی دی اوئی چه نن وز سنگ بچی منگ دیتا پا دنیا کے ویلی او منگ بچی دی دا سوچ گولو چه پورا ذلت و رسوائی او ټولې سختیان یو مصیبتونه د منکرینو حق د حق کړي چې هغه منکرین چې در مرګ پورې په کفر باندې وو د دې به د دغې پر هیبت او حولناک منظر نه چې کله دا خلق یعنی دا مشرکین دو چار شي منکرین حق دی به اوس چې دی خوشامندۍ والا لهجه کې عرض شروع کی چې یره چې زمونږ څه مجالو چې کله مونږ په شرک کې مبتلا وو مونږ څه مجالو نو دنیا کی بدی سانا اکڑو تکبر کول اس دل تا خوش آمدیا نہیں کی دل تا بے ٹول اکڑ روزی او کم شرارت او بغاوت چی پا دنیا کی کول دا ٹول نب انکارو کی اطاعت و دا وفاداری اظہار بکی دی باوی چی مونگ چردم یو بد حرکت نو کری ہمیشہ مونگ نیک کارو نکریو دی بانی بدی تاوی چی تاسو چی نے دروغ وائی او الله نه چې دی تاسو دوکه ورکول غواړي داسې الله چې د هغه په علم کې ستاسو ټول حرکات دي نن ستاسو کم مکرو دروغ د الله جل جلاله سزا نه تاسو نشي بچ کولی راغلو هغه وخت چې تاسو بس د خپلو کړو سزا خورئ دی ته به د جهنم کې د مختلف دروازو نه د داخلېدو حکم وشي او هر غټ او وړوکې مغرور کافر به د خپل کفر او تکبر د حیثیت موافق د دوزخ په جدا جدا طبقو کې همیشه د پاره داخل شي. اللهم اجرنا من النار. غرض دا چې د دې آیاتونو نه دا حاصله شوه چې ای کفار د مکې تاسو د خپل پیله د کافرانو حال خساره او عذاب دنیا و آخرت کې واورېدو دغه شان چې کم تدبیر او مکر د دین حق په مقابله کې تاسو کوئ او مخلوق خدا گمراه کوئ دغه انجام بس تاسو کیږي. بحمد الله تعالی د دې آیتین د نزول نفس د سو کال پس کفار و مشرکین نہ صرف پا مکہ کی بلکہ تمام جزیرۃ العرب کی جدے بالکل ختم شو او دا کم دین حق چھے اغی دا ختم ولو کوشش کولو آغا دین حق غالب شو او آغا خلق پخپل ختم شو. نو اذا قیل لهم کل جدیت ولشی ماذا انزل ربکم چ اللہ جل ساسو رب سنازل کری دی قالوا دا کفار دوی دا مکی اساطیر الاولین دا کسی نی دا پیلنو خلقو لیحملو اوزارهم دی دا وینا دی دا پارکی تاکہ جدی اچت کی اوزارهم خپل بوج کاملتن کامل یوم القیامہ دا قیامت پورز ومن اوزار اللذین او بوج دا آغا کسانو یضلونهم چاگی دوی گمراہ کئی بھی غیر علم دا علم نہ بغیر الا خبردار سا ابد دے ما حوس یزیرون چی تاسی اچھتا ہوئی قد مکر اللذین پتحقیق سرا مکاریو کا غکسان من قبلہم ستاسو دروان دی فات اللہ پس اللہ جل جلالہ راغلو بنیانہم دا دی دغتا دا امارتنو دغتا امارتونو تا من القواعد دا بنیاد دا طرفنا فخر رعو غرزیدو علیهم بدی بانی السقف چت من فوقهم دا پاس دا طرفنا و اتاهم العذاب او راغلو دیتا عذاب من حیث دا داسی طرفنا لا یشعرون شد دی خیالم نو ثم یوم القیامت بیا بدا قیامت پورز یخزیهم اللہ پاک بدی رسوا کئی ویقولو ویبورتا این شرکائی الذین سشود آغا خلق چتاسو بماسرا شریک کول کنتم چتاسو بویتو شاقون فیهم جگربم کول داغی فبارکی قال الذین ویبا کسان اوتو العلم شغیط علم ورکر شویده ان مرخیزی اليوم بیشکا د نن ورځې رسوایی وسوء او بدی او تکلیفونه علی الکافرین په کافرانو باندې دي. الذین هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې دا غی ځان چې دی په حالت کفر کې ملائکو قبض کړی وو. ظالمی انفسهم چې هغې خپل ظالونو باندې ظلم کړی و د کفر په وجه دی. فالقوا السلام نو هغې به وایي چې پیغام د اطاعت ما کنا هغه به وایي چې مونږ نه کول نعمل من سو چې مونږ چې دی نو نعمل چې عمل هم کړی من سو د بدو. ان الله بشک الله پاک علیم ډیر خچ دی پویا دی بما پاک سبا دی کنتم چې وی تاسو تعملون عملم کول. فادخلوا داخل شی ابواب جهنم د جهنم دروازو ته خالدین فیها همیشه لپاره به وی دی کی. فلبئس پس خامخا ډیر بد دی مسون ٹھیکانا المتکبرین د تکبر کوونکو. اللہ جل جلالہ دې عمل کې توفیق راکړي. اللہ جل جلالہ دې خپل فضل او کرم سره زموږ د دنیا ژوند موږ له بهترین جوړ کړي. اللہ جل جلالہ دې موږ ته آخرت کې مخېستا ژوند را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم إله العالمين ترازي شي خصوصي فجر وكرمك عافية وعلى معاملوك شاتا محتاج مكي اخبر ذاتي علي محتاج وشاتي كريم رب رحم فضل وعلى معاملوك يا الله يا الله يا الله يا كريم رب يا كريم رب سان الله سنة جستا مارغاكم چرشي مجي سكي سمحاجات يا الله تا خزانه غیب نه پوره کی. یا الله یا الله چا ته محتاج مکی دنیا والا ستا محتاج دی ای ته محتاج مکی. کریم ربا کریم ربا دعا وکي ټول چې د شاه فیصل بای چې کوم تر وفات شوی دی الله پاک او بخي دا نوی زی ورته د جنت د باغونو یو باغ جوړ کی. کریم ربا موږ ته د دغې زی د تیاری توفیق راکړي. وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.

نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

لك مدى بود د مدي جيس د مدي جراسيم مدى سوزيدل خليلا ترخي وبراتلل يا پ مدى كي درد كي دل د خلينا بدبوي راتلل او د دي سرا پ تاسو باني يرا غبرهټ يا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل يا شكونه او وهمونه زلت راتلل د شپې خوب نراتلل يعني کي ستاسو د جننا خوشالي ورکدا ستاسو د جننا د خوشالي لفظ رک شوي دي او د ډير ټنشن ڈپریشن او د انگزائٹی لوجی ستاسو جوان ډیر بے سکون دے کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی د پارا د جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کړئ.

A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Derza salamuna derza nikhili nek nek taramat aw nek nek berzawani pazan mani qabul manzur kai pada hila chi sumanam zamanga khwaga drana qadarman awridun ki khwende mende narina zanana masharan o kasharan li walo jinake lakan da satuno da shibo ki zamaga aw zama awaz awri janab tune kare da sukhpal korane channel aman radio karak frequency modulation address 8.4 ta sudaga waki live aw barah ras awri jizem sa sukhpal korba sa sumal gare sa presenter mato liki ki professor rj nias ali momand بالکل جناب پروگرام تو لے کی کہ سیاتا و خائز دار پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا با اسنا یعنی روزانہ پا بنیاد سرا دا اتنیم بجونوالا ترنہو بجو بوری لائف ابرا حراس دا ہائی کاسمیرک دا کمنی پا مرسبانی اڑاندی کی گجی پا دی پروگرام کی منگ ساسو دا خائزتو ناوالی سرا خبر طریقہ جیتا سمنا حمز منگ اوریدن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پا کم زکیم زما غاق او زما آواز اوری جی چولو اوریدن کو تا دا پروگرام کی ہر کلے پا خیرالے او ستری مشیوائیو که چری تاسو غواړی چې دغه پروګرام کې زما سره برخوي سوا اخلي جی 0315-693-594-7 باندې تاسو زما سره خبرې اترې کولی شي جی داسې دا چې څنګه تاسو پته ده پورا پاکستان کې چې کوم دغه د نیټورک مسلې ډېرې زیاتې جی بهرحال که ستاسو کالز مونږ ته نه راځي جی نو تاسو داسې کار کولی شي جی چیز زمنگا کم نمبر دے جی نو پدیمان کسا سوس کال نہ ملاوی گی بات کی کالو کے خیر دے خوبان حال منگتا سلے چکم دے گا دا ہائی کسمنے دے کب نہیں پا اڑا بانی معلومات ضروری در کو جی نن چکم دے گا دا مولانا سے پروگرام چکم دے گا لائیو ہو یقینن چی تاسو ٹول اور دن کو ڈیر فیڈ بیک ور کو منگم ڈیر خوشحال شو جی چ ماشاءاللہ تاسو ڈیر خلق ڈیر پ درن تعداد پہ ک بغن تعداد کے چکم دے گا دا مولانا تور ایمان سے پروگرام اور جی تاسو داغی دے ترجمہ تفسیر نے چکم دے گا فائدے خلے جی دا ڈیر دا خوشحالی خبر دے جی او دا کم دل کزا اکثر دا خبر کوم چې ماشاءالله د کرک د سیمه یا د بنو یا د نورنګ یا د کوارت پر ټنل مال چورواړي ګینو دا زیات تر خلې چې کم دی ډیر سفیانه ټایپ دی ګنه نو تاسو داسې پروګرامونه ډیر خو خوې نو ماشاءالله مناسب چې کم دی هغه خو زو اکثر تاسو ته ما چې دا خو الله تعالی د کرک د خرکو له هیره ور کړی دی ځکه چې ماشاءالله مناسب ډیر لوی علم الله تعالی ور کړی دی ډیر قابل هم دی نو په دې وجه باندې چې کم دی تاسو کوشش کوئ چې د مولانا صاحب نه فائدې اخلي پروګرامونه خامخاوري جی ډیر زیاته مهرباني او ډیر زیاته شکریا او ریدون کو ماته نیاس علی ممند لکی گی جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي مخکې زما پروگرام د نهنی مون لسو بجو پورې جی د نن نه زما پروگرام اتنی می بجې شو جی د دینه بعد بچ کم دې مودام تر سو پورې ژوند دی ان شاء الله زندگی وی نو دا پروگرام به ان شاء الله په اتنی مون والا تر نه هو بجو پورې تاسو ته لایو او براه راست د های کاسمیٹکس د کمپنی په مرستبانی وړاندې کیږي جی جی اور ادن کو سنگ تاسو ته معلومه ده چې بهای کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره ګنش میر پروډکټ موجود دي جی پدې کې موږ تاسو لا د میدی د پارا د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پارا د جنکو پاس توي درکو جی د دردونو د پارا موږ تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی د وختو د پارا تاسو لا د های کاسمیٹکس د کمپنی د انډه والا شیمپو درکو د کیلاتین والا شیمپو درکو د دین علاوه د های کاسمیٹکس د کمپنی چې کم هربل آئل دی هغه تاسو لا درکو جی او سره های کاسمیٹکس کمپنی کې چې کم موږ تاسو یعنی دا مخت پارا ہائی گولڈ بیوٹی کریم درکو جی یا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی دا انار او دا لیمبو والا چکم فیس واش دیں یا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی چکم زمنگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم سرا دا ہائی گولڈ چارکول فیس واش دے دا کوئلے والا نو دا ٹول منگا تاسو تا پا مارکیٹ کی اویلیبل کری دی جی تاسو باقاعدہ تو گبانی زمنگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی چکم پروڈکٹ دی جی نو دا تاسو دا مارکیٹ نا ترلا سکولے شی جی اور ادن کو سنگا تاسو تا معلوم دا ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا پدی کی چکم دے اغا منگا تاسو سمر پروڈکٹ تر نه پورې راوړي دي نو الحمدلله مونږ ټول شزونه مانی تاسو مکمل مطمئن کړئ ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې ان شاء الله تاسو چې کله د های کاسمیټ د کمپنی پروډکټ استعمالوي نو تاسو به د دینه لګ نه بلکې د دینه ډیر زیات مطمئن یی که تاسو ته بالخصوص د میدی مسله نه نن سبا ډیر خلک داسې دي چې هغه د میدی د مسلې سره تر مخه دي نو که تاسو ته د میدی مسله ده او د میدی د لاسه تاسو ډیر زیات په تکلیف کې یی لکه تاسو ډیر پریشان یی لکه تاسو کله خوراک تزرنی کیږي یا چې کله تاسو خوراک کوئ د
خوراک نه بعد چې کوم دی هغه په میده باندې بوج راځي د خوراک نه بعد په میده باندې درد راځي خولې له ترخی اوبه راځي یا ګیس ډېر زیات جوړیږي په دماغو باندې بوج دی غوسه دله ډېره درځي یا د دې سره ستاسو خېټه ډېره زیاته سخته ده قبض مو ډېر زیات دی یا د دې نه علاوه چې کوم دی هغه یعنی تاسو ته چې کوم دی هغه د قبض مسله ده او د قبض سره چې کوم دی هغه لکه ستاسو خېټه ډېره زیاته سخته ده خوله ستاسو پخیږي یا د دې نه علاوه چې کوم دی ستاسو په میده کې زخم دی یا په میده کې د ایچ پایلوري جراثیم دی نو زمونږ چې کوم لایپوزایم د میدې شربت دی دا مونږ د جرمنی پیور دوایانو سره تیار کړی دی جی دا به انشاءالله ستاسو د میدې د مسلې په ذمواری سره ختمی جی څومره هم زمونږ اوریدونکي دي که تاسو ته د میدې دغه کرانیک او دغه غټه مسله را روانه ده جی نو د میدې دپاره تاسو د لایپوزایم د میدې شربت خامخا استعمالوي جی ځکه چې لایپوزایم چې کوم شربت دی نو دا په ذمواری سره کار کوي جی ایون ما تاسو ته دام ویلی دي چې لکه تاسو څنګه چې کوم دی هغه لکه دکاندار له ورشي دکاندار ته تاسو وایي چې یاره ماما جی مال لایپوزایم شربت راکا نو د لایپوزایم شربت چې ته راوالي په دکان کې چک کاجي په دکان کې ته مطمئن نه شولې نو بیا هم وړه دا زمونږ د لایپوزایم د میدی شربت د کوالټي د جی چې الحمدلله زمونږ لایپوزایم چې کوم دی هغه په ذمواری سره کار کوي د دین علاوه زمونږ چې کوم جنکو پاس د وېدا نو زمونږ د جنکو پاس چې کوم د وېدا د ټینشن ډیپریشن او د انزایټي والا نو تاسو چې کوم دی هغه د جنکو پاس د وېدا ټینشن ډیپریشن او د انزایټي د پاره استعمال وي هغه خلک چې هغه د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انزایټي سره تر مخ دي نو تاسو چې کوم دی هغه د جنکو پاس د وېدا استعمال وي همدغه شان چې کوم دی که چېرته کې تاسو په بدن کې دردونه دي نو د دردونو د پاره چې کوم دی هغه تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وي جی چونکی مونږ هم د پینزایم ټیبلیټ جوړ کړی دی جی نو تاسو چې کوم دی هغه د پینزایم ټیبلیټ د خپل بدن د دردونو د پاره استعمال وي جی اوریدونکو زمونږه لایپوزایم یا جنکو پاس یا پینزایم چې کوم ټیبلیټ دی دا چې په کومو بیمارو کې کار کوي جی هغه باندې تاسو سره خبرې کوم جی څنګه تاسو ته معلومه هم ده چې الحمدلله زمونږه لایپوزایم زمونږه جنکو پاس او زمونږه پینزایم چې کوم ګولې دي نو دا په دې علاقو باندې ماشاءالله په ذمہواری سره ډیر تیز روان دي صرف چې کوم دی چونکی مونږه کوالټي ورکو جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه ستاسو د بیمارو حوالې سره خبرې کوو دا یو میډیکل اسلامیک پروګرام دی جی ما ته پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ویلې کیږي جی څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه د میدی لپاره تاسو له د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی چې کوم ستاسو د میدی په ګڼ شمیر علاماتو کې کار کوي جی یعنی زمونږه چې کوم د لایپوزایم د میدی شربت دی جی نو دا د میدی کم سے کم چې کوم دی اغا دیرش پنځه دیرش اغا پازیټیو علامات چې اغا د میدی د خرابتیا په جمانی تاسو ته راځي نو زمونږ لایپوزایم د میدی شربت په اغه ټولو علاماتو کې کار کوي لایپوزایم چې کوم د میدی شربت ته نو په دې کې په موجوده وخت کې چې کوم دی اغه اتلس د جرمنی دوایان استعمال شوی دی د اتلس جرمنی دوایانو د کمبینیشن نه د فارمولینا مونږ یو داسې کلاسیک شربت جوړ کړی دی چې تاسو وګورئ الحمدلله په ټول کوهات او په بنو ډیویژن کې د میدی د پاره زمونږ د لایپوزایم د میدی شربت ډیر هم مشهور هم دی یعنی ډیر فیمس هم دی او سره چې کوم دی اغه د دنیا بلا خلکو چې کوم دی اغه زمونږه د لایپوزایم د میدی شربت نه فائدہ اغستل جی زبر بار تاسو ټول اوریدونکو ته دا خبره کومه ګوري جی چې تاسو دا وایي چې صرف دا پر ریډیو باندې پروگرام کیږي او دا سیس کار نه کوي جی نو ما تاسو ته دا خبره کړې دا چې لایپوزایم د میدی شربت مونږه یو داسې شربت جوړ کړي دی چې کلا لکلټ سپوز اوس غرمه ده تا ډوډۍ اوخړلا خوراک دی اوکړلو چاول دی اوخړل غوخه دی اوخړلا مړی دی اوخړلا او دا مړی ستا د دې مړی نه بالکل تیریږي نو او ستا د نورنګ سره یا د کرک سره نږدې کور دی نو زه تا ته ما چې ته د کور هم دا اوس په دې سات باندې روان شه چې په دې لاره لاره باندې د دې خوراک چې دا کم خوراک تا کړی دی ستا د دې مړی نه نه تیریږي ستا معده ډډه کړې ده ستا معده ډېره زیاته سوځي یا په معده باندې د خوراک تا له بوج جوړ کړی دی لاړ شه دکان ته او یو دکاندار ته ادریگا کاسمیٹک سٹور ته مینیاری سٹور ته بنجارا سٹور ته ادریگا ورته وایا چې ماما جی کاکا جی لالا جی مالا د لایپوزایم شربت راکا اغه چې کله تاله د لایپوزایم شربت در کی ام اغه دکان کې لګ دا سه اوشړه کوا د سر تینا کولاو کا او په دې سر کې تنا یو سر را واچوا اغه خلی تا واچوا او بیا یو بل سر را ډک وغه خلی تا واچوا صرف یو منټ د دې دکاندار سر ودرېګا چې په یو منټ کې دننه دننه دا چې کم خوراک تا کړې دی او دا هی د وجې ستا د معده سوځي چې په یو منټ کې ستا معده یخن شولا یا دا کم خوراک ستا د دې مرې نه لاندې نه تیریږي او ستا په دې معده باندې بوج شوی دی او درد دی پې دا خوراک په یو منټ دوه منټه کې چې کم
دے آغا عزم نشلو پا دی بوتل باندے واپس سربن کا او دکاندار لے واپس ورکا او پیسے والا بالکل مورکوا نو دا زمونگا دا شربت کوالٹی دا چی تر دکان پوری منگا ستاسو گرنٹی خلو چی تاسو پی پیسے ندی ورکڑی و تاسو چک کئی که تاسو پا دکان کی مطمئن نشولی نو تاسو دا شربت بالکل موڑی دا شربت تاسو دکاندار لا واپس ورکے او کنا یو کس دا وی چیزی اخلما او کور کی استعمالو ما نو ما تاسو تا دا خبر کرده دا چی لائپوزائم دا میدی شربت ستا دا میدی بوجم ختمی دردم ختمی دا میدی سوزی دلم ختمی سینه دی درد کئی دابم ختمی دا میدی دل خرابتیا پوجا کبز دی یا گیس دی دا میدی دا خرابتیا پوجا بواسیر دی یا دا خلی ندی بدبوی رازی خلی دی پخی گی ادرکی رازی خلی تا ترخی اوبر رازی پا میده کی دا اچ پایلوری جراسیم دی بکتیریا دا یا دا دین علاواستا پا میده کی زخم دی دا کمی دا وجی چستا میده سوزی یا دا تا داکتران وای چستا دا میده دا تیزابیت مسئله دا نو ما تا سو تویلی دی چه کم سه کم دیرش یا پینزه دیرش اغا علامات چه دا میده دا لاستا تراغلی دی و تا تا دیر تکلیف دی او دا دی علاماتو دا پارا تا سو دا پیخور یا دا بنو یا دا کرک یا دا لکی مروت یا دا نورنگ دا مختلف دا دیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه بهترین دوايانې تاسو اغستی دی جی تاسو د تکړه تکړه ډاکټرانو نه علاجونه کړی دی د میدی تاسو ګیسټرو سپیشلیست ډاکټر لتلی جی تاسو د سٹمک سپیشلیست ډاکټر لتلی جی د میدی د پار تاسو انډوسکوپی کړی دا یا تاسو د میدی د پار کولنسکوپی کړی دا یا چې کوم دی مطلب یا بایوپسی تاسو ایون تر دې پورې کړی دا چې ستاسو د میدی مین مسله را معلومه شي خو د دې دومره عرصه باوجود او د تیرو دوو کالونو یا د دریو کالو یا د پنځو کالو یا د لسو کالو نه مسلسل تاسو ته د میدی مسله را روانه ده تاسو پیښور ته یو ډاکټر لاړ شئ هغه له تاسو 2000 فیس ورکوي کرایانې مو لګوي هلته ورته شپه مو کوي او بیا چې کوم دی تاسو دوایان م استعمال کوي مطلب چې د بنو نه د کرک نه او د لکی مروت نه تاسو ځئ نه چې واپس راځئ تاسو 15,000 روپۍ دا په پیښور کې انگریزی ڈاکٹر لا د میدی د پاره ورکړی وی یا هم دغه شان تاسو ته د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی مسله دا تاسو سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي زړه ته وسوسې راځي شکونه کوي تاسو کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه په ګڼه کې د زړه تنګیږي بازار ته نشي تللې په ګاډي کې سفر نشي کولې ډیر زیاته چې کم دی یره در باندې راځي او ذهن ته د خودکشی خیالات راځي خوب دنشتا دی د شپې کله یو دیوال ته ګوري کله بل دیوال ته او ډیر به انتهایی زیات په تکلیف کې نو د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی دا مسله ستا په دی وجود کې د تیرو دریو کالو نه او پنځو کالو او اتو کالو نه یا د لسو کالو نه تاسو د دې ټنشن ډیپریشن او د انزایټی سره تر مخې چې په دماغو بوج راځي غصه درځي جړا درځي زړه مو تنګ دی جمعات کې مخکې صف کې نشي ودرېدلې یا هم شان چې کوم دی هغه تاسو په نن څه خبره باندې جنگونه کوي وړې وړې خبرې ستاسو په دماغو کې تاویږي او همدغه شان چې کوم دی هغه تاسو ته د دماغو غټې غټې مسلې را روانې دي نو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په وجه باندې نن ستاسو د ځوانانو د الکانو د نارینه مردانه طاقت مکمل ختم شوی دی ځکه چې ساينس دا وایي چې د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په مردانه طاقت باندې 80% اثرات دي نن ډیر خلک چې کوم نه اغا د مردانه طاقت علاج کوي خو ستاسو مسله نه حل کیږي د اغي مین وجه دا دا ریزن دا دی چې دلته کې ستاسو مردانه طاقت دا د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی په وجه باندې خراب شوی دی نو د دې لپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو د دې لپاره کوشش دا وکړئ چې تاسو د جنکو پاس دوی استعمال کیږي او د جنکو پاس څخه کوم دوی دی نو اغا تاسو استعمال کوي نو د جنکو پاس د دوی سره چې کم دی اغا یعنی ستاسو د غټوله مسله مکمل ختمېدل شي هم ستاسو مردانه طاقت بحالېدل شي او هم ستاسو د دماغو د ټوله مسلې چې کم دی اغا ختمېدل شي جی نو که تاسو وای چې ار تاسو په پیښور کې د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه دنیا بلای علاجونه وکړل خو مسله او ماغه شانتې ده نو تاسو د لیپوزایم د میدی شربت او د جنکو پاس دوی چې کم دی اغا ضرور تاسو استعمال کوي. Oh,

0: ہوگی جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ نو ما خبرہ دا میدی کولا ما خبرہ دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی کولا چھے لکا مطلب تاسو تا دا قسمہ علامات موجود دی او تاسو پہ خبر تلار شئی کرایانی ملگوئی ڈاکٹرانو لفیسونا ہم ورکی او چھے واپس کل تاسو رازئی نو بیا چھے کم دے آغا تاسو تا مسلسل دا مسلوی نو تاسو دا دی دمر علاجونو دا پارا تاسو باقیدہ تو گبانی دلائی پوزائم شربت او جنگو پاس دوی استعمال نو اوریدن کو تاسو ته زدا خبره کومه چې تاسو دا دومره علاجونه کوي د پیښور د قابل ډاکټرانو نه درې میاشتې د یو ډاکټر نه علاج کوي ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي غنه درې میاشتې علاج کوي بیا ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي همدغه شانت تاسو عمر تیر شلو هم تاسو 15 کال شو په دې بیمارو کې درې کال اته کال خو بیا هم تاسو بیمارانی نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د خپل دماغو لپاره د جنکو پاس د وی استعمال کیږي د معدې لپاره د لایپوزایم د معدې شربت استعمال جی او ہم دغه شان کستا سو بدن کې اډو کې کمزي کې لګي دلې دي او اډو کې مدردونه کوي یعنی مطلب اډو کې خوګيږي ما تاسو طويلي چې اډو کې درد زکه کوي چې یا با عمر رسیدا افراد وي اډو کې کمزورې شي یا با کلشم کمی اډو کې ترازی یا با وټامن ډی کمی اډو کې ترازی یا با پټي خوګيږي پټي با کمزوري وي پټي کې با کیچاو رازي درد با کوي یا تاسو د خپې رګ بندي یا دملا اډو کې خوګيږي دملا موریخ پلزینه خوځیدلې دي L4 L5 ڈسک مسله ده یا د S1 S2 مسله ده یا تاسو ته د فالج اټیک شوي دي او د فالج اټیک د وجه چې کم دي اغا تاسو یو لاس یو خپکار نه کوي پټي مکمله توګه باندې چې کم دي اغا په کې کیچاو راغلي دي یا د دینه علاوه چې کم دي یعنی تاسو چې دین علاوہ وجود کی نوری دا سے انٹرنلی بیماریاں دی چرتا بدن کے درد دے نو د دې د پارا تاسو د پینزایم گولے استعمال ہوئی پینزایم پنو مانے چې کم ٹیبلٹ مونږ تیار کړی دی دا تاسو د بدن ټول دردونه ختمی ک تاسو دا دریو انا میڈیسن زمونږ استعمال ہوئی دا زو تاسو ل گارنٹی در کوم چې مونږ په هغه میڈیسن باندې کار کوو په هغه بیماری باندې کار کوو کمی بیماریاں چې زیاتی وی تاسو ګورین نن سبا د ټول نه زیاته د معدې مسله دا په دویم نمبر باندې د ټول نه زیاته د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی مسله دا په دریم نمبر باندې د ارچا اډو کې خوګيږي پټي خوګيږي دردونه دي نو موږ په هغه بیمارو باندې کار کوو کمی بیماری چې کام ونوي زمونږ دا خواهش ده دا مقصد دی چې په کمو پیسو کې ستاسو بهترین علاج وشي جی لکه کتا سوای چې مثال موږ به ټیک شو انګریزي ګولو سره نو زه تانه دا تپوس کوم چې د تیرو دریو کالو نه پنځو کالو اتو کالو نه لسو کالو نه خو ته مسلسل انګریزي ګولې استعمالې کنه په کار خدا و چې ټیک شوی وې کنه خو ته نه ټیکېږي نو د دې خبرې واضح مطلب دا دی مقصد دا دی چې دا کمی انګریزي ګولیانې ته خوري دستا په معده باندې اثر نه کوي دستا دی بیماری ته نه رسیږي دستا په دی بیماری باندې اثر نه کوي که ته ټول عمر همدا ګولۍ وخوري که ته تر مرګ پورې همدا ګولۍ وخوري بیا هم ستا په دی وجود کې بیماری وي نو ډېره بهتره خبره دا ده چې د معدې لپاره تاسو لایپوزایم شربت شروع کړئ د ټینشن ډپریشن انگزایټي لپاره د جنکو پاس او لایپوزایم دواړه به استعمالوي د دردونو لپاره به د لایپوزایم شربت او د پینزایم ګولۍ دواړه استعمالوي ټیک شو جی که څوک ما سره خبرې کول غواړي تاسو کې څه قسمه علامات موجود دی جی تاسو ته بیماری دی د مخ پاړه باندې های گولڈ بیوٹی کریم زمونږ جوړ کړي دی پکې کوپنم دی د کسٹمر لکی ډرا هم دا د ویختو د پاړه د های کاسمر د کبنی هربل آئل مونږ جوړ کړی یعنی و سره چې کم د های کبنی هربل آئل دی سره دوه قسمه شیمپو دی د انډی والے شیمپو دی د کیراټین والے شیمپو دی
1: الله کا گھر سجدوں کا در
0: او سره چې کم دی هغه هربل آئل هم دی جی د دین علاوه خوږو درنو مینوالو تاسو ته دغه یاد ګرنه درکو څنګه ما تاسو ته خبر وکړل جی چې دا مې دي د پاره چې کم زمنګ لای پوزایم شربت دی جی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره چې کم دی کو پاس ته وینا او د دردونو د پاره چې کم زمنګ له پینزایم ګولی دی جی دا با قاعده توګه باندې یعنی تاسو ته په مارکیټ کې په هر یو کاسمیټکس سٹور کې چې کم دی هغه ملاوي کی مونږ تاسو سره وخت تر وخت چې کم دی هغه اډرسونه هم شریک کړی دی او د دین علاوه چې کم دی هغه یعنی ورسره ورسره چې کوم دی هغه تاسو ته مونږ اډرس زم ویلی دی او د دین علاوه په بنو کې اے اس کے ٹریڈر دی زمان مارکیټ کې تاسو ته ارشد سلیم اکبر سلیم سره د های کاسمیر د کمپنی ټوټل پروډکټ ملاوي کی لکی گیټ کې عثمان جنرل سٹور دی په بنو کې د های کاسمیر د کمپنی د میدی د پارا لایپوزایم شربت د ټینشن د پارا جنکو پاس دوی د دردونو د پارا د پینزایم ګیلای چې کوم دی هغه تاسو ته ملاوي کی د دې سره سره چې کوم دی هغه د وختو د پارا زمګه د های کاسمیر د کمپنی شیمپو او یعنی زمنګ دا های کاسمنه د کمپنی شیمپو هغه چکم دے د ویختو د خشکی د بار دی تاسو دا های کاسمنه د کمپنی زمنګ دا کیراتین د کوپریو د پودینی والا شیمپو استعمال کیږي د دین علاوه دا ویختو د بار دا های کاسمنه د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال کیږي اور دونکو زم بار بار دا خبر کوم چې نن سبا د میډی مسله ډیره زیاته ده جی تر سو پوری چې ستا د میډی مسله وی غنا نو دا خبر ځان سره یاد ولر تر اغي پوری با ستا چې کم دے اغا د میډی مسله چې کله وی د بدن اډو کی بدن ٹکیږي شوګر بدن ٹکیږي ګورده بدن ٹکیږي دا هی وجدا د چې کم ګولیاں ته استعمالین نو اغا ګولۍ چې کله ستا میډی تلاړی شي نو اغي نه بدن نه په میډه کې جراثیم جوړ شي نو په دی وجوانی تاسو زبر بار بار دا خبر کوم

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشی ستړی مشی ستړی مشی یو ځل بیا هر کله ستړی مشی په خیر راغلی درته وایو. بالکل پروگرام تاسو ته بالکل لایو وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې ستاسو خپل رور, ستاسو خپل میزبان یعنی کې ماته ویلې شي مجید خان صاحب. سمر بیماران دی اسپتالوں کی دی کورون کی دی چرت ہم دی رب ذوالجلال دی تا شفائے کاملہ اور نصیب کی دفارہ دنے کمل. سمرا ضرورت مند خلق تھی اللہ تعالیٰ دی خپل ضرورت نہ پورا کی. بالکل گران میں نوالو چر چرتا زما جگ زما آواز رسی گی ٹولو تا ہر کلے ستڑی مشی پہ خیر اگلے وایو. پروگرام صحت پاملرنا, صحت پاملرنا بالکل تاسو ته سپانسر کوي مجید خان هومیوپاتھی کلینک چې لډیر مودې راستو تا زمونږ دغه میندو زمونږ دغه خویندو زمونږ دغه مشرانو او زمونږ دغه رونو دغه یو انتظار کوو چې د کرک سیمې ته به یو کابل تجربه کا ڈاکٹر راضی یو داسی کلینک میں راضی چمنگ باد پیخور د تگن نا بیگم کی گو آؤ کنا نوس. بالکل تاسے تواری چی بالکل بیگم شیخا یعنی کرک کی تاسو تا یو بہترین علاج چکم دے گا ملاوی دلیشی کسوک د میدی بیماریانو سره مختی یا د دین علاوه چې کوم دی نور داسي مسلې دي اعصابي ناروغي دي یا اور سره شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده جوړونو دردونه دي دملا درد دی ارکن نسا ده یا د دین علاوه د ګردی کانی دي اور سره د تریخی کانی دی رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن تاسی و خود ٹریٹمنٹ خواه علاج بلکل پا مجید خان هومیوپاتھی کلینک که کولیشه. اولاد دا چانشت اولاد هم دا اللہ تعالی یو لوی نعمت دی یا دا نارینو دا خزینو چی سمرا پتی ناروغی دی پتی بیماریانی دی نو بلکل مجید خان هومیوپاتھی کلینک تا راشی و دا غزینا خپل علاج ہوگی. بالکل پروگرام کرا سر گڈون کو لے شی پروگرام کی بالکل نن گوخی مخا گوشی مخا او کنا پروگرام کی طارق بھی چکن نے بالکل کور دا تلے دے نو پروگرام کی زے آواز پرے خیمہ او ایم ایس ڈی ہمرا نہ مصروف دے گنا نو دا چا خبر تخنیک چار ہمرا پگاڑ دی او ددی سر سر چکن نے تا سرا خبر تری کول ہم گواڑی زکه چې تاسو به هم په دغه انتظار یې چې د ډاکټر صاحب پروګرام به شروع کیږي ډاکټر صاحب نو پوښتنې کوو ډاکټر صاحب نو معلومات اخلو نو بالکل معلومات به هم درکو. پروګرام ته بالکل تاسو کال کولی شئ 0344-2045-545 باندې بالکل تاسو مونږ ته کال کولی شئ. اس قسم معلومات کول غواړي اس قسم پوښتنه کول غواړي نو 0344-2045-545 یعنی کې 0-3-4-2-0-15-15-15 باندې یعنی 0-344-2045-545 د کرک د بنو د وزیرستان د لکی مروات سومره اوریدونکي دي هغوی ته دغه یو ښایسته او مزیدار غوندې خوشخبری ورکو چې مجید خان هومیوپاتیک کلینیکا د پیرو ورځې نه د خپلې پیړۍ آغاز بالکل شروع کیږي. هغه خلکو ته وایو چې تاسی د لری لری زینو نه راځئ نو بالکل تاسو ځان ته نمبر ځان ته ایڈوانس کې بک کی. د دې سره سره ډیر خلداسې دي وی چې نن هم یو کس کال کړو هغه وی چې زما ما په ځان باندې څه پنځل لس لکه روپۍ ولګولې کنه نو ماته دا دا تکلیف مې دی کنه که دغه رور زما ژغ زما آواز اوري نو هغه ته وایم چې څنګه خبر مې سره چې په موبایل کړي دي ریډیو د لارې هم دغه پیغام در کوم دغه میسج در کوم چې تاسو به ټول ډاکومېنټس راوړئ او بیا به د هغې نه پس خبرې کوو چې مونږ ستاسو علاج کولی شو که نشو کولی. بعضې بیماریانې داسې دي چې د هغې علاج بالکل مونږ سره نه کېږي نو مونږ داسې نه کوو چې مریض باندې یو نسخه میډیسن خرڅ کړو بس مونږ وایو که دا ښه کېږي او که نه ښه کېږي او صرف خپلې پیسې دیوالو نه نه نه نه نه نه نه پیسې ګټل مقصد نه دی د ژونده پیسې ګټل بالکل د ژوند مقصد نه دی د ژوند چې کوم مقصد دی نو هغه مقصد دپاره چې کوم دی مونږ خپل ژوند تېرو ولې چې خدمت کول عبادت دی هغه وایي که نه اوم خورما اوم ثواب چې کوم دی که نه نو اوم به چې کوم دی الله تعالی چې کوم دی مونږ ته په دې معنی نیکۍ هم راکوي اوم به د دغه ولس چې کوم دی صحیح طریقې سره چې کوم دی خدمت هم کوو بالکل ګران منوالو مجید خان هومیوپیتک کلینک تاسو ته هغه بیمارانو ته دغه میسج ورکوي دغه پیغام ورکوي چې هغوی د کلونو کلونو راستې ګرځېدلي دي د کلونو کلونو راستې هغوی د مختلف قسمه بیماریانو سره مخ دي هغوی وایي چې مونږ ډېر زیات علاجونه وکړل ډېر زیات وکړېدلو څه بلا شی ډاکټرانو هم وکتل خو زمونږ دغه علاج په مکمل توګه باندې ونه شو دا هومیوپیتی ډاکټرانو هم ګیله لري نو هغوی ته مونږ وایو چې په یو ښه امید په یو ښه ارمان باندې راشي مجید خان هومیوپیتک ته. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې بالکل اوریجنل میډیسن اوریجنل جرمنی والا میډیسن هم چې کوم دی تاسو ته ملاوېدی شي که څوک وایي چې زه لږ شان خراب یم او ډېر اوس مې نه کېږي نو زه به دا پاکستاني دوایو والم نو هغوی ته بالکل د پاکستان سټینډرډ کمپنیانو میډیسن هم چې کوم دی ملاوېږي او که څوک وایي چې زه لږ ښه یم او وس لرم د کلونو راستې مې علاجونه وکړل خو دغه بیماري دغه تکلیف مې نه ختمېږي زه غواړم چې یو ښه ټریټمنټ وکړم اوریجنل جرمنی میډیسن چې کوم دی استعمال کړم ماته الله تعالی شفا راکړي نو بالکل هغوی ته وایو چې اوریجنل جرمنی میډیسن هم په مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو ته بالکل ملاوېدلی شي. نا امیده خلکو ته وایو کوم چې ډېر زیات نا امیده شوي دي سپیشلی هغه خلکو ته وایو چې د معدې د پاره یې په کلونو کلونو علاجونه وکړل خو څه شفا ورته ملاو نه شوله سپیشلی هغه خلکو ته وایو چې خامخا مجید خان هومیوپیتک ته راشي خپل امیدونه راوړئ که تاسو هر څومره علاجونه ګڼې وي ځکه چې د ریډیو د لارې به مونږ یو ځل کس راولو خو چې کله مونږ ریزلټ ورنکو کله مونږ نتیجه ورنکو د هغه مونږ ښه تشخیص ونکو د هغه دپاره مونږ ښه میډیسن ورنکو نو هغه به هم چې کوم دی نا امیده شي بیا بالکل په چاوانی اعتبار نه کوي. نو که تاسو هم په دغه ارمان یې چې سهار را پاسو مونږ یو صحتمند یو صحتمند ژوند آغاز وکړو نو بیا خامخا مجید خان هومیوپیتک ستاسو د اعتماد یعنی ستاسو د باور مرکز مجید خان هومیوپیتک بالکل په 0344-2045-545 باندې تاسو کال کولی شي. یو ځل بیا دغه نمبر وایم څومره لسنر دي هغوی ته وایو 0344-2045-545 تاسو میسج هم کولی شي څه قسمه معلومات کول غواړئ نو بالکل مونږ سره په دغه نمبر کولی شي 0344-2045-545. السلام علیکم. ستړی مشیو په خیر راغلی شکر ستاسو دواګانې دي آواز مو ډېر زیات سلو دی څه تکلیف دی دادا ستاسو غږ بالکل خراب دی 0344-2045-545 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. Hello. السلام علیکم. خا نو تاسو خپه خپه یې کنه؟ 0344 20 45 545. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی؟ شکر ہے. تاسو ښه ژوند زندگی شدا؟
1: الحمدللہ.
0: څو خبرې کوي را سره؟ کوم ځنا
1: باچا خان خبرې کوم تخت نفرتینا.
0: باچا خان پروگرام کې ته هرکلی وایو. صحت پاملرنه پروگرام دی. څه معلومات په کول غواړی؟
1: پای کې سره دا دی سهار 3 بجې نه 7 بجې تر یو مولوی صاحب تقریر کوي.
0: شا نو ډېره مننه.

اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول ہوتا د اتوار پا ورځ باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې.

0: ما ویلکم په خیر را لې ستړي مشي درته وایم او دوه درې منټه چې کوم دی نو لږ تاسو انتظار وکړو. د هغې وجه دا و چې غوږونو ته مې آواز نه راتلو، نو دلته کې لږ غونته کې سړی ټیکنیکلی فالډ و، نو ما یې ودرېږه چې اوس یې در سره را معلومه کړو. حاجي سنگ ای قربان طبیعت هم ښه دی، برابر یې اغرونه خویندې کوم زما آواز اوري. نو ماته ویل کېږي ستاسو کوربا اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره ملګرتیا کیږي، تاسو زما آواز بالکل براه راست اوري. ډیر شکریا صباحت زما ډیر خوږه خور دا وی چې سنگ ای رورا خیمه، شکر دې صباحت ته خی برابرې. آج وا هم به در سره یقینا چې ملګری وي. دا زمونږ پروګرام کې د سټارټ نه د خویندو چې کم دی نو ګوره دا جوړی را روانه ده، لکه عائشہ ملک وا، تقوا ملک وا، دین علاوه چې کم دی نو دعا وا، د دعا یو بل خور وا، او دغه شانتی چې کم دی نو شازیا اینڈ زکیا، او دا جوړه یعنی چې کم دی نو دا د خویندو را روانه دي. آج وا اینڈ صباحت دا لکه مطلب دوه خویندې یو ځای زموږ پروګرام او ریکال کوي. ماشاءالله اریشا دا، عائشہ دا، او تقریبا خبرې هم د دوی چې کم دی نو ملتا جلتا وي کنه، اوازونه یو شانتی وي. نو خامخا چې د یو مور او پلار پیدا دي ماشاءالله، او خویندې هم دي. حامد ډیره مننه، لوی سړی شي حامد، ماشاءالله کوئله خرڅوي او د کوئلې په دکان کې او زموږ اشما پروډکټ شروع کړی دي. شاګی روډ باندې واپډا آفس ته بالکل مخامخ د حامد دکان دی. ګوره دا د مینی خبره وی کنه، او دا زه همیشه خبره کوم چې یو یوازې حامد نه دی، بلکې د حامد په شان ډیر مثالونه مونږ ته ملاویږي. لکه شهاب رور ګورې د چولو په دکان کې شما پروډکټ خرڅې په ګړنګي کې، اسماعیل زما خوګ روډ دی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ، افریدی چپل سٹور پنې می دکان دی. نو د چپلو په دکان کې چکم دی ماشاءالله زمونږ د اشما پروډکټ خرڅې صرف چپلی دی او صرف اشما دی ور سره. دغه شانتی نادر سموسو والا پکا بچ غوریواله کې د سموسو پکوړو په دکان کې اشما پروډکټ خرڅې. سعادت ماما پنام ډیری سٹاپ باندې ورسک روډ باندې دغه هوټل دی سالن وی ورکی هوټل کې څنګه خو د خوراک چسې دی هغه وی کنه رزق وی. او ورسره چې کم دی نو اشما پروډکټ ماشاءالله ملاویږي. خان مئی کی نیاز محمد بابا جی دی ماشاءالله زمونږه اشما پروډکټ ورسره ملاویږي. او دوړو مشینی دی دا غنم او دا جوار چې کم دی وړکی کنه مونږ چې ورته جرند وایو جرند د پلار د خو پوار. نو ماشاءالله د اشما پروډکټ بتاسو ته داسې ډیر مثالونه ملاویږي. زبیر بھائی دی بکری خرڅی او د بکری په دکان کې ماشاءالله زمونږ اشما پروډکټ دی. او بیا دا رونو چې کم مینا محبت دی نو دا مینا محبت رنگ هم راوړي، لکه داسې نه چې یوازې پروډکټ خرڅی کنه، رنگ داسې راوړي چې لکه دا کم زمونږ د دکاندارانو کوپن ډرا کیږي دکانداران پی پوهیږي کنه. نو پاغي کې بیا د دوی پوزیشن وی واضح پوزیشن وی دومره ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی چې د یو کاسمیټکس د دکاندار نه ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی. نو ولې چې ماشاءالله دی ریډیو سره مینه کوي، اشما سره مینه کوي، نو بیا د لره لره نور لگا کم راځي، کسٹمر هم راځي، او په خپل علاقې کې په خپل کلی وطن کې ماشاءالله الله رب العزت دی له یو پہچان ورکی. ډیر مننه صابر د بنو نه دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام صابر، ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې. دین علاوه چې کم دی نو حفصه مومند یما وای دعا سلام می قبول کړو. درته چې کلر به کلر راځي، یره کلر به مونږ د پېښور ډرا کې لانچ کوو، او یا به د لکی ډرا کې لانچ کوو، د دوه کې به یو کې لانچ کوو، او ان شاء الله کلر چې کم دی نو هغه به ډیر ارزان وي، ډیر آسان به وي. یعنی مطلب پسل روپی کې بتاسو یو سا شکلر اغستې شي، ډارک براون بوي او بلیک کلر بوي، 43 او 45 کلر بوي. او زما د کلر چې کم دی نو هغه به دوه خبرې به وي زما په کلر کې، چې یو خو به پکې دا خبرې چې زما کلر به یو شیمپو په شانتی وي. څنګه تاسو صابون شیمپو فیس واش باندې مخلص نه وینځي، داسې به هغه را واخلي په دې لاس کې او په سړی لګی په ګیره باندې، د خزو خو ګیره نه او نه دی الله د خزو ګیره راخیږي، او خزه زنانه به په ویختو باندې لګی، نو بس تاسو به په ویختو باندې او لګوي. لس منټه بعد به تاسو خپل ویخته اووینځي، ان شاء الله تاسو ویختو به کلر غسي نه، به دا کلر چمړې ته لګي، یعنی مطلب سکن باندې بنه لګي. او بل چې کم ده نو دا کلر به بیا کپڑے هم نه ګند کوي، لکه بعضی خلک چې کم دی کنه نو هغه کلر نه بعد یا سپین لوپٹا واچي، یا چې کم دی نو سړی سپینی کپڑے واچي او سکای بلو کپڑے واچي، نو هغه بیا ډیر زیاتی ګندکیږي کنه د بعد کې هم د کلر سره. نو ان شاء الله دا دوه خبرې، نو ډیر معیاري کلر به وي، او ان شاء الله لاراغلی نه دی. لانچنگ بکو سنگ مونگا دا مردان پا ڈراکی دا اشما ویٹامین سی فیس واش لانچنگ اکڑو نو امدا سے با انشاءاللہ یا دا پیشاور پا ڈراکی او یا دا لکی مروت پا ڈراکی زکا جا اس کتا سوائی چی دینو رو ڈراگانو کی ولی نکوی نو داوز خدا بلا ورز مونگا دا نوشیر اڈرا دا نو نوشیر اڈرا کی خوصا غا تیار ندینو مونگا سنگا لانچنگو کو لانچنگ خدا غا پروڈک کی گی چی ننی تا لانچنگو کی لانچی کی خلقو تا یو خائے او پسابا چی کم دینو آغا تا مارکیٹ تا ولی گی چی سو کی تا پوس کی نو ملاوی گی نو انشاءاللہ کلر برا زی خام دین علاوہ چی کم دے وی ویلکم سی ای او سیب پخیر سڑے مشی اور وی چی انٹرنیٹ پر لکھے دی پروگرام اور ماشاءاللہ اور ڈیر زیادہ منان اللہ دے خوشحالہ کا خوچی سو کی آخر کی 069 نمبر دے اور دارا دوست پتہ نشتا دین علاوہ چی کم دینو حناس نا ہمہ دے چار سدینہ دعا سلام رلی گی اور ما خبری زمان دا آواز حوالی سر اٹک ریڈیو اور آواز ایف ایم اور امید ریڈیو بانے اکرا علینا دعا سلام رلی گی اور سلام اکرا علینا ڈیر منان اللہ خزش خوشحال ہو سی زاہد نادان زمان ڈیر زیاد خوک روڑ دے سکندر دعا سلام رلی گی اور سلام سکندر خوشحال ہو سی شمناز ببو ڈیر مدباد دعا سلام رلی گی شمناز ببو جوندے ہو سی خوشحال ہو سی اریشا زمان ڈیر خوک خوردہ دے بنیرنا وی چکرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم سلام اریشا د بنیرنا اٹک ریڈیو آواز ہوں ماشاء اللہ زمین علاقہ کی سفار ہے زیادہ غرور و تکڑا شو نور فریکوینسی آنے دے مو پی جان دے خواہ دین علاوہ چکم دے اشما نور دو بابو زین دعا سلام رہ لیگی والیکم سلام دیر زیادہ مننا اور سنا دعا سلام رہ لیگی سنگ سنا طبیعت دے خدے دے چار سدینا ادا سے رادخ کاری لگا چھے نندے لخیر چوٹی دا اسکول یا کالج نا یا بارحال دیر خوائن درونو بچ کم دے ناغب ان چوٹی دے آو دا شیطانی کار دے بس عام روٹین کے چکل بیا سہر سو کی اسکول تزی سپیشلی دا ماشومان نو تو بھائی پزور زور را پاسا ویچ را پاسا بنا را پاسی او د چټۍ په ورځ باندې داسې د وخت را پاسې دلی چې بیا تا خوب ته نه پرېږدي نو بس د چټۍ په ورځ باندې سیم چاله خوب نه ورځي ډېر کم تر خلک وداسي چې بوچ نه بس غټوله ورځو دایمه نه ورځي چاله خوب نه ورځي خجی پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی او 03159342302 زما د فون لیکه دا یعنی 03154942 په دې نمبر باندې تاسو ماته پروگرام کې کالم کولی شئ او په دې نمبر باندې تاسو ماته میسج هم را لېږلی شئ هیڅ اضافي چارجز نشته که تاسو زما پروگرام کې میسج هم کوئ صحیح ده تاسو کال تاسو میسجز دا بالکل ماتا فری راضی کتاو سر فری منٹس یا فری ایس ایم ایس بنڈل موجود دے سیدہ راضی گور دو فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی اور دا کم زینہ را سر عمل گری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سے بخیر علی پریسان سبا کے
0: دیر مانا نا جعفر شاہ ماما سنگ ہے طبیعت دے خدے برابری یو وائس میں دے اور دلے انجینئر ایم ایس ڈی تا دے لے گلے ہو
1: بالکل مزدی بھائی سر اب سب کی لایا تھا ما سو گروپ کے من آگے تم وائس کو بیا رہا تھا جس سے سرتاز خبر شی ہوا صبح کا پروگرام نے
0: نو هغه ته تا یو خبره کړې وه چې په پالنګ به دې وخېجو د نوخار په ډرا کې نو ما تا ته وی چې ډېر غټ دی او دا کټ به مات شي چېرته د اوسپنې کټو ګوره که خامخا په پالنګ کوې
1: نہ
0: بیا صحیح دا او کنا ما وی چې ایم ایس ڈی چې کم دے دا سی کمزوری کٹ کې تنه شو چتا ولې کنا بلا جعفر شاما ما خبر دی ورته کړو د کوپنو حوالے سره کنا د سوری د دعوت نامو حوالے سره کډونو حوالے سره نو زما خو ګوره مونږه په خوله کې لکه دوه ژبې نه دي چې په ریډیو کې مونږ به یو ژبه استعمالو او د ریډیو نه بعد به مونږ بله ژبه استعمالو کومه خبره چې زمونږ په ریډیو کې دا او ماغه خبره زمونږ د پروګرام نه علاوه هم ده ځکه چې الحمدلله زمونږ کمپنی دا او مونږ الله رب العزت د دې مشران کړیو نو دا ستاسو د خدمت موقع الله مونږ لرا کړی دا مونږ د چانه سره مجبور نه یو چې ریډیو کې به تاسو ته یو څه وایو پیښه شابه بل څه ما ریډیو کې هم دا خبره کړی دا تا ته مې په واتس اپ باندې هم دا خبره کړی دا سجاد بھائی نمبر مې هم در لېږلې دی چې کم یو دکاندار بھائی که تاسو لا دعوت نامه نه راخلی د سجاد نه ستاسو یو دکاندار سره دومره ښه تعلق نه دی تعلق هم کمزور دی یا دکاندار درته سترګې بدلې کړي دي ډایرکټ سجاد سره رابطه کولی شئ هغه ته وایه پلانکي دکاندار سره د جعفر شاه ماما په نامه باندې یو کارت پرې دا ته ګوره چې پریدي که نه پریدي
1: بالکل
0: نو ګوره که چرته هغه تا ته دا انکار کړی وی چې نه یاره دا خو مونږ نشو کولی هغه دغه بیا مطلب دارې چې لکه تا به ویلي وو چې کرام بھائی تا ما ته داسې ویلي وو کنه نو الحمدلله دا زمونږ یو ځای کمباین فیصله ده انعام هم زمانه کشر دی شیراز هم زمانه کشر دی سجاد کېدی شي په عمر کې زما هم زولی یا بمانه مشری خو الحمدللہ پا دی کپنی زیمواریانو کی از زمان کشر دے زمان ڈیلر دے زمان ڈسٹیبیوٹر دے نو زمون دا ٹولو یوزے کمبائن پشریکا مشترکا یو مشورہ شوی دا چی رورا کسو گڈرال رازی زمون طرف نہ بورتا اجازتی انشاءاللہ خو زمون نا دی دعوت ناما والی چی مون تا پتا ہو لگی چی سونا کسان برازی چی مونگا ون شرمی گو او خوراک ختم نشی او آغشان تی داغی مطابق خلکو لدہ خوراک غمو کو
1: بالکل تیرا پیرا جی سے تاسو پروگرام دے کم ہوئی سال دگا سال پکڑی خلق راغ جی
0: عائشہ بسے نو دا خو گورا ریڈیو دے کنا لکوس پورن ما ته یو خور کال کړه او چې زدا سي د پوري تا به پروګرام اوریدلې کې دي چې زدا سي د پوري نو خار نه خبرې کومه او زبیر بای خمانه لری دی سمیر بای را سره نږدې دی ما و ته بیا غ نمبرم سیف کړه او بهرحال زما د ذهن نه مسوت و سنامه د بچی اغستې وه چې یاره اغله دعوت نامه په کار ده مونږ کور کې پروډکټ خرڅوو مونږ وایو چې دا زما بچی خامخا دې ډراله درشي نو ګوره داسې پټ پټ او غلي او خاموشه خاموشه خلک دي چې ارمانی دي یا به راځي نو بیا به مونږ هلته بندوبست د پنځوسو کسانو کو را به شي سل کسان بیا به خلک وایي چې او خوراک نشي ورکولی نو سله خلک را غواړي نو اوس خدا غروره الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي د الله مخلوق ته خو سلیمان علیه السلام خوراک نه دی رسول نو مونږ به ورته څه ورسوو پتم نشتا جعفر شاہ ماما کم زما رونا ماتا پروگرام کی کال کئی میسجونا کئی تر سکندر پورے سکندر کو صرف میسجونا کئی کنا ماخ پلو الکانو تو ویلی دی چی بچیا تاسو چی کم گفٹونا دکاندارانو لور کوي داسې خولي گفتونه به زما دی رونو لم تیار کوي چې کم د کال دولس میاشتې زما پروګرام کې ماته کالونه کوي ماته میسیجونه کوي ما زما د آواز حواله سره خبرې ایشما سره مینه ده مې د دې نمونه په کې ولیکي ان شاء الله دوی لبم گفتونه ورکو نو ته خو لا الته راته گیا دی مونږ تاسو له گفتونو بندوبست هم کړی دی
1: جی جی نو لکا نوید بھائی تو چیرا ماتا ہوا ہے بھائی دری کارڈ را کہیں اور تئی خیر تو ہوا ہے چیرا کا سنگ اجی سے پیغام پری کھے دے
0: بس گورا تاسو لپکار دی کنا زتاسو تو سی خبر کو ما تاسو نوید تو ہوئے نوید دا سیدا چې لکه نوید خپل واحد لورزی واحد ډایرکټ سجاد سره رابطه کړي نو تاسو نوید پرې کې دی بس نوید نه کلار شي واحد لور شي واحد ته وایا چې روره زه اکرام را لګلې یم او زما د پاره د سجاد نه یو کارډ را واخله واحد سره زما پرسنل نمبر شته دا کوم رونا چې کله وینر راشي هغه واحد لورزی واحد ما ته کال میسجو کی دا وینر راغلی پروډکټ ورکم زوته ما ورکا نو دغه شانتی به ماته واحد میسجو کی جعفر شاه راغلی دی کلا باجی راغلی دا یا منتظر شاه ماما راغلی یا بل څوک راغلی کارډ غواړي سجاد نه ولوالم ورکم زبم بالکل ورکا
1: بالکل
0: نو بس نوید پریگے دی بس اس نوید غریب جو استاسو تا وی چیز مالا واحد دا سی او تاسو لکا مطلب سی دا نوید او زمانگا پروگرام کے ماشاءاللہ دمرا مشہور شوئے دے زمانگ دا خلینا دا غنیم بار بار اوزی نو تاسو نوید لور زی نو که نوید خپلا داریک سجاد سر رابطہ کے ندے واحد ور سر رابطہ کے دے واحد لور شئی خو انشاءاللہ زمانگ دا کپنی طرف نبا هیڅ پابندی نه وی هیڅ کنجوستیا بنه وی موږ پښتو کې وایو کنا بی دبی دی مافی بی دبی دی مافی چې سپیتوب بنه وی چې کومې خبرې موږ ریډیو کې آنیر کوو د پروګرام نه بغیر به موږ ان شاء الله هم دا خبرې وی
1: بالکل بالکل بس ماته موحد بھائی یاد کړی چې الته بلا چې کله کاډو نه راشي هغه سره وی تاسو کاډ به پروتي
0: آو بالکل ان شاء الله او دا اوس پورې لا سجاد لا کاډو نه دي تلی نو دا خو ماته پتا نه وا ان شاء الله اوس بز میسجو کما شیراز ته ور انعام ته چې زر تر زر غس جاد لا کډونه ور سیزه کچ دا خو یو سلور پنځه ورځې پاتې شو
1: بالکل ما ته دا د ډیپټی ډبل لوک زم چا غا اور بیا چوتی راشي
0: بالکل ان شاء الله جعفر شاه ماما بس داس تاسو حق دے کنا او زمونږ پروگرام پتا سو باندې رونو باندې خسته دے چې ماشاء الله تاسو یوازې دغه ډرا کې نه بلکې پوره کال زمونږ پروګرامونه اوري کالونه کوي د پروډکټ نه خبرې مینه محبت ډیر دی نور تاسو حق دی او مونږ تاسو ته خوشحالي ګو ها تاسو به زمونږ ملمانه یې
1: بالکل او بس جی سب یو ریکویسٹ بندا ہو چې لکه تاسو چې کلم درا ترا سي د خیر سره کنا خیر خیریت نو یو لیس به جوړ کړي د خپل مینوال چې کم تاسو سره خاص په ریډیو تلیکا باندې مې کال کوي میسج کوي کم چې ریګولر دي
0: ان شاء الله بل دا سے چل بہو کہ جعفر شاہ ماما تب دا لسٹ جوڑ کے کہ دیشی زمانہ ہیر شی او زچ سنگا ال تک درشم تاب رو غواڑم چراش جعفر شاہ ماما دا یو یو را غواڑا ستا پلاس بور لے گفٹو نم ورکو او انشاءاللہ ستا پا ذریعہ بور سر ملاقات ہم کو سینا مل خیر دے پا بل چاہے جوڑ کا ضروری خونا دا بس ماشاءاللہ تو دم را تکڑائی روٹائی پا خوالے شی روٹائی خو گران کار دے او لسٹ جوڑا والا آسان کار دے
1: صحیح خبر ہے
0: ډیر مننه خوشاله اوسې جعفر شاه مواره سره ملګری. بعضې ګوره زمونږ کېدی شي وي داسې زه سو ویلی شم بهرحال ریډیو کې کېدی شي داسې خلک وي چې هغه انیر یو شانتې خبرې وي او آف ایر بل شانتې خبرې، مطلب د پروګرام نه علاوه بیا داغي خبرې یا جبه هر څه بدل وي که نه، نو وي به داسې به څوک وي چې یا به هغه د خرچې نه یریږي یا به هغه چا سره غریبانان کار کوي که نه، لکه بس انیر به هغه خپل ویلیو نه غورځوي چې زه کمزوره یم یا زما وس نه کېږي که نه. نو الحمدللہ الحمدللہ نہ مونږ چا سره کار کو، اشما کاسمیٹک زما خپل کمپنی دا اور الله رب العزت چکم دین، او بس هر څه د امتحان د پاره ور کوي، د رزق سو وسیله جوړي، خلکو د پاره سو ذریعہ جوړي کنه، زمونږ د پاره اشما ذریعہ جوړ کړي دا. نو ان شاء الله کوم خبرې زمونږ انیر دی عمدہ خبرې به زمونږ پروگرام نه علاوه وي او مونږ په خپل خبرو باندې ولاړ یو، نو بالکل ټینشن مالی. باقی دکانداران دی بس غریبانان، اصل کی دکانداران زکه تاسو ته داسې خبرې کوي چې دکاندارانو چرته داسې ډراګانی لیدلې نه دي، لکه دکاندار چې څومره غټه غټه کمپنیانی وي کنه، د دنیا غټه کمپنی، د پاکستان غټه کمپنی، مونږ خو په خیبر پختونخوا کې لګیا یو، لاغه پاکستان سطح ته رسیدلی نه یو کنه، الحمدلله خیبر پختونخوا کې به نمبر ون یو، خو په پورو پاکستان کې خو نه یو کنه، نه مو څوک په لاهور کې پیژني، نه مو څوک لا پسند بلوچستان کې لا پیژني، بس صرف خیبر پختونخوا کې لګیا یو. داسې کمپنیانی چې هغه پورو پاکستان کې نمبر ون دي، هغه هم چې کله ډراګانی وي کنه، نو دا دکانداران به زما واضح وري تاسو ته پوښتنه وکړي کله لاړ شي د الله د رضا دپاره وتې چې په ایمان به یې راته وایي، هغه صرف یو کارډ ورکوي د ډرا دپاره دکاندار له او وتې چې روره بته به راځي، شاګرد هم نه منو، شاګرد هم نه منو. او دلته کې ګوره نوید چې کوم دی جعفر شاه ماما ته وچره مال خو واحد درې کارډ راکوي، یو ځای موضوع مې شاګردان دي، او پکې هغه سجاد به سره کار به هم نه کړی، واحد سره به کار کړی، ځکه چې وایي زه د واحد نه کارډو نه اخلم که نه. نو ګوره سوچ کوي چې دکانداران شاګردانو اجازت دی، نو بیا به کې د لسنر اجازت شو، د اوریدونکو اجازت شو، نو دکاندارانو کله داسې ډراګانې نه دي کتلي، ځکه چې خلک ډېر یو لیمټ کې اوسیږي، او مطلب دارې چې خرچم نه کوي، سختیم کوي که نه، او دا خو چې کم دی نو خلک څومره ډیریږي نو دومره بیا خرچم ډیریږي، لکه کانا پینا خوراک کنه. نو خو زه یو همیشه یو خبره کوم چې دا ستاسو خپل کمپنی دا، ستاسو د یو پښتون رور، د پښتون بچی کمپنی دا، زمونږ د خیبر پښتونخوا پہچان دی الحمدلله. نو ګور هغه کې خپل کمپنی کې دا فائدې وي چې هغه بیا تاسو ته موقع درکوي چې کم زمونږ اوریدونکو دي چرشی وګورئ، نو کم از کم تاسو دکاندارانو سره ملاو شئ، انوایرمنټ هم وګورئ، او ګوره چې څنګه خلکو سره ملاویږي. نو هغوی کنه وایي خربوزه د خربوزې نه رنګ نیسي، نو چې ته کاروباری خلکو سره ملاو شي او کاروباری ایونټ وګورې، نو کم از کم ته به لږ ډاډه شي، سبا به ته خپل هم کاروبار کوې که هر څومره غریب وي، نو دا ټول مالدار خلک پیله غریبانه نه کنه، څوک هم داسې نه، ډېر کم تر به داسې خلک کی چې چاله به پلار نیکه ګټلی وي او ورته به پریښي وي، دا ټول داسې غریبانه نه، محنت خواري وکي او بیا چې کم دی نو هغه مخې ته راشي، نو تاسو ته یو ښه ماحول ملاو شي، ستاسو اعتماد سیوا شي چې او الحمدلله د کمپنۍ سره دومره ډېر خلک کاروبار کوي ماشاءالله، او تاسو خپل هم هغه ماحول وګورئ، نو بیا الله سبا تاسو هم کاروباریان کی ګورو. د فون بلی کرا سره څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کوي د کوم زنه زما आवाज درځي؟
2: سومبل خبری کوم.
0: خاصومبل سنگه طبيعت دي خره برابر نه
2: بل کو ټیک ټاک يم تختله او تسنه
0: خادي په خیر خیریت سره تیر شو لخوري
2: بل کو خیر خیریت سره تیر شو اوس دا خبره کوله چې خلک کیږي
0: کنه. اوا
2: دلته کې هم داسې چلو دون خلکو ګیلی او
0: چې مونږ تم نو ویلی
2: بالکل چې مونږ تم نو ویلی استاسو یو رورو پکاو مونږ ویلی دلته کې
0: صحیح نه. نو تاسو ورته وایي که نه چې دا خو ورکوټه پروګرامو او چې کله غټ پروګرامي و ان شاء الله بیا به مونږ په جمعات کې اعلان کوو چې د امبیری کلی نواله تر تخت نصرتی پورې او د تخت نصرتی نواله تر چوکارا پورې او د چوکارا نواله تر حمیدانو پورې او د حمیدانو نواله تر شګی لوغرا پورې، دا ټول خلک د زمونږ خادی لرای شي، دا مونږ جمعاتونو کې او ریډیو کې اعلان وکړو.
2: مطلب دونه غټ پروگرام کنه لکه واده سوی ډیر زیات غټ او یو پکې یو مټه کیلا خو پاتې را خو میا نه دا اورېدلې چې کله زلاړه شمال تک به بیا راته کی یو هغه غټ پاتې را.
0: زما په خیال باندې اروسا شاپینګ سنټر یادې چې ځکه چې مونږ دا د ښکلا پروډکټ د کاری نور خطاب نه اخلو او هغه ته مې نه خواږه لېږلي او نه مې چاولې لېږلي دي. چکم دے نو سشما تعریف اکڑو دا اشما دا پروڈکٹ استعمال کو ان کی چکم خلق ہوا پکے بیل بیل خیستخ کا رکھے دگا نا
2: بل بل بالکل دا خبر ادا بل بل ٹول پکی خیستا کاری دل دا قومی پور کے خو ماشاء اللہ ٹول پل دا اشمو پروڈکٹ استعمال ہے کنا نو کم سمجھ کی بار نہ غلو زما گوانڈان کی کم زما ماموگانو والا کم خلق کو کنا نو اگے تروسو بار کنا زما کو رزا او دزا او بشا خو پکی چر گیدل بس
0: ماشاء اللہ زبردست ڈیرا منا نا سومبل سب پیغام اور کے اوری دن کو تا
2: ویسے بتا پیغام اور کم چھ اشما آملہ شیمپو اور اشما رائس فیس واش اور اشما فارمولا بیوٹی کریم ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ دے اور زیادہ استعمال ہوں
0: صحیح تھینک یو ڈیرا زیادہ من گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھے سوکھ دی اور دا کم

0: را سره ملګری دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبرې کوي خوري کوم زینا
1: خوشی خان خبرې کوم د تهرا
0: خوشی خان په لزل کال کوړه مخکې د کال کړې ده
1: مخکې مې یو ځاوره په سره کړې د ګنا باد کې ډېر ټایم شل مې خبرې مې سره کړې نه
0: ځاته. اچھا نو پروګرام بده نه اورېدو کنه کال دینه کول پروګرام بده ریګولر اورېدو
1: پروګرام پدې کې مې څو نه پروګرام دې آر آر ایس
0: خوشی خان په خپل د اشما کم یو پروډکټ استعمالي مطمئنه ده ته خوشاله ده ته فائدہ ورکړي ده
1: ډېر یو کم ته نه نه ځکه خپل کې اشما هر بل آل کې یان چې مې کړې دي اشما اخر دا اخر بل سري کې ځان چې مې کړې ده اشما انټيجن کم چې کې ځان چې مې کړې ده بل ایکسپانس چې کې ځان چې مې کړې ده ایک نه ډراپ کې ځان چې مې کړې ده او دا ډیلی کې سوات کې دا آیس ملام او ټوټر کې دا آیس ملام او سره چې هغه کور کې استعمالي دي او ګول کریم چې هغه ځینې کې استعمال امر سره ښه دي یا زمان در کله بو کله په لاس کې فست دي یا
0: بازار هم کمی وي
1: بازار مخکې نه سره دی نه هوستل اوس سره سره دی ته کله کله ور سره اوس کله کله نه ته دی ته خبر.
0: اچھا اصرار خو دوباره راغلی دی ماشاءالله تخت نصرتی کی دکان دی آزان کاسمیٹک سٹور په نیم باندې پهل راغلی او په خبر تا هوټل کړه او او بس زما په خیال باندې کېدی شي غوټلې یا بل چاته حواله کړی یا به ناکامیاب شوی نو بس اوس دوباره ماشاءالله دکان ته راغلی دی زی ویډیوګان هم ګورم پکچر هم ګورم کله کله کالم وکي زود هم نن خو زما پروګرام نه دی یا په هغه ورځ د جهانگیر بای پروګرام یا د حافظ ظهیر بای پروګرامی نو اصرار اوس ماشاءالله راغلی هغه سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي دین علاوه تخت نصرتی کې هر چا سره ملاویږي صحیح ده ټیک ده او د کومې خور خبرې دی خوښې دي خوشی خان
1: مخزه ته له وخت نه بختره نه پروګرام یو ورځ مخکینه لیسنر سوا کې اور دې چې جها پر کولې الله هینا وکړه نو ما
0: نو رنگ سے تعلق رکھنے والی هینا
1: استا خبره ودم را پان ور سره کول چې مو دې دا کې کال نه کټ کې زرا فټو لګی تا خبره ور سره کړ دې
0: الله دی وبخي الله دی وبخي او تا دا بدشته وسا خو الله کو پیاری ہوئی ہے
1: مسالہ دا نکی کہ ان کا اسی مسالہ تا در اثر دوسرے نصیب کی ہوا انا
0: خډیګ دا ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې او سب پیغام چې کوم دی نو اوریدونکو ته ورکول غواړي د اشما حواله سره
1: او زه دا خبره کوم چې کوم چې زمرا کال تکام زمرا نور خو بل سند بخوي زمرا نمبر دی زی زی ډیر وخت نه زل جاي کال نه مرسي او کله کله دا خبره حق وکړه چې نه ویل سند پیا یا د څه حالت کال کی کال ملسي نه
0: صحیح ده صحیح ده خوره ټیک ده ان شاء الله یو نه ورځ به داسې پکې وایو چې لکه نن پکې صرف هغه کالران راشي چې کم نوی دي یا زاړه دي
1: او بیا کته نوی دي دا وی کې او دا زه کال ته کم دکړه چې ډېر په کال مې سره شمو کال نه ملو
0: کیږي. اچھا ټیک ده صحیح ده ډېر مننه خوشاله اوسې ښه
1: ټینک یو سلام
0: اچھا اوکے ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې زما ډېر زیاته خوګه خورما سره ملګری وا
2: موسم کی ہنسی بتا رہے قدرت تیری کر دی ہے بیان یا منا

حاجی اصل کې داسې ده کنه ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم دا ریډیو چې کوم دی کنه نو د دې مثال داسې دی لکه انسان چې کله د کور نه د مزدورۍ په نیت باندې وزي او لاړ شي مارکیټ ته بازار ته د کور نه بهر الله هر چاله رزق ورکوي نو دا ریډیو چې کوم دی کنه په دې کې چې دا څومره خلک پروګرامونه کوي د هر یو آر جې د هر یو پروګرام کوونکي

خپل خپل لسنر دی او خلق ور سره مینا کوي دا حقیقت دی سیدا. او یو بل خبر هم درته کومه چې دا هم حقیقت دی. بعضی زمارونه به پروگرام اوري او کېدی شي په دې خبره زمانه خفم شي خو انشاءالله خفکیږي بنا به وي چې اکرام بھائی بالکل صحیح وای. پر ریډیو کې انتهائی جلسیم دا انتهائی جلسی دا لکه څوک چې کم دی هغه دا نشي برداشت کولی چې یاره دا پلانکې کسولې مخکې لاړو یا

0: عالم شو. بل خبر دادا چې قاری دے حافظ دے حفظ کړه دے قران پسینه کې پروت دے. دوه خبرې شوې. درېم خبر دادا چې مدرسه کې ماشاءالله درس کوي سبقونه خای او خپل حلال کاروبارم کوي. یعنی مطلب تاسو ته خدا نه وي درې ډوبلی کمانی چې مال سره کوي. الٹا تاسو ته خسته خبرې کوي خه مشوره در لدر کوي. صحیح ده. نو دادا چې زمانہ او زما دا نور چې کم کشران پروګرامونه کوي د دلم زیات امینه تاسو له پکار دي چې تاسو حافظ ظهیر بای سره وکړي. ٹھیک ده. نو د دې خبرو نه مکمل چې کم دې پریز وکړي لکه اوس چا باندې د حافظ ظهیر بای خبرې خېلېږي هغه به چې حافظ ظهیر بای له پروګرام ورکوه جانګیر بای له ما ورکوه. چا باندې به د جانګیر بای خبرې خېلېږي ابه وي جانګیر بای له پروګرام ورکوه تارک له ما ورکوه. چا باندې د تارک خبرې خېلېږي ابه وي تارک له پروګرام ورکوه ایم ایس ڈی له ما ورکوه. چا باندې به د ایم ایس ڈی خبرې خېلېږي ابه وي ایم ایس ڈی له پروګرام ورکوه انعام له ما ورکوه. چا باندې به د انعام خبرې خېلېږي ابه انعام دې راځي ته ما راځه. چا باندې به زه خلک ما وي ته راځه دا نور دې نه راځي. نو دا د ګوره چې انسان ډېر زیات کمزور دی کنه. تاسو کورونو کې څوک به سحر ناشته تیاری څوک به د غرمې روټۍ څوک د ماسخوتنې روټۍ صحیح ده څوک به د کور صفایا ټول عمر تاسو دا کارونه نشئ کولی. کله به داسې راځي چې تاسو به چرته لاړ شئ یا به الله دین کې بیمار یئ سحر ناشته به ستاسو په زیبانې یا ستاسو مور یا ستاسو خواښې یا ستاسو یور یا ستاسو لورو یا څوک به داسې کور کې وي کله کله به کې سړیم سارې ناشته تیار کړي کله کله به د غرمې روټۍ تاسو د بهر نه راغواړئ. نو دا پروګرام چې کم دی کنه دا درې ټایمه دی او په دې کې وړو چوټي ناراضي. نو دا دومره غټه ذمہواري چې کم ده لکه دا ځان لم نشم کولای سر ته نشم رسولی. او زما خپل دا خوښ وي چې را لایو پروګرام پزې مطلب د ریکارډډ پروګرام پزې لایو پروګرام وشي خلک د سنوي خبري وکي درته. او بل دا چې حافظ ظهیر بای سره ډېره غټه علاقه ده بنو شو او کرک شو هغه د دې علاقې اډرس شامل کی شاه فیصل ماشاءالله د خپل مردان اډرس شامل کی اور جانگیر بای د خپل لکی اډرس شامل کی د پاسه په انعام راشد ټول خیبر پختونخوا اډرس شامل کی. اوس بعضی داسې علاقې دي تاسو مانه تاسو کوئ دلته پروډکټ چرته ملاویږي ما څه پته ده که ما کړی مې هیر شي انسان دی کنه ډېره موده تېره شي. نو دا مونږ دې فائدو سره چې کم دی هغه دې ملګرو له چې کم دی هغه پروګرامونه ورکو. باقي دا پروګرامونه مونږ د غرونو پسې څه پخنی دي لیکلي مطلب کله ما سره ملمی یا کله زما سره وغواړي زه د حافظ ظهیر بای پسیم پروګرام کولی شم ضرورت یم چې مکوه زه د جانګیر بای پسیم پروګرام کولی شم. مخکې ورځو کې اویس ټریډر خیر محمد راغلی او د جانګیر بای پروګرام ما جانګیر بای ته چې جانګیر بای ته پروګرام مکو زه پروګرام کوم. نو جانګیر بای پاغه خبره ډیر خفم شو چې یاره دا خو بس چې کم دی نو تا مال پروګرام را نکړو او زما په ورځ را لې او دا واغ او دغه مای جانګیر بای ځان ماشوم م جوړوا دا عمر دی زندگی دا ته سبا پروګرام وکړه بل ورځو کده ما سره ملما رالو تراشی ملمې کده انعام پروګرامی کده ایم ایس ڈی وی کده شاه پیسلی کده حافظ ظهیری زب ویم چې راځکې نه لکه ما سره ملمې چې څه فائدہ ورسی خلکو ته کنه یا حافظ ظهیر بای رالو ستا پروګرامی مې تا ته. نو دا مونږ دوی پسې څه پخنی دی لیکلي ځکه چې دا پیسې د دې رډوانو دا خرچی نه جانګیر بای کوي نه حافظ ظهیر کوي نه طارق کوي نه ایم ایس ڈی کوي نه شاه فیصل کوي بلکې دوی چې د کم لیپټاپ نه پروګرام کوي دا لیپټاپ هم دوی ته خپل پرووایډ کړی دی. یعنی مونږ ور کړی شما کاسمیټکس مایکونه هیډفون تارونه مکسرې بس د دوی اغازې کې بجلی استعمالیږي او غنټ استعمالیږي صحیح ده. او بس دومره دی الله دی له وسور کې چې دغه خرچه کولی شي چې د خپل بجلی او د نت خرچی پوره کولی شي کنه. نو سپوخ مونږ چاله پروګرام ورکړی نه دی خو بس کله کله انسان دی کمزور دی نو چې مونږ نه راځو بیا به د غرونه راځي پروګرامونه به کوي او تاسو ورله مینه م ورکوئ او پروګرام کې ورسره شرکت هم کوئ ځکه چې دا تاسو ته اشما ریپرزینټ کوي او د اشما طرف نه پروګرام کوي صحیح ده. نو تاسو خو اشما سره مینه وي نو چې څنګه اشما سره مینه د اکرام سره مینه ده داسې د ټولو سره مینه کوئ. ټایم را سره ختم شو انشاءالله که ژوند او زندگی وه بیا به ملاویږو تر هغه وخته پورې د لوی الله پامان. اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.
1: سر تاج د فاطمی ہم تعالی او حسنین.

پښتو د کار خبره هغه دغه دی کنه او نن موضوع به دغه وی پروگرام موضوع به دغه وی بالکل سره ور وي سو خبره به کوم دی یا زر نظر تو سیکال طرف تر سچا ځکه چې نن سنج دی کنه ډیر مینوال چې دغه بو بي سي او ډیر مینوال داسې دي چې هغه بو فری وی بالکل ډیر خبره اترې وکړو ان شاء الله موضوع بہا دعوی کنا اچھا ہے دا سے خلق ہے بالکل دی مش پو معاشرے کی دی مش پو ماس کے اغام موجود وی یعنی چھے دوی مندی صدا سی کیسا دا سے وکیا یا دا سے حدثار غلی وی چھے آغی خاد سے نای پاس چھے دائی کنا دی دوی بروسا چھے دائی گا خال کو نوچھے تشوی وی یعنی دوی پو چھا مندی بیا بروسا آنے کوی او دی دغه حدیثو دی دو واقعیو دی دو کیسونه دغه مخه خالق چیو هغه بوب داسی او کنه یی جس دوی مده حدیثه کلی نو ورغلې دوی ته بوچی چا خبره وکړه دوی بزر ډیر زر چدا اعتبار کولو ا خبره چدا ب منله هو چ کلی دوی سره چا داسې فراډ دوکا س حدیثه په زندگی کې پیشوا اکثر کمی جای وقت یا په نن سبا چې کیم او دور چلی زی کنه اعتبار بالکل نوم ختم شو ولا نو چې دوی سره سور داسې هغه فراډ دوکا یا داسې سمسلا پیشي دا اینه پاس دوی بچامنی به هیڅ دا اعتبار نه کوي یعنی که بیا اعتبار ولای کاس خوی کنه باغی مند اعتبار نه کوي بیا په هر چا باندې چې دا غا شک کوي پیل چې دا خلکو هغه ډیر زبردست په صحیح ده ځکه چې دوی سره فراډ دوکان نه وشو چا زړه چې دا نو ازر کړي چا اعتبار ته چیس نو رسولې دوی بو د خلکو بسترګو کې چې دا غا رښتیا غوښتل سچي به غوښتل خو چې کله دغه سه حدیثه سره پیش ولې چا یې سره فراډ دوکې وکړي چا دې دوی اعتبار ته ټرست اعتبار ته کنه هغه ټرست موت سوال او اغینا پاس چی دا اوس چی دوی کیم هم مخوینی کیم اچ اخراوینی کیم انسان وینی نو دا آغا و راست و نیاد چی دا آغا معلوموی چی دی پس نیاد سا دا زندگی چی دا از بار بار پروگرامز که دا خبری کون چی دا زندگی چی دا اگنه دا طول کتوب کتوب دا شا دا مشت دیر زیاد چی دا آغا سبا کرکوی تا قد انسانونو بشکل کوی تا آغا دی زنوارو بشکل کوی آغا دی حیوانات حشرات چارین پرین یعنی که مینس چه بده دنیا که بوتیش والو باش وال چه شیخ دی غرونش وال نو دا دنیا یو سباک دا هر سای تو دا یو سباک چه دا آغا در کبی خوی وا خبره می دا آخن سمرا همی نوال می جیتی ماووز ور بگنا زیر دی کار خبره دا همیشه دا یو دوستو تای گنا چه کیم سڑای چه خندو کبی گنا یعنی آغا مسکراحت تو سی کله حدا ما غنی چې دا به رښتونه وی او د دې د ورسته چې دا به سچي چې دا موجود وي دا فرضی نه دی چې دا یو سړی ډیر خندو کوي یا یو خبره کوي چې دې خبره ورسته به سچي چې دا هغه موجود وي او هر خپل چې دا هغه خپل نشي کېدل او هر پردای چې دا کنه هغه پردای نشي کېدل یو دا خبره خدای سره نوټ دی هر خپل چې دا خپل نشي کېدل خونی رشتہ بوئی خو کله کله دا سه معاملات پر سره وکي چا بو یو پردای سړای نشي دغا او یو پردای سړای بوئی هغه به تو سره یو دا سه معاملا یو دا سه هیلپ هغه تو سره یو دا سه شګړې وکي کنا چې اکل بو دې دنګ سي حیران او پریشان به شي چې دا خو به سوچ بو کوي چې دا هو مو سره خپل خدا سه اوسه پر شګړې نه دا کړي لکه دا پردي سړی سر سره وکړه نو هر خپل چې دا خپل نشي کېدلای او هر پردای چې دا پردای نشي کېدلای تا او پردوی کې خپل موجود او خپلو کې هم پردی چې دا موجود وي خبر یا تاری جستی دیری خو تو سی کالس کنه مینوال سه بڑی دیری خبری که بسا کال که ولی سه کوشش پا کون چه جیر کلمی سمیل که پروگرام حسای وکر کنی خبر شا تاری کنه آتول دی کار خبری فضول خبری نیوی غم و سر جستی دیری ویسا دا خود وی گنتی دی کنه ماشالله انشالله یا اللہ پا فضل سره سلور گنتی وی کنه نو انشالله دومره دیری خبری وی تول دی کار خبری نه ختمی نی خو مینوالو تا به دیر دیر تیم مرکوو چې دوی هم ذهن چې دا مو سره خپل رائے ذهن چې دا شریکی دوی سره خبرې اترې وسی آسه خګیلې کوي چې راز وای ته اوس ډیر کام کا مار سی کنه نو بس کله کله ورسو او اوس خدای منیجر سه په ټایم کې روغلای زکه کنه چې اوریدون کوي بوي آی منیجر سه چې کی مینوال نو غو ډیر انتظار ها کړای وي چې منیجر سه ورسی او زه داسې مصروفیات وی کنه چې هغه د وجه منیجر سه چې دا کنه هغه لش کی وندې بالکل لشکی وندی کلی تلور دیشا لشکی وندی پیشے گا ضرور ہوشی انشاءاللہ

0: روشنا روشنا ستړي ماشه ماشه لا روشنا دار ته وای ماسره فرست ټایم خبرې کیږي فرست ټایم د کال کړي ماسره فرست ټایم خبرې کیږي
1: او فرست
0: ټایم خبرې صحیح تاسو ډېر ډېر ویلکم هر کې لا ستړي ماشه کړه کې هر ریډیو من کړه کې او دی پروګرام کې صحیح تاسو څنګه ښه مونږ به کوټی ټاکو ماسره زندگی شهر روانه ده
1: الحمدلله
0: بس چې شهر روانه ده بیا ډېر ډېر شکر ادا کوي الله پاک هلو آواز کټ کیږي ولې آواز مې نه درځي
1: اوس راځي
0: ها بنوګل څنګه دی بنوګل خدای
1: خدای
0: ماشاءالله بس ډېر ډېر دوګانې ورته کوو ها صحیح صحیح نور پروګرام کې سره سره شاملوي څه دې پکې خوښ شول زما پروګرام کې څه خوښ شول
1: خبرې
0: خبرې تھینک یو سو ویری ویری مچ جی ہلو خبر ہی رشوی سو خبر ادھر نہیں رشوی سو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھ آگے خبر ہے نہیں ٹپی دی ڈھیرے منا ہیرے مدد زر سانگے سر زیپو ولی دینا چې داسې نه وي که نه چې کیسې دې ډېرې مونه هېرې او مور راز بی جانې د فرسټ ټایم کال میلاو کړی ده اچھا صحیح صحیح ورکه یو جهان مننه ای تھینک یو سو ویری مچ او نور پروګرامونه ور ویری ډیو من کړی مو ډېر وخت چې نه مې دی
1: ورته چې ته تلو ام بس نه مې دی ورته
0: لونه نه بس پروګرام ولا کوله بس اچھا ماشاءالله نن دې فرسټ ټایم پروګرام ولا کوله هغه خاندې مو پروګرام او پروګرام کې د کال هوا کړلو میلاو هښولو ها صحیح ډیر اکشری شعرونه او ماشاءالله ډیر او صحیح زبردست په طریقې باندې الفاظ چنا او ډیر اکشری خبرې ماشاءالله یو جهان منه خورکه عزت منه شي قدر منه شي چا خو یاندو د دعا سلام بس لخیان ته ورته
1: سلامونه دی او زموږ سره
0: ورته مروانه سره ته سلام اوکے چوټي مروه تھا جی ګل ګل مروه تھا جی چوټي مروه تھا کیوټ مروه تھا دی مش طرف نه ډیر ډیر مینه احترامات لویا خزشی صحیح ہے چوٹی مروا لویا خزشی تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولی

تاسو سیمه نور مې واسه اندر راځي دا زر درو سره دې پروګرام کې موږ تاسو ته دا غیثات ملګرتیا چې دا به ټیک تیرې ایوې بجې پورې وي بیک ټو بیک دې کال سلسله جواب جاری وي ته میسجز هم پروګرام حصہ چې دا اگر زما نن دا سنډي نن دا اتوار او زه پروګرام ته دا چې څنګه چې دا غواړم ولا

0: تاسو اورې ریډیو امن. تاسو اورې ریډیو امن.
1: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دي. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامونه نیک هلی او پرزونه د کرک درنو خوګو عزتارو پښتنو خویندو میاندو بچانو مشرانو کچرانو سلامونه می دروالی طارق قرار مومن ما هر کله په هیراله در تولاندې کول غواړم. پروګرام نیخ پنیغاد هوا په چپو سره وری د خپل قربا طارق قرار مومن سره د روغ صحت پروګرام دی. روغ صحت د الله تعالی په ډیر زیات لوی نعمت دی. اگران اردن کو زخو بدقسمت نہ زمنگ ڈیر یا ترونا خوین دغه روغ صحت نہ بالکل محروم شوی دی. د مختلف قسمه ډاکټرانو په دوایانو خوړلو باندې یا د بی احتیاطی په وجه باندې اغوی په روغ صحت پسې لاندې شوی دی. اگران اردن کو نه خبرونه کې نه پروګرام کې یا مطلب کم چې زمنګ پروګرام ریګولر پروګرام کم کیږي د 2 بجو نه مالا تر 3 بجو پورې کم پروګرام کې پدې کې بس صرف او صرف زمنګ او ساو تر مزه د روغ صحت حوالے سره خبرې تر کیږي. یعنی مطلب تمہارم بیماری جی تاسو کے دغه ټولو بیمارو حوالے سر به خبرې کوو. منګه تاسو به بیمارو باندې منګه خبرې کوو. بلکې لایو پروگرام کې کال کولای شي زمنګ د ډاکټر سیم نه مزید معلومات تر لاسه کولای شي. منګه سره پروگرام کې یو ډاکټر به ملموي زکه چې د کرک د خلکو د پاره د خوګو درنو اردوونکو د پاره دغه پروگرام منګه سپانسر کړی دی. منګه راوړی دی په دې کې چې زمنګ کم اردوونکو دی هغه اردوونکو چې دا غوي په کور کې سوک بیمار وي یا په خپل باندې بیماران دي او دغه بیماری د پاره علاج کول غواړي په مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبيبانو باندې ګرځېدلی دي. سکه سمه پاکه ورته نه ملو اوس علاج کول غواړي دغه بیماری د پاره علاج کول غواړي تاسو له پکار داري چې بیا ډایرکټ د مجید خان هومپاتیک کلینیک مخه وکړي. زمونږ کلینیک تر راشي د علاج تر لاسه کوي. لومنه خو پاستا بل درداوي غواړم د کلینیک دراتلو نه وړاندې موږ تاسو هم حال لازم مزوم تاسو کال کوي کې دي تاسو دومره غټه بیماری نه وي وړه بیماری وي تاسو کول بیماری وي زمونږ ډاکټر سره بدیدنه میډیسن بخي دوایانه برته خيوم دغه تیزان په خپل کلی کندي کې را لې راتلو ته ان شاء الله تعالی کې راجت بنه پیږي. خو کبي هم یو داسې بیماری وي چې دغه لپاره علاج کول ډیر زیات ضروری شي نو بیا در لپکار دادي چې تاسو بیا مجبورن به کلینیک ته راځي. ته هم په پاتې علاج کوي ګرانو قدر مو دردون کو کم کم کوي سم نوي سم نوي نو نور نقصان بدل نه درکې. زمونږ ډیر خلک انګریزي علاج کوي. انګریزي علاج کلم دوی شروع کی انگریزی علاج سره دوی ته شپا یا ملاو شوی یا نه ملاو شوی خو بہرحال نور مسئلے مسائل دوی ته ور پیخ شي. لکه مطلب کہ یو مسئلہ ٹیکم شی یو بیماری خم شی خو پمس کی پگه نور نور مسئلے دوی ته را پیخ شی ور پیخ شی ورته بہرحال اردن کو زمونږ د مجیدان هومیوپاتیک کلینیک چې کم ساسو علاج کیږي د جرمنی په دوایانو سره کم ساسو علاج کیږي. ګران اردن کو اول خو بس ساسو رقم مسئلہ حل کیږي. مسئلہ نه حل کیږي وسره بیماری نہ حل کی بیماری نہ ٹھیک کی تاسو شپالا پک زمنگ د کلینک نہ نوی لیکلی کم از کم نور بیماری نور مسئلے مسائل برکی نہ راپی گی پکار دل داری چی ڈائریک زمنگ سره پروگرام کې رابطہ ساتے زمنگ سره بیماری ڈسکس کی زمنگ ڈاکٹر صاحب تو وای چی زمنگ پک پلے مائی دی بیماری بیماری مائی دی بیماری خکار ما دا بیماری درا کی یا مطلب پزوی کی میدا پرور کی میدا پہور کی میدا یا مطلب دغه شاندې پچم گاوند کې سوک بیماران دي دغه لپاره علاج کول غواړي نو تاسو له پکار داري چې زمونږ دغه پروگرام ته تاسو مونږ ته کال کوي که پروگرام کې کال کوي که پروگرام نه پس کال کوي اني ټایم تاسو مونږ سره پرابطه کې اوسېدل شي. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نوم ځان سره یا ساتي بار بار زو پروگرام کې نه اوس کوم با اخر به ته دغه ایڈریس هم یا چی نمبر به ته هم یا چی لایو کال کول لپاره 0318 93 62 060 0318 93 62 60 بیا کلینک تک کال کول لپاره 0344 20 45 545 0344 20 45 545 باندې بالکل گرانو قدر مند اردن کو تاسو کال کولی شي او نیخ پنیغه زمونږ د مجیدان هومیوپاتیک کلینک سره رابطه ساتل شي. که هر قسمه بیماران دي داغه لپاره ټریټمنټ کول غواړي علاج کول غواړي تاسو لپاره کار دادي چې کلینک ته ورشي خو رومه دراتون وړاندې خپل نمبر تاسو خامخا واخلې ځکه چې سبب زمونږ ډاکټر سیبل ته موجود وي. ډاکټر محمد رفیق سید سیبا په کره کې موجود وي. ایڈریس هم درته ویل غواړم ځان سره نوٹ کړئ. بلکې تاسو په موبایل باندې زما آواز اوري موبایل پر ریکارډینګ باندې لګوي که ریډیو باندې اوري نو بل سره ریکارډر ته لګوي چې تاسو زما د آواز ریکارډ شي چې تاسو به ایڈریس کې ثاني وي یا بالپین راوالی قلم راوالی ځان سره ولیکئ یا پس کرو باندې په دیوالو لیکئ یا ځان سره په مزغو کې کښېنه وي. ایڈریس درته ویل غواړم ځان سره به نوٹ کړئ. سبا خپل مریضان موږ کلینیک ته راوستلی شي. زمونږ لومبنۍ ورځ ده لومبنۍ پیډي به وي چې زمونږ ډاکټر محمد رفیق سید صاحب موجود وي په مجیدان هومیوپاتیک کلینک کې. مجیدان هومیوپاتیک کلینک کې به تاسو هر قسم بیماریو علاج کیږي. او داسې بیماری چې راغی شپه الله پاک تاسو زمونږ د کلینک نه لیکلي نو بیا خیر پای و تاسو خاطر نه درنه وي ځکه چې موږ به کوشش وکړو زمونږ ډاکټر به کوشش کوي باقي پاتې شپه ورکول زاد الله پاک ته. ګرانو درنو کو ایڈریس درته ویل غواړم

ګران اردوونکو اډر ځان سره نوٹ کړئ، ځان سره یاد ساتئ، مجیدان هومیوپیتھک کلینک په کرک کې جیل چوک، جیل چوک ځان سره یاد ساتئ، کرک جیل چوک هلته زمونږ د مجیدان هومیوپیتھک کلینک دی. مجیدان هومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگ جی، ارسلان مارکیټ، جیل چوک، کرک. جیل چوک کرک بیا هم درته لوغړم، مجیدان هومیوپیتھک کلینک نزد ملک سنگ جی، ارسلان مارکیټ، جیل چوک، کرک. مزید معلومات ترلاسه کولو لپاره کلینک ته کال کولو لپاره څوک ضرورتمندی په کور کې بیمار وي یا په چم گاوند کې څوک بیمار وي، سبا موږ له کلینک ته راوستل غواړي، بالکل مجیدان هومیوپیتھک کلینک ته راوستل شي. زمونږ ډاکټر صاحب هم نن کار ته درغلی دی، ان شاء الله تعالی کهیری سبا به دا یو پیډي وکیږي. کوشش کوم مجیدان سره ډاکټر صاحب په کال روشت کوم، په کال هغه سره موږ خبرې ترې موږ وکړو، دا مختلف قسم بیمارو حوالے سره موږ داغونه معلومات تر لاسه کو. تاسو راتلی شئ د آر جی تار قرار مومن پروگرام کې، کال کولی شئ ما ته ویل کی تاسو ملګری آر جی تار قرار مومن پروگرام د روغ صحت پروگرام دی، او روغ صحت د الله تعالی په ډیر زیات لوی نعمت دی. تاسو کوم غواړی دا چې زما د خپل دردونه ختم شي، وجود کې می شوګر دی، مطلب شوګر شوی دی، شوګر دی راته، د شوګر لیول می ډیر زیات های دی یا ډیر زیات ډاون دی، مطلب برقرار ساتل غواړم، سمې ساتل غواړم، چې ډیر زیات های وي او ډیر زیات کم وي چې نقصان رالند کې شوګر ګورې. اوردونکو ما بار پروګرامونو کې دا خبر مخکې کړو، اوس هم کوم چې شوګر مثال دی وینه دی، لکه څنګه چې لرګي ته وینه ولګي کړم، چې تاسو دواله په خبر خلک د مومندو خلک ته وینه وي، د کار خلک به وینه ته سنو مو لرګي کې کوم چنجي کې نو هغه ته موږ وینه وایو. څنګه چې لرګي ته وینه ولګي نو په ظاهر باندې هغه لرګي خو ټیک ټاک کاری چې لکه دا ټیک ټاک ته روغ رمټ ته، حالانکه هغه بالکل دنه ټول خوړلې، هغه دنه ټول ډډ وي، هغه هغه لګي تاسو لکه معمول ودی کورم کې نو بس هغه غورځي ګرا پریوزي کله معمول ونی سلی او پاغه منی راشي، هغه او غورځي ختم شي، خراب شي، تباہ شي، برباد چې هم دغه شانتي مثال د شوګر د بیمار هم دی، هغه په ظاهر مې ټیک ټاک کاری، روغ رمټ کاری، خو دنه دغه بیماری په دکې دومره ډیر کار کوي چې دنه بالکل لاسي بس هغه ډډ لرګي ته جوړ کړی وي. ګران اردوونکو کچره تاسو غواړی دا چې د شوګر په وجه دی زما نظر خراب نشي، زما ګردی د خرابې نشي، زما دماغي حالت خراب نشي، زما د زړه مسلې د ماتراپی خې نشي، د پټو کمزوري د ماتراپی خې نشي، نو بالکل تاسو لپاره کار دی چې مجیدان هومیوپیتھک کلینک ته ځان راوسوي. ګورې یو بل خبرم یاد وساتای، تار قرار مومن دا داونه کوي چې شوګر به بالکل ختميږي، دا باز نیم ډاکټران صاحبان دا داوی وادي کوي چې زمونږ کلینیک کې به شوګر ختميږي. شوګر د ختمېدو ولا شیز نه، دا خواږه دی، دا خواږه تر وجود نه ختم کړي نو بیا به انسان څنګه ژوندې پاتې کیږي. خدا دا چې کړنه دا خوګو مقدار یا زیات شي یا کم شي، دا بیا نقصان سبب ګرځيږي، دا نقصان دی خو بیا منګ له دا خوګو مقدار په یو لیول کې ساتل پکار دی. لیول کې منګ څنګه ساتو؟ دې پر منګ ټیسټ وکاو چې آیا زما د شوګر لیول ټیک دی که ټیک نه دی، که زیات نه بالکل یا کم نه، موږ شرکه د شوګر دی، د شوګر لیول چې کم نه ډیسټرب دی، دا کې پر بیا علاج کیږي. خو ډیر خلک بیا پدې کې دا سړي چې هغه د بهر نه انسولین اخلي، د انسولین مبارکه راته یو خبر را دیږي، نور خو تاسو یې منه خو په ساده پښتو کې به تاسو پوهیږئ کما انسولین هغه شی دی کم چې دا خو موږ چې کم خوراک وکړو په دې کې دا میټابولیزم وشي، خوراک کم د وړې وړو ټوکړو ته کله کنورټ شي، دغه وړې وړې ټوکړې بیا ټول وجود ته رسول چې کم کوي، نو هغه بیا د انسولین کار، انسولین رسوي. انسولین مثال داسې دی لکه په کور کې چې موږ یو ګلکار راولو، کار کوي کنه کور کې ګلکار لګي وي، هغه کار کوي. نو تاسو راته په خپل باندې دا اوسوي کنه کا ګلکار په خپل باندې کار کوي، یا یو رنگساز، رنگساز به یاد کما په یو کمره کې رنگساز لګیا دی، هغه یو دیوال رنگ کوي او ته رنگساز ته داسې وګورو ته چې دغه دیواله سیم دی کوي راشه، دا دی خو دیوال به سره شروع کوم، دا به زو کوم. اغه ګلکار اغه رنگساز کته اوسو کتل چې لکه دا نیک میوم لګیا لري، دیم را سره کار کوي کنه، هغه خپل کار لګ ډور کوي، پرېمنه دی سیم لګیا لري، هغه ورو خپل کار ډور کوي، خیر دا بیا ومنه بس په خپل منو کته سیم کولای شي کنه. نو دا که شان انسولین مثال هم دی، اومدا سي دی کوم چې زمنګ وجود خپل انسولین جوړي، او موږ د بهر نه کړي انسولین ورکو، او زمنګ وجود په دې باندې پوي شي چې د بهر نه اسیم تیار کار را روان، انسولین را روان دي کنه. نو زما څه کار دی چې زه انسولین جوړوم؟ نو بیا اکثر زمنګ بدن بیا نور انسولین نه جوړي، او چې کله نور انسولین نه جوړي نو بس بیا به ته هم دغه شانتي بلګي، او دغه بندا دغه مریض به تا په انسولین باندې ساتلی وي. اخر یو وخت به داسې راشي چې بیا به انسولین هم د باډي بالکل ریجیکټ به کی، دغه بیا نه اخلي، او وجود به بیا نه اخلي، په غیمه به هم د کار بیا نه کیږي، یا د ګولو په شکل کې، یا د انجکشن په شکل کې اخلي. اخر یو وخت به داسې راشي چې بیا به دغه انجکشن هم په دمن کار نه کوي. نو په کار دل دادی ګران اردوونکو چې د اوس نه منګه خپل وجود دونه طاقت ورکو په دوايي خوړلو سره یا په عام خوراکونو سره، چې زمنګ وجود په خپل دی جوګه شي، په خپل انسولین جوړي، او بل
دا اوس پته شته دا ګوره په جنرال نالج کې هم راځي که چېرې تاسو پوه شئ چې دنیا ټول هغه ډاکټر کم یو دی یار لا دا په جنرال نالج کې اکثر چې کله د دې دغه ټیسټونه کېږي دا څه ورته وایي دا سی سیس ولا هاي پای کم ټیسټونه چې کېږي نو هغه اکثر په دې کې جنرال نالج کې اکثر راځي دنیا ټول نمبر ون ډاکټر یا مطلب ټول قابل ډاکټر کم یو دی نو خلک سوچ کې لاړ شي دا چې په امریکا کې وي څوک یو چې په آسټرالیا کې خیال دی حالانکه په دنیا کې د ټول نه بیسټ ډاکټر د ټول نه بهترین ډاکټر او قابل ډاکټر د انسان وجود په خپل باندې دی دا انسان په خپل باندې په خپل کار باندې زیات خپ پوهیږي چې لکه مطلب اوس زما دی وجود ته څومره انسولین په کار دی دا په خپل دغه مطابق هغه جوړی خو که چیرته مطلب دغه زمنګ لب لب ډیسټرب شي کوم چې انسولین جوړی هغه نه جوړ شي بیمار شي نو ظاهر خبره چې بنده بیمار شي نه جوړ شي نو ظاهر خبره په ګډوډو سر شي بیا کنه لکه مطلب دا چې په خپل هغه هوش او حواس کې بیا نه وي نو دغه شان دی کلم چې لب لب بیمار شي نه جوړ شي مطلب دا چې د شوګر بیمار شي دا انسان نو لب لب بیا ډیسټرب شي هغه کلب ډیر شوګر جوړی کلی بیخي کم جوړی نو من کلا وایو شوګر های دی او کلا من وایو شوګر کم دی حالانکه من له د لبلبی علاج کول پکار دی چې دا لبلبا د سروغ رمټه شي ټیک ټاک شي چې بیا چې بیا چې وجود ته څومره ضرورت چې دغه مطابق د انسولین جوړی نو کم اس کم ته بیا د شوګر دغه کمپلیکیشن مونږ ته نه راځي دغه مسله مونږ ته نه راځي چې را زمونږ شوګر ډیر شوی دی او شوګر مو کم شوی دی او کلم چې شوګر په یو لیول کې نو هغه شوګر به نه ستاسو نظر خرابوي نه به ستاسو ګردی خرابوي نه به ستاسو د زړه مسلې تاسو در پیخیږي او نه به ستاسو په اعصابو نور کم چې مطلب نور چې کم ستاسو نیوران دي هغه باندې به دا اثر اس کیس مسا اثر نه غورځي نو په کار دادی چې مونږ د موسنه ډاکټر نه علاج وکړو زه دا نه یم چې شوګر مکمل ختمیږي نه دا داوی بالکل پزلی دا داوی چې څوکم کوي غلطه کوي ظلم کوي زیاته کوي او منګلا دغه ظلم او زیاته کول نه دی پکا ټول لسر تعلیلان د خبره کول غواړم کلم چې بیمار ته شوګر شي د شوګر علاج په یو ځای کې نشته لري کوي ډاکټر دا داوی وادي کوي چې ما سره به شوګر خکې دا بالکل دا دروغ وي د دوی په خبرو کې تاسو مرزای شوګر په مکمل توګه باندې ختمیږي نه البته دا دا چې په مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې بعد تاسو شوګر لیول بالکل کنټرول کیږي با او چې کله شوګر لیول کنټرول شلو تاسو نظر نه خرابيږي تاسو ګردی پکې نه خرابيږي تاسو د زړه نه خرابيږي تاسو مازغه پکې نه خرابيږي دماغ مون خرابيږي پکې نو بیا او بس ټیک شلو کنه راسي چې هم دغه علاج تر لاسه کو د شوګر چې سمرم بیماران دي سو کوئی زما د خپو تلی سو دي سو په نظر باندې مخړه راځي سو کوئی د زړه مسله راته کنه کنه راپیخه شي او سو کوئی چې نه په ګردو باندې درد راځي او ورته ګور چې کلم در له شوګر ګردی و خلک کنه نو بیا به تر شوګر علاج یو کده ګردو علاج به کوي ورته اکثر د ګردو مسله دومره خای شي د شوګر مریضه چې پر ویت ډایلیسس کې او ډایلیسس واحد یو داسي یو داسي پروسیجر دی یو داسي طریق علاج دی ال طریق علاج نه دی لکه مطلب دا صرف کډیر هو داخله چې ما ډایلیسس کو زما ګردی بټی نه نه ګور ډایلیسس علاج نه دی ښا یو خبر په ذهن کې تاسو کې نه وي د کر خلک ماشاالله ډیر قابلیت خلک دي ډیر تکړه خلک دي نو لګ معمولی غو نه صرف د پام خپل ځان طرف ته یادي خبر تر ګرځول غواړم زمنګ د ډیرو پښتنو پړل کې دا خبر اوسم خخه ده چې شوګر چې دی نو سوري دا کم چې ډایلیسس چې دی دا جوړ به طریق علاج دی چې چا ګردو بیمار ګردو بیماری دا ورشي به ډایلیسس دی کنه به ټیک ټاک شي نه نه نه کور د ګردو چې کم کار دی ګردو چې کم کار دی صفائی کول دغه صفائی دا کار کول دا به بهر د ماشين په ذریعہ باندې دی کوي نور د علاج نه دی که مطلب که سو کوئی شرما د ګردو ما خو ډایلیسس کو ټیک نشو نه یو خبر ګل برم یادو ساتي کم بیمار هم چې په ډایلیسس باندې پری وته ډایلیسس یو پر وکلو اول به دسی چې پمیاش کې پر ډایلیسس کوي بیا به یو وخت به دسی راشي دا په اپټه کې بیا کوي بیا به یو وخت دسی راشي دا بیا روزانه کوي بیا پورس کې دوه پیری کوي ورلا دغه ډایلیسس بخیر دا چی هغه به د پانی دنیا نه رخصت شي نو په کار د دار چې خپل ګردو حاصل ساتي د شوګر لیول کنټرول ساتي زمنګ خپل یو ورشدار دی نومیناله ما نومیناله ما ایور شدار مو دی نو هغه ته شوګر دی خلنه کې چې هغه ته ګورم کنه نو ما ته هغه سره ښکاری داسې نه چې هغه شوګر بیمار دی خلنه کې هغه هر قسمه سویټ سوم خوري هغه مطلب لکه د شوګر پال پرې ګډو سره کوي نه هغه زه ته کنه کله خاندم یل کنه بخت هم داخله کوچ د شوګر ته په خپل مجه ما شوګر زه څنګه ومنم چې تاسو شوګر دی تر خپل شوګر لیول څنګه برقرار ساتلی دی ولی په سوجه باندې هغه وی زه واکو ما زه ګرځم زه په ځینې کې نه مزه چې کم خوراکو کم خوراک زه سوزو ما هغه زه ختمو ما د څنګه چې زه کم خوراکو کم بیا سم لمه اخ خوراک هغه زما په وجود کې جمع شي او ما ته خو پد چې زما شوګر دی زما انسولین دومره نه راځي چې دا خوراک بیا د وجود ټولې سو ته ورسي نو ظاهر خبر ده کله بیا زما انسولین زیات به جوړي کله لب لب وکړي انسولین زیات جوړي کله کم جوړي اب ډیسټرب په ما باندې بس سر کیږي زلک خوراک کوم کم خوراک چې زو کوم نو هغه زوا کوم زه ګرځم پیادل ګرځم هغه خوراک زما بالکل وسوځيږي او چې وسوځيږي نو زما د شوګر لیول بس څنګه خایشي یا بس څنګه کم شي نو ګران اردن کو بالکل همدغه څه کول پکاروي
کلم چې بیمار ته شوګر شلو نو پکار لدا د اردن کو چې د شوګر سره ملګرتیا وکي. مطلب د شوګر چې په سمنه خپکیږي هغه کار دی نه کوي لکه په پناس سمنه خپکیږي. څوک چې اسې ناس خوراکونه کوي ناس نو بالکل شوګر لیول به خای کیږي. څوک چې بیا خواږه خوري او بیا مله پزې مانی ناس تاسو خوري کنه که خواږه خوري او کار سره کوي کوي خیر دی. خو کم از کم چې تاسو سره نور دا ګرځیدل ور سره تاسو کوي خوراک لګ لګ کوي د ډیر نه چې سم بیخي مال چړاو کوي لګ لګ خوراک کوي او بیا ګرځي ور سره چې دا کم از کم تاسو کم خوراک کړی دی چې هغه تاسو ازمیږي ازمست تاسو راځي ان شاء الله بیا بدرتا د شوګر دغه مسلې مسائل نه راپیږي. اور دن کو مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کی کسو کم دا شوگر علاج کول والی سوگ دا وچ زما د خپو تلی سوزی ما ډیر زیاده شوگر بیماران دا سم کتلی اکثر وی زمنګا چپړه پخپو مانی وی کنه لکه کیړین پخپو کړي وی منګ وی بار روان یو بار ګرځو نو اکثر مګ پیسو کا واز کی لری نه چلاکا چپړه در نه پات شو لکه د خپو نه چپړه وتی خبرم تنی چې زما د خپو نه چپړه وتلی اکثر بیا پدې کی منګ د سم کتلی چې اکثر دونه بیا د خپ کټ کی پکی نو ګر شوگر ډیر خطرناک بیماری ده. د دې تاسو لپاره وخت باندې علاج کول پکار دي د خپل شوگر لیول برقرار ساتل پکار دي کسو دا وچره زړه دی علاج کول غواړم تاسو بالکل علاج لراتلی شي مجیدان ہومیوپیتھک کلینک زون کلینک نوم سره یاد ساتي مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نظم ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک. بیا درته ویل غواړم مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نظم ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک. نمبر ځان سره نوٹ کړئ ځان سره یاد ساتي کلینک نمبر دی 0344 20 45 545 0344 20 45 545 باندې ڈائریکٹ کال وکړئ تاسو او ڈائریکٹ د مجیدان صاحب سره ډاکټر مجیدان صاحب سره خبرې تاسو کولی شي. په کلینیک کې به سبا زمونږ ډاکټر مجیدان صاحب هم موجود وي ورسره زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب هم موجود وي. سبا سهار د 9 بجو نه والا تر د ماسوتن 8 بجو پورې بدوی په کلینیک کې موجود وي. چې کوم بیماران هم هلته راتلل غواړي تاسو راتلو نه وړاندې خپل نمبر یې واخلئ تاغې نه پس کلینیک ته تاسو راشي. مزید معلومات په دغه نمبر باندې ترلاسه کولی شي 0344 20 45 545 باندې.

وکړه جی ویلکم بیک ټو سټوډیو ګرانو قدر مندردونکو پروګرام د روغ صحت نیک پنیغه د هوا په چپو سره وړي درار مومن سره دغه پروګرام ساسو روا دوا دی تر د درو بجو پورې زمنګ او ساسو ترمنځ ملګرتیا ده پروګرام کې مخابره کوله په شوګر باندې کم چې د شوګر بیماران دی خپل علاج کول غواړي مجیدان هوموپاتیک کلینیک ته راتلل غواړي مجیدان هوموپاتیک کلینیک به د سبا ان شاء الله تعالی کې روپیډي وکړي سبا نه به زمونږ ډاکټر مجیدان سه موجود بوي ورسره خاص کر زمونږ محمد ډاکټر محمد رفیق صحیح سه به موجود وي مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کے نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک تو کال کول غواڑی اگوی نہ معلومات کول غواڑی نو پدغه نمبر تاسو اگوی تا کال کول شی 0344 20 45 545 0344 20 45 545 0344 20 45 545 کال کولی شئ د هغوی نه نور مزید معلومات ترلاسه کولی شئ ګرانو قدرمندو عزتدارو پښتنو خویندو میاندو د شوګر نه علاوه چې کوم داسې بیماران دي چې هغه د ګردو بیماران دي لکه په ګردو کې شګه ده کاڼي دي او یا پکې پړسوب راغلی یا پکې زخم راغلی هغې د پړسو کې علاج کول غواړي تاسو بالکل د مجیدان هوموپیتھک کلینک خدمات اخیستلی شي نن سبا د خلکو ته د ګردو مسلې مسایل هم ډېر زیات ورپیښ دي چا په ګردو کې کاڼي راغلی دي او د چا په ګردو کې پړسوب راغلی چا ګردو کې زخم دی څوک یاره تشې متیازې مې سوځي لکه مطلب مختلف قسم بیماری د ګردو د خلکو ته ورپیښ شوي دي د هغې دپاره بیا یو بهترین علاج که څوک ترلاسه کول غواړي نو ځکه د هوموپیتھک علاج ته د ګردو علاج یې مزمه چې بد بنوي ځکه اردوونکو چې د ګردو په هوموپیتھک کې ډېر زیات یو بهترین علاج کېږي او بیا نن سبا چې د معاشرې ته زه ګورم او د خلکو ته زه ګورم چې څومره د خلکو ته د ګردو مسلې ورپیښې دي نو زمه چېره دا بل خو لاړ نه شي او ډایرکټ بیا د هوموپیتھک علاج وکړي بېشکه که موږ له نه راځي بل ځای نه د علاج وکړي هو د هوموپیتھک علاج دوکي حیات الله صاحب هم یو خبر ته راګرځول غواړم یو ناشنا خبره ته کول غواړم ټیک ته لکه زمنګ په پاکستان کې زمنګ پښتنو کې قابلان خلک شته ډیر قابلان خلک شته خو بیا هم یاره دا انګریزان چې دی دوی دا سوچ دومره لري پرلسی بنده وته حق حیران شو بیا یاد الله هم چې دا څنګه ما به یو ډاکټر سره پروګرامونه کول یو ډاکټر ملګری مو پروګرامونه څه کې مطلب ملګری مو بس د پیښور وغه دا ملګری زمنګ کم چې ډاکټر نو خبره کوله ویل د نن نه تقریبا داسې شل پنځه کاله مخکې د کوریا نه یو ډاکټر راغلی او چا راته ویلو چېره یو ډاکټر راغلی په ویزټ باندې راغلی دلته پاکستان ته راغلی په چکر باندې اکثر زمونږ دا ډاکټران هم بهر ملکونو ته ځي که نه یورپ ته لاړ شي یو خبل خو لاړ شي اکثر مونږ خلک هم چکرې مکرې لګو چا سره چې پیسې وي نو بهر ملکونو چکرې لګي نو زه خبر شوم چې د کوریا نه څوک ډاکټر راغلی دی او دلته په پلانکي هوټل کې په پېښور کې شپه ده نو یاره زه ډېر خوشحاله شوم چې لاړ به شم ملاقات به ورسره وکړم او زه کلینیک ته به راغلم چې ما سره مریضان وګوري خو لکه ما هسې مې وخندل ما چېره دا چاته ما سره دي چې ما سره به مریضان وګوري یار لا واورې خبره ته سوچ کوه خان نو خیر وي زهغه پسې لاړم چې هغه سما ملاقات وشي نو کېناستم گپ شپ مې ورسره ولګولو نو یاره ډېر ته مطلب اخلاقي سړی او ډېر مطلب کور والا ورسره هم راغلی وو مطلب فیملی ټور یې کړی وو پاکستان ته راغلی وو فیملی ویزټ باندې راغلی وو نو بیا مې ورته وویل چېره دغه شان زما کلینیک دی ته راشه ما سره مریضان وګورې نو بس وایي ډایرکې وایي چې کم دی یس راته وکړو خیر راته وکړه چې ټیک دی در به شم درته یاره وایي دلته مې راوسو کلینیک ته مې راوسو زه مریضان اوس ګورم وایي چې کم یو مریض را دننه کېږي وایي ډایرک اوس هغه د کور والا چې کم دی نو هغه ډي ته دغه وایي دی وایي دی دی ته دی وایي نو هغه دلته زه چې ما څنګه کېنو ځان سم کم یو مریض را دی یار یو ته په پرچلي کې کیدنی چې بل مریض را شوی کیدنی ډایرکټ وته کیدنی مطلب کیدنی مثلا کیدنی مثلا ګردې مثلا دا کنه یاره او چې اندازه مې واغسه ما دې قارم راغې ما و چې ډاکټر جوړې سره دا کیدنی زکې نور سره جوړې نه ورځي ډاکټر اره یو مریض هم پرچا ویلې کی چې کیدنی کوم مریض را دنه کې بلډ پريشر مریض دا وي کیدنی ګردو بیمار دی کوم مریض را دنه کې له بیماری دا وي ګردو بیمار دی مریض را دنه کې هغه زما په لاس درد دا وي ګردو بیمار دی مریض را دنه کې هغه زما بلډ پريشر دا وي ګردو بیمار دی وې زما حیران شو ما چې ور دې دا خو ډېر غټه غلطي وکړه چې دومره مونږه اناؤنسمنٹ ہم کو چلے کہ دا کوری نہ ڈاکٹر را روان دے چھ رال لے دلتا اگا ظالم شکم نے صرف کڈنی زکڑی ویرا خیر وقت تیر شو دا تقریبا نو دنن شل پینزش کلا مخکنی خبر دا ورور چ دا وقت تیر دل ما دا اندازہ دی خلق و غیسل کنا نو نن سبا تاسو اسی اندازہ او لگوی پ پیخور کی یا پخوش علاقو کی سمر دا گردو بیماران رو قتل اور یو انسان دا گردو بیمار دے خود دا گردو پ بیماری کی دا ٹون نغٹ غٹ خبر دا چ دا گردو بیمار تا پتن لگی چ دا گردو بیمارم د اوبو کمی دی سوکو بنسکی سوکو بنسکی د اوبو کمی راغلی په جمی کې خو بیا سوک بیغي نسکی نو مطلب وی بیا راته هغه د کوریا ډاکټر را یاد شلو چې یاره دا بابا چې کوم وکړه دا غریب په خپل زمانه بالکل ټیک ټاک روانو هغه ټیک ویلې چې یار یو بیمار ته چې دا ګردو بیمار دی یار یو بیمار ویلو چې دا ګردو بیمار دی
بل هغه ته د پته لګیل د پاکستان کې وګرځیدو پاکستان کې ورته پته لګیدل چې دلته خو د خلک د کول ډرینکس ډیر زیات شوقیان دي کوم چې د سپینې تورې شنې شربتې دي کوم نمونه غیسل نه غواړم پابندي را پی نمونه نشم غیسل دا خو دغه شربتې ډیر زیات اسکی ورسره ورسره د بو صفائی نشته دي نو ځکه به ار یو بیمار ته لیکو چې کیدنی کیدنی کیدنی ما دې بابا جوړ سره دا کیدنی زکړې دي اورې.

दुनको वेलकम बैक ग्रांड और दुनको 0-344-20-45-545 लाइव कॉल शमेरा दा जमंगा बल्कि द क्लिनिक शमेरा दा जमंगा द लाइव कॉल कबूल द पारा प्रोग्राम की कॉल कबूल द पारा 0-388-93-62-060 वने माता कॉल कबूल छी और दुनको कलम छी यो कस प्रोग्राम के यो आरजे प्रोग्राम के ता सखपत रची दा आरजे शो या एक्टर शो या यो क्रिकेटर शो कम छी द काम उलिस द पारा जंगी औ आगा द खल को सरा द उलिस सरा दा कारवी नो पकार दा سره چیرې دغه آر جی یا یو اکټر یا یو کرکټر هغه د خپل ځان لپاره نه بلکې د خپل اولس لپاره کار وکړي نو دا به ډېر زیاته بهتره خبر وي. زما د خبرې غرض او مطلب دا د اردوونکو چې ماته د خلکو سترګې دي ځکه چې دا وخت زه لګیا یم په کرک کې به ټول کرک به ما اوري خلک به ما اوري خلکو ماته سترګې دي چې اوس به یو ریډیو باندې یو آر جی راځي موږ له مشوره راکوي. زما کار دا دی چې تاسو له زه یو بهترین نه بهترین مشوره تاسو له زه درکړم. نو اردوونکو اول خو زمونږ په دې معاشره کې دا غریبي ډېره زیاته ده، غریبي بېوسي ډېره انتهایي زیاته ده. نو الله پاک دې په هر چا باندې خپل رحم او فضل وکړي دغه دعاګوی مونږ هو کبیا داسې بیماران دي کله وس تاریخي ډاکټر لره تل غواړي تاسو زموږ کلینیک ته راتلی شي. محمد رفیق سعید صاحب لا ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب موجود دی په مجیدان هومیوپیتک کلینیک کې. مجیدان هومیوپیتک کلینیک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کر کې سبان زموږ او پی ڈی سٹارٹ کیږي. هلته به زموږ ډاکټر سے موجود بوي. تاسو که څوک هم راتلل غواړي تاسو راتلی شي، کبیا څوک نشي راتلی. بیا سوک نشی رات لے سوک دا ویشیر زمنگا زیل ردی یا زمنگا غریبی مودا بی وسی مودا نو اغوی تا بالکل دا مشوره زور کول غواړم. ما په قران مجید کی سورته بقره کی 75 نمبر آیات چې کوم دی هغه تاسو په کور کی 334 پیری تاسو وای 334 پیری تاسو وای پاغه مې تاسو وب د موي او دغه وبس کی ندی کی هم د ډیرو بیمارو شفا چې کوم دا غلا په کلی کلی دا نو دا تاسو ته دا ارج تار قرار مومن تر په دغه مشوره دا ول خو تاسو په کار دادی بالکل قدم درد هم په کار دی دی کی هم شفای دی کی علاج دی دیکھیے چکم دنوں بیمارو بیماری پہ جرم نہ ختم کی من ما خوبیا دا ڈاکٹر چاہیے یہ وسیلہ دا لکه الله پاک چې کوم یو کارم کوي دغه لپاره ساسره وسیله جوړ کړی لکه مطلب دغه ول پیدا کوي سندي تاسو نو ملي کی بهانه چې ورته ډاکټر سي بهانه شي بازي وخه نو که سو کوم وی چې رمنګ ډاکټر لن نشوت لې زمنګ زی زی ګل لري نو په کور کوم تاسو اردن کو سورته بقره کې 75 نمبر آیات 334 پیری تاسو وای او په بوې دموي تاسو دغه بس کوي د ډیرو بیمارونو به تاسو ان شاء الله تعالی کې محفوظ بای بهر اردن کو راځم خبره کول غواړم د خپل پروګرامونو حواله سره. زما پروګرام روزانه هم دغه د 2 بجو نه مال تر 3 بجو پر وړاندې یوس ما پروګرامونه کې به همیشه را پاره تاسو هم دا قسمه خبرې ترې بوي چې دولس په کې خیر ان شاء الله. زه به داسې قسمه دایو وادي تاسو چرتم زنه کوم چې نه مړه چې کوم بیمارم دې بس مال راولي ما سره بخا کېږي نه ان شاء الله تعالی که هری دار جه تار قرار ممن په پروګرامونه کې بس پینې پینې خبرې وي د دولس چې ما سره مینه په ما ټرست کوي په ما اعتماد کوي باور کوي یقین کوي دغه یقین اعتماد باور سره زه چرتم دوی نه خرابوم ان شاء الله. ځکه اردوونکو چې زه ځان له دولس په زړونو کې ځای کول غواړم نو ګرانو قدرمن اردوونکو که تاسو په کور کې هر قسم بیمار دي تاسو موږ له کلینیک ته راولئ بالکل تاسو راولئ سپته لګی چې تاسو شفا الله پاک د کم کلینیک نه لیکلی دا کې دې شي تاسو شفا الله پاک د مجیدان هومپیتی کلینیک نه لیکلی وي مجیدان هومپیتی کلینیک ته راشي. سبب زمنګ ډاکټر محمد رفیق سے په مجیدان هومپیتی کلینیک موجود وي سهار د 9 بجو نه والا تر د ماسوتن 9 بجو پورې به دوی موجود په کلینیک کې. که څوک راتل غواړي دراتلو نه وړاندې موږ ته کال وکړي خپل نمبر ځان لوالي په 0-344-20-45-545 د هیلپ لاین نمبر دی. ہاں د کلینیک نمبر دی زمنګ د اسسټنٹ نمبر دی ڈاکٹر سے د اسسټنٹ نمبر دی د کلینیک نمبر دی پر نمبر باندې کال وکړئ رابطو کې کنټاکټ وکړئ خپل نمبر زنه والے اپوینټمنٹ خپل حاصل کړئ تر لاسه کړئ پر نمبر باندې کال وکړئ. دین علاوه بیا که څوک تار قرار ته کال کول غواړي پروګرام کې کال کول غواړي نو بیا تار قرار مومن سره تاسو خبرې کولای شي په پروګرام دوران په 0-318-93-62-060 باندې تاسو ماته کال وکړئ او موږ سره پروګرام کې خپل ګډون خپل شرکت تر لاسه کړئ. ګرانو قدرمن اردوونکو د ملا مهرو حوالی سره خبره کول وړم زما دا سرونه یا خويندې چې دا غوی په کور کې څوک بیمار وي یا په خپل منی بیمار وي چرته درزی خوړلې وي یا چرته گزار خوړلې یا اکسیډنټ کړې وي د ملا د مخرو مسله ورته راغلی دا را پیښه شوې ده د ملا مخره د خپل زینه بي ځای شوې ده. نو ګران اردوونکو که څوک هم غواړي دا چې زما د ملا د مخرو علاج وشي بالکل اردن کو تاسو د خپل ملا د مخرو علاج په مجیدان هومیوپیتی کلینیک تر لاسه کولای شي. یو ورځ مې یو شاته خبره کوله ایاز لمر په د ملا د مخرو ماشاءالله په هومیوپیتی کې ډیر بهترین علاج دی نو اگر ته ډیر ښه خبر وکړې ما ته لکه تار قرار وي ته د هومیوپیتی علاج نه ډیر زیات سټیسفایډ مطمئن یې وي ته ماته دوه چې ملا مخره ده اوس ملا مخری دي هغه د خپل زینه بي ځای شوله دا

پدوی مې څنګه دته ور دي چې بنده پرشنو کې خدای ډاکټر وي دې نه رچته کې بل ته واپس ور ول ټیک به کې کنه خو پدوی منه دا څنګه پاسبل دا چې مخره د خپل ځنه به ځای شي دا هغه واپس مغه خپل ځای ته راشي ګور اردن کو دا کم ډیسکونه چې کم دي کنه دا شاکبزر به نه موټر کې موږ شاکبزر وته وایو هم دا ډیسکونه دا شاکبزر به ګور چې کلم دی وزنه به ځای شي د لپاره چې هم پاتې کم میډیسن ورکول کېږي نو دا داسې میډیسن ورکول کېږي چې کلم دا اډوکې نه یو خبر پزین کې اوسه املا مخري اډوکې نه دا کرشي دی کرشي پیژنې کته سونه پیژنې موږ ته کرشي ورته وایو دم دا اډوکې په شانته دي کړپندې یا کرشي چې ورته ویل کې دا اډوکې د لګ معمولې غو نرم یو اډوکې سختي کنه دا لګ معمولې غو نرم نو دې لپاره دوی داسې میډیسن ورکې چې هغه نرم شي نرم چې کله نرم شي نو هغه بیخي په مزه مزه چې ظاهر خبر چې نرم شي هغه واپس خپل ځای ته په مزه مزه باندې راشي ا نرم وایي لپاره دوی میډیسن ورکې دوی ول ورکې دا املا مخره چې کله نرم شي نو هغه واپس په خپل باندې هغه ځای ته راشي کو داسې داسې راځي تبخکارم دا دې نه داسې شولا دې چې کله دوی نو ورکې دا خو دا سخت را دوی ول ورکې چې لګ نرم شي واپس په خپل هم دغه ځای ته راشي اول ته بالکل کله کون خلیدا خو چې ریډیو تاسو تبخکارم نو خو سره بسره دمر قدر ته ویل غواړم چې د هومپاتیک د علاج سره د املا مخره بي ځای شوی مخره کوم چې د خپل ځنه بي ځای شوی دا هغه واپس خپل ځای ته راځي بالکل دا پاسبل دا کیږي دا الحمدلله بالکل تاسو علاج تر لاسه کولی شئ د مجیدان هومپاتیک کلینک

جی زیرو تین سو چوالیس بیس پینتالیس پانچ سو پینتالیس مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک ان شاء اللہ در سب یاد ہوئی التب سبا دسہر نہ بجو نوالا ترجمہ سوتنا تو بجو پر زمانہ ڈاکٹر محمد رفیق صحیح سے موجود بھی کسو کو راتل لغواڑی درات نو نولان د خپل اپوائنٹمنٹ تاسو خام حوالے خپل نمبر تاسو خام ہتر لا سکی پتہ نمبر باندې کالو کہ خپل نمبر تر لا سکی خپل نمبر والے او داغه نه بعد به منګل کلینک ته تاسو راشي کسو د کور یو مریض راځي ک دو راځي ک دری راځي نو کا وس کما چې موږ دوه مریضانو دي مرز پر منګ درزو سمخ کنا ڈاکٹر مجید خان صاحب سره تاسو خام خبره کوي ښا ڈاکٹر مجید خان صاحب تاسو کال واټینډ کئ کال پې کئ تاسو به یو خر مشوره لدر کئ دل نو سبا ځان روډ سوې کلینک ته راشي سحر د نو بوجونه والا تر دما سوتن اتو بوجو پوری مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نظام ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک ہاں اردن کو نو ہم سرا ڈاکٹر ڈاکٹر سے پروگرام کی خپل شرکت نہ کو زک چاغوی پلار بانی دی ان دیوے چورتا وہی کنا اوی پلار بانی دی او روان دی چرتا روان دی کرک تر روان دی دو پیڑے د پارا سبانی پروگرام کی من سرا ہاں دس ویرا د چارو لګول را دسته وي خدانه خاص خبر مې کوله د ډاکټر صاحب خبر مې کوله سبا نه ان شاء الله تعالی کوي زمونږ ډاکټر صاحب په لته په کار کې موجود وي په مجیدان هومیوپیتھ کلینک کې موجود وي او په لار باندې روان دي نن را سره پروګرام کې شرکتونو کو سبا نه موږ د سکار بکو سبا نه موږ سره ډاکټر صاحب خامخا پروګرام کې موږ سره موجود وي ریډیو چینل ته به بالکل راضی به موجود وي زمونږ غږ زمونږ خبرې تر با سو تر څنګ درسيږي داغونه کې معلومات وي تاسو پوښتنه وي تاسو بالکل کولای شئ د هر قسم بیماری حواله سره داغونه معلومات کئ تاسو پوښتنه داغونه تاسو تر لاسه کئ د املا مخرو چې سمرم بیماران دي کغه چې ته ډاکټر لتل غواړي علاج کول غواړي ډاکټر ته اپریشن لیکل وي د املا په مخره باندې د املا پرګ د غوخه وروړي دلی د مخره د خپل ځنه بيځه شوی دو دا قسمه خبره تر کته تاسو چې ډاکټر کړي وي ماري کړي وي تاسو له او د املا د مخرو مسله تر اغلی دا داغه د پر تاسو ډاکټر اپریشن لیکل نو کډ غن اپریشن لمزي زکه چې ډاکټران صاحبان اسې به خلکو ته اپریشن لیکي چې راشه اپریشن برته ولیکو اپریشن سره به ټیک ټاک شو ورو رمټ بشي حالانکه اپریشن شو کوي کنه اغه بل بیا پال پریزونه دي الکه په پاولو باندې باندې خيږي او درون شيز باندې چته او دا باندې کیا غبره کې زه مېره که په پاولو باندې خطل نوي پکې درون شيدو چته ول نوي دا هو که تاسو اپریشن نم وکړي دا غشن پال پرې تاسو کوي ټیک ټاک به یاره بیا اپریشن تاسو ضرورت شو اپریشن خو هغه اپریشن علاج خو علاج تاسو علاج کوي ټیک ټاک شي روغ رمټ شي او بیا تاسو دا شيزون داړو سره حاجت پاتې نشي گران اردن کو کو سی اداسی اپریشن وی کتا سو اپریشن کو منڈے تڑے و خیو زبس اس ٹک ٹاک شمو روغ رمٹ منڈے تڑے بخمو ٹک ٹاک مرو رمٹ ما پیٹ پاٹی منا نو دغه شانت اپریشن دملا د مخرون نکی ما ته پتر نو اردن کو خپل پیسې گان پسین ما نه ملو کو وی خپل پیسې گان بی زای مبوزه خپل پیسې گان چکم دی ګور مار تو خلکو غریبی بی وسیله رضیات رکنه ولی دومره ډیر پیسې گان تاسو په اپریشن منی تاسو ور کوي بغیر د اپریشن خپل علاج کوي زمنګ د خلکو غریبی بی وسیله رضیات را خلک دی غریبانه دی غریبی چا سره د پیاز او ټماټر د پاره پیسې نشته نو هغه به یار څنګه یو بنده به مطلب لکه دغه د اپریشن لپاره پیسې به را پیدا کوي نو په کار دالې چې په لوګو پیسو سره خپل علاج ترلاسه کوي مجیدان هومیوپیتھک کلینک ته شروع راوړی سبا نه به زمونږ ډاکټر مجیدان صاحب او ورسره زمونږ ډاکټر محمد رفیق صحیح صاحب ان شاء الله په مجیدان هومیوپیتھک کلینک کې موجود به وي ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کر کې به زمونږ او پی ډی کې چې کوم بیماران هلته راتلل غواړي خپل علاج کول غواړي د ملا د مخرو مسله وته ایم آر آی کړی ده دغه ایم آر آی ځان سره خامخا راوړي خپل زاړه کاغذونه سمرم چې تاسو کم زاړه کاغذونه کم ډاکومېنټس یې تاسو خامخا راوړي بیماری د پر تاسو علاج ډیر زیات کړی دی کنه یو ډاکټر لته یو بل ډاکټر لته نو دغه کم کاغذونه تاسو کم ډاکومېنټس یې کم پایل یې تاسو هغه ځان سره خامخا کلینیک ته راوړي چې ډاکټر سی بي وګوري ډیر ډاکټران اکثر داسي وي چې هغه د چا کاغذونه نه ګوري پایلونه نه ګوري چیرا شی وسا پویل نو سایت توغو زو تو خوا ایسا مسئلہ رتا او بس بیخی از مرے دبریت نو نیولوی حالانکہ زمنگا پ ڈاکٹر صاحب کہ ان شاء اللہ دا شیز نوی زمنگا ڈاکٹر صاحب لالا پاک ډیر زیات خیسا اخلاق ول ورکڑی دی خوش اخلاق خوش طبیعت انسان دی نو تاسو بسر خوشاله ان شاء الله مړه او بیمار سره چې دوه خوږی خبرو کې کنه بیمار ګره په خبر منوم خکیږي ها نو زمنگ کلینیک ودا شیز نوی ان شاء اللہ زمنگا ڈاکٹر محمد رفیق صحیح صاحب لا او ڈاکٹر مجید خان صابر صاحب لالا پاک ډیر زیات خیسا اخلاق ول ورکڑی دی ګران اردن کو نا علاج تر لاسه کوي زمنگ نا زمنگا زمنگ نه علاج تر لاسه کوي زمنگ نه علاج کوي دا علاج تاسو زمنگ تر لاسه کولای شي راتلی شي موږ ته کال کوي
پروگرام دوران کا کال مونږ ملاویږي دا پروگرام نه پسوم کالو کې خیر دی اینی ټایم تاسو موږ سره رابطه کې اوسېدل شي په 0344 20 45 545 زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی زمونږ د کال نمبر دی زمونږ د کلینیک نمبر دی د بیمارو حوالے سره تپوس پوښتنه وي تاسو د روغ صحت حوالے سره تپوس پوښتنه وي یا نور داسې تپوس پوښتنه کول غواړي زمونږ د ډاکټر سیمنا نو بالکل تاسو هغوی نه خپل معلومات ترلاسه کولی شي ګرانو قدرمن درودونکو داسې ده چې کومې زنانه چې دي زنانو د مکثر مسلې بیماری ډېرې زیاتې ور پیښېږي ورته دغې لپاره هغه علاج کول غواړي تاسو موږ له زر تر زره بالکل دغه زنانه زمونږ د نیازبینې ګلالۍ خویندې زمونږ میاندې کوم چې زمونږ د میاندو پزې دي کوم چې زمونږ د خویندو پزې مې دي بالکل تاسو کلینیک ته راوستی شي زمونږ ډاکټر صاحب چیک اپ کوي ګوري به علاج به درله کوي او دغه علاج درلو کې انشاءالله تعالی کې الله کړی هېر وي دا زمونږ امید دی یقین مو دی چې الله پاک به تاسو له شفای کمیله در نصیب کوي ګران اردوونکو ټایم را سره بالکل سر ته رسېدو کې گرانو قدر مند اردوونکو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک 0344 20 45 545 ہیلپ لائن نمبر دے کال نمبر دے زمنگا اردوونکو پتلو تلو کے تاسو زغا خبر کول غواړم منگا خود عملہ د مہرو حوالے سره خبر وکلا منگا پ شوگر باندې خبر وکلا او منگا ندی نه علاوه په ګردو باندې خبره تر منګه وکړه دی نه علاوه داسې بیماران چې هغوی ته د معدې تکلیف دی د معدې السر دی ایچ پایلوری دا بد هضمي دا یا آی بی ایس دی ایرټل بول سنډروم چې ورته ویل کېږي دا اکثر ګورې د آی بی ایس مسله هم خلک د معدې په مسله کې وروجي دا د معدې بیماری ټیک ده منه د معدې بیماری ځکه چې معدې نه چې کومه وړه کولمه راغلې ده نو هغې سره بالکل په هغې کې دا مسله دي دا جراثیم په هغې کې راځي هغې کې دغه کمپلیکیشن خلکو ته راځي هغې ته ایرټل بول سنډروم ورته ویل کېږي آی بی ایس مسله ورته ویل کېږي نو دغه د آی بی ایس مسلې علاج که څوک کول غواړي د چا ازمن را څوک ازمن مین راځي او خلې تروي تروي وبل راځي هغه هم داسې علامات دي څنګه چې د معدې د بیماری علامات دي السر علامات چې څنګه وي یا د معدې نه نور کوم تکلیفات چې دغه هم دغه قسم علامات دي خو هغه یو بیل بیماری دا هغه لپاره نور میډیسن دي بیل میډیسن دي نو ګوره دا ډایګنوس کول هم ډېره لوی خبره ده چې د بنده د اوس آی بی ایس مسله ده او کنه د چې کوم دی ان ایچ پایلوری ده یا السر دی نور څه مسله ده دا ډایګنوس کول هم یو زیاته لوی خبره ده چې ډاکټر خو یارتیا وي هغه پدې باندې پوهیږي دا ټیسټ سره چې کوم دی پته لګيږي نو په کار دا ده چې تاسو هر کې څه مسله وي آی بی ایس دی که السر دی د معدې یا ورسره ورسره نور د معدې څه قسمه تکلیف هم درته درپیخ دی خپل معدې مضبوطول غواړي ټیکول غواړي خکول غواړي د معدې بیماری چا ترپیخ وي خلک دسې زیړ زیړ وي وجود ولا ودن ور وجود ولا طاقت نه خور سوري خوراک ولا طاقت نه ورکي ود ولا نه ورکي وجود بالکل سي چان چی پان چی وي غوخه درک پکې نه لګيږي زیړ پیړ وي نو ګران اردن کو خیر دا بازي نه میاندې خدا سي وي چې غوي داسمه خپل بچي اندسه لکه مل کمزوري کمزوري او تخکاری کنه دا پلان کې بچي مړي کمزور دي خیر به بلا خبره ده خدا سره چې مې دي تکلیف چا ترپیخ وي نو واقعي کمزوري کمزوري کیږي نو کسوک

کم چنوري بيماري دي لکه يوازې د ميدي بيماري نه يوازې د املا د مخرو بيماري نه د ګردو بيماري نه چاته چې کله زخم مسله اکثر د زخم مسله زنانو ته ډېر زیات سخت کمپلیکیشن وي دغه مسله اکثر زنانو ته ډېر زیات وي چې را د زخم مسله مې ده د زخم د پاره هم یو بهترین علاج کسو کول غواړي مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تاسو راشي کده مسانی زخم وی کده ګردی زخم وی کده میدی زخم وی که هر کیسه مسله ته درپیخ وی هغه د پاره زمنګ د کلینک نه علاج وکي کړه بیماری علاج او ډاکټر سے بدو چې علاج تک بیماری علاج نو نو هم با درته زمنګ ډاکټر سے بوچې رځ پدی مایندر سم بلکې ډاکټر سے پکاروم دا دی پاګه باندې بالکل پرز دي دا خبره چې هغه تاسو وی چې بې ز پدی ماینده پویګم نو ګران اردوونکو راشي خپل زړه کاغذونه ځان سره وړي سورم تاسو علاجونه کړی دي مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبيبانو باندې ګرځېدلې سه پاکا ته ملو شوې سبا زمونږ کلینیک ته راشي سبا به زمونږ کلینیک کولاوي نمبر ته ویل غواړم اجازه نه غواړم نمبر ځان سره یاد وساتئ د کلینیک نمبر دی 0344-2045-545 مجید خان هومیوپیتھی کلینیک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک خپل قربا تار قرار ممن پخپل اوسې دواګانو کې یاد ساتي زمنګ په دواګانو کې به تاسو یادې سبب ان شاء الله تعالی کهری ډاکټر سے منګل ټیم عمره کې دا ټیم پروګرام کې هم سره زیری بکې دا خیر سره نو کسو کوم سبانه پروګرام ور دل وایي معلومات زمنګ ډاکټر سے منګل کول غواړي بالکل تاسو کول شي ورکه تار قرار ممن اجازه چرتم چې حادثه بادو سے بریالیو سے پډیزت بهونکې رب عزوجلال مصبر مد لوی لا پمان پاکستان زندہ باد.

0: نو نری خوړې کې څوک ما وزور وی نو زبید اکبر چې کوم دای دوی پکور کې ګورنمنت های سکول چې کوم دا نری خوړې ولا د سره نږدې کور دا دوی پکور کې دیش ما ټول پرډ چې دی دا اویلیبل دی نه علاوه یوسف خیلو کې الیاس بای دی پکور کې الیاس لیډی شاپینګ سنټر په نوم دی کون کې دی کون دا کور کې فیمل ولا هر قسم سټونه جوړې خدي وسره
1: شاہ صاحب ڈیر جو تمہیں کال کا والے

خڑیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر وچ سلام اینڈ گڈ موسم بھائی ریڈیو والا پروگرام سٹارٹ کے یعنی نائٹ شو آئیم فرام بنو ډیر زیاده مننه شکریا قربان ان شاء الله مونږ به هغه ټول خبرې ستاسو منو خو انڈیانا کسمیٹکس پاکستان دغه شکو تمسر بالکل اردو شی پدی ساتلو پدی وخ پدی سات پانی پ 0373325127 بالکل تمسر ٹیلی فون کال کول شی مونږ سره خپل ټول پیغامات چې کوم دي قربان هغه شری کول شی پدی خاطر باندې چې 0373325127 باندې تاسو مکمل رائے خدای له تاسو ته پیغامات درکوم دا پیغامات ځان سره قربان بالکل نوٹ کړئ دا پیغامات صدا سیدی چې ځان سره پیغامات نوٹ کړئ کنه چې دا کم از کم زمونږ پروگرام کې دا شروع پیغام هم موږ درکو کنه ښا پورا مخکې به خلکو قربان ویل کنه چې زه د هغه ځای کې برشته کوم اچر د چې ډیر زیات هغه خلک چې کوم دي ډیر زیات نامی ګرامي خلک وي قربان کنه یا مطلب دا چې هغه خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات صاحب صداقت وي صاحب جیداد وي صاحب مال وي ورسره ورسره چې کوم دي ډیر زیات چې کوم دي د نامی جامع خلک وي کنه یا چرته دا چې خلک به خلکو رشته کوله کنه چې چرته به هغه ډیر زیات یا به داسې و کنه چرته به چې ډیر زیات چرته به چې ډیر زیات داسې وختونه راغلي و کنه چرته به خلک ګرځېدل به داسې رشته به سي د هغې به خاندان هغه به ډېر زیات فیملیر وو اوس خو قربان دا خبره بدله شوې ده ښه تاسو یو خبره نوټ کړئ ځان سره ګوره دا رشتې د حسب و نسب د حالات د صاحب مال یا صاحب استعداد چې کوم ده هیڅ قسم معنی نه لري ښه په جون کې چې معنی کم سیل لري کنه هغه داسې ده چې هغې دپاره په کار ستا تربیت ستا کریکټر ستا اخلاق دي ښه کله کوم خلکو کې کریکټر تربیت اخلاق کې برابر وي کنه هغې ته ډېر زیات څیزونو ضرورت وي په حسب و نسب باندې په مال حال باندې په خاندان باندې قربان څوک چې هغې کریکټر برابر نه وي مکمل چہر سے چینچی ہوئی خبر پہ مکمل چینچی ہوئی دکھا میں خبردار انسان خلق خوبصورت ہے تگوری کرنا اخلاق تگوری صرف رنگ تن گوری قربان خواہ خوش کل بیا تو خوش اخلاق یہ استا صورت ہم برابر بھی کرنا خبر قربان دار کنا چی د کله چی د جذباتو کې فیصلو شي کنه هغه ټول عمر د پاره کوم انسان نقصان جوړیږي خا کله چی په جذباتو کې انسان د پاره یو فیصلو شي کنه هغه ټول عمر کې انسان د پاره کوم نقصان جوړیږي کله به هم کوم په جذباتو کې فیصله نه کوي خډیر بسړا سینه باندې ډیر په قرار باندې د جنگونو وختونو کې د دغه نور حالاتو کې کوم قربان کلم سره فیصله کوي کنه ډیر ځات په قرار باندې کوي ځکه چې پته لګیږي نه چې دغه وخت ته فیصله کوستا فیصله په کم ډول باندې وي سمره با کامیاب وي سمره بنا کام وي او هر چاله د هغه د معیار مطابق مکمل چې کوم دي هغه له عزت دومره مور کوي ښا تاسو چې کله هم چا سره مخامخ کیږي کنه نه دومره معیار سره هغه له عزت ورکوي چې څومره هغه برداشت کولی شي ښا ځنه خلک په خپل عزت باندې په هغه له ډیر زیات عزت ورکوي کنه د هغه نه عزت نه هغه غلطه پیدا واخلي کنه د هغه په جواب کې تاله داسې جواب یا تاسو د رویه درکې کنه چې په هغه باندې ټول عمر ستومانه شي انسان ته ګوري د هغه شخصیت ته ګوري هغه عمر هغه له عزت ورکوي او کله ځنه خلک داسې وي چې هغې خپل عزت برداشت کولی نه شي خپل عزت هضم کول نه شي هغه ته بهر راوځي نو د هغې د وجې بیا تا نه داسې قسمه رویه تا سره وکړي کنه چې بیا تر ټولو عمر دپاره چې کوم دی قربان هغه ذلیل شي نو انسانیت په ټولو دپاره انسانیت د ټولو دپاره چې کوم دی عزت کول دي خو ځنه انسانانو دپاره د هغه د معیار مطابق هغه له ریسپانس ورکول دي ورسره ورسره دغه خبر هم دا چې ته د انسان د پرځ کوم نسوم ډیر زیات اویلیبل یې سومره غسر ملاوي کی بار بار کنه دومره وستا غسر ریسپیکټ کمیږي او دغه ریسپیکټ له خاطر به تاسو هغه دومره اهمیت نظر کوي کله چې د اوسیز د پرتا ضرورت شو هغه وخت کې هغه مکه کې هغه خواله ځه هغه سره کینه هغه سره غب شپ هغه سره ټول موج مزاق مستی کوا خو د حد نه سیوانه قربان د حد نه سیوا چې کله سیوا شي کنه بیا د ټول ژوندګي بار بار ملاوی گی کنا داغے تم رحمیت نے کم سی طرح سے بجن کی یو بار ملو شکن داغے تم رحمیت بھی تم نے جو سی طرح سے ډیر زیات کم ملاوی گی داغے بتا سر ډیر زیات قدر وی عزت وی احترام بھی کہ اس میں بار بار ملاوی گی کنا تم نے بتا سر داغے قدر نہیں تھا تو پتہ چلتا خواسم بار بار ملاوی گی نو ٹوٹے ہو خواب جیسے بیا مکمل قربان نو پرابلم دی خان داسے بکلم نہ کوي خان پګم خبر ځان سره دا نوٹ کی کنا چې کله هم تاسو چرته دک درد تکلیف ضرور سی کنا نو د خلکو مخ کې جړاګانې مکوي
کله چرته چرته دکھ درد تکلیف ضرور سی کنا نو خلکو مخ کنا بلکی چرته ځان لکینه جړاګانی کوي زکه چې ساينس پوهان وای ماهرین وای کنا چې دا جړاګانو سره د انسان روز کې کم هارمونز دی هغه ډی ایکټیو شي نه دوباره ایکټیو کیږي ته مکمل صحت یاب کی ها زکه چې زنه وختونه کې کم دی قربان جړاګان هم د انسان پر ایډی رضایت مانل لري ها د انسانانو مخ کې مو جاله ورسره ورسره کم دی نو چرته ځان یواز یک تنها جړی کې د انسان وجود کم دی هغه ته مکمل راحت ملاويږي بلا آخری خبر دا نوٹ کے نا چکلا تعلقات اعتبار بھی کوئی چیز ہے نا اعتماد بھی کوئی چیز ہے بھائی بالکل داغیر بات سو داغت رمند تعلقات چکم نہیں حاصل نشی بات کی دینو معافی ورتا ہو کا خو بیا وسر رو رو پہ قرار پہ قرار باندھے دخل جون ٹول لار چکم دی قربان حق لش کی راکا میں ٹھیک دیکھا نا

ما په ډیر زیات کوشش کوستا په دې میسج باندې پوه نه شو ما تاسو چې څه ویلي دي کنه او زه پی بالکل نه پوهېږم یا خو ستاسو دغه میسج کوم نه هغه سم ټکس راغلی مطلب نیم راغلی دی کنه دوباره ما تاسو څنګه چې پوه شو تاسو څه ویل غواړئ او بالکل ډیر زیات هم نالایک یم کنه خلش کلش کې پوهېږم خو کور ما بس خو نه یم کنه ښه خدمه په خدمت میسج ریپیټ ول چې سلام اینڈ ګډ موسم بای ریډیو والا پروگرام خډیر ته مننه زما په خیال ته دمو سره دا بنو نه هم چې کوم دی یو سیستر راغلی و خوشبو وای جی ویلکم اون نایس سانګ دی بلیکر دی او پروگرام دی اور ما ځان پر بالکل رول ما د تخت نصرتی نا زما ته ضرورت چې کوم دی انډیا نا وایټنینګ کریم دی انډیا نا وایټنینګ کریم بالکل هر چاته ضرورت پیښې دی شي کنه پتا سو غواړی چې خپل حسین د پر کوم دی کوشش کوم خپل حسین هم دغه دوامدار ساتم خپل حسین د پر خامخه کوشش کوم چې زو سنا زلار باندې زما د حسین چې کوم دی غو خلا دا هغه برقرار پات شي ګور یوازې دا خبر نه سو کوی زو کریم استعمال کما او زما مخ مکمل سپید شي یوازې دا خبر نه قربان خبره داسې ده نا چې وایټنینګ کریم ستاسو حسن چې کوم دی هم برقرار په خپل ځای باندې ساتي مطلب د خبرداري کنه چې ستاسو حسن باغه نور مزید خرابي کنه چې څنګه ستاسو هغه مخ ته خلا ده هغه مزید هم نور خکېږي بلکې خرابي کی با کله هم په یو حالت کې نه کمالات زمونږ د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دا دی کنه کستاسو پسکن کی ایک نیوز وی یعنی وړ وړ چې کوم دی دانی راغلی وی ځوانه کی راغلی وی کنه او لګی درس ډیر زیات پریشان سم ډیر زیات په خکړې کنه او تاسو غواړی چې بکمه طریقه باندې بکمه لار باندې مونږ دا هغه ځان نه پاره وړو مونږ به استعمالو مونږ د پر رزلټ راکوي کنه راکوي بالکل به قربان رزلټ درکوي لدی خاطر چې تاسو استعمال کی پوری یو هفته استعمال کی رزلټ درنه کو بالکل د دې خبره پابندی مکنه چې ما ته ټلیفون کال کوي 03703251275 باندې او زه هغه نه یم چې ما ته افیر ټلیفون کال کوي چې ما د رزلټ رانه کوي بالکل لایو پروگرام ما ټلیفون کال کوي ها بالکل لایو براته وای ها لایو براته وای چې ما په استعمال کړی دی مال د رزلټ راکړی دی کنه راکړی بالکل بل لایو براته وای قربان ها کچا ته پرکار نه کوي کنه هغه ته وای مچې بالکل دوست بخبل ٹو لبیسی چکم دی ہوا بس کی خان

په تشپن منځونه دواګانې او تصبو خونه د عمر سلمانی زبرجو او تراو خونه ده تشپن منځونه دواګانې او تصبو خونه د مسلمانی زبرجو او تراو خونه ده او نیتونه پاک او د شیشې غوندې کې زړونه غواړي نیتونه پاک او د شیشې غوندې کې زړونه غواړي اس جمعه ته په تلو او راتلو خونه ده او دا چې ګوته ځان دا چې په ګوته ځان سر نه هغه ته داسې وایه تا خو شم نه هم برابر زما د خپوه نه ده او سترګې دې بیا پرانجو ډکې ډکې تورې کړلې سترګې دې بیا پرانجو ډکې ډکې تورې کړلې بیا یې را دا خو دې زموږ د ویښتو خو نه ده او ستا دې قسم ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې ستا دې قسم ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې بیا ته پتا به نن کوي او ستا مینه بې پښتو خو نه ده تا قسم وي ستا دې قسم ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې پتا به نن کوي ستا مینه بې پښتو خو نه ده او تش په منځونه دعاګانې او تصبو خو نه ده مسلمانۍ څه پروژه او تراو خو نه ده جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت کې خپل ځ خپل کور با خپل پر سنټر انجینیر وسو د ریډیو 98.4 کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر شو پرګرام د فرمایشي یعنی ریکوست شو سره چې تاسو د هر د اتوار پر مندګر د 5:00 بجې پر پرش کیږي نو د پرګرام شت جاست تاسو له کوم نه فرمایشي نه پیرا کیږي چې پیرا افتا تاسو مونږ کوم فرمایشي نه کړی ویل دین لوا پر ریډیو من پرګرام نه چا کوم فرمایشي نه کړی چاول پیرا شوی نه نو بالکل دے پروگرام شکل شے اور باقی چکم نور پروگرام نے نو پلیس پاگے کی اس قسمہ فرمیش ماں کی کہنا اور پروگرام سے کم نکنا کال دے پر زیر نو سائز 291 200 او دین لو میسج دے کم نکنا اغا سسٹم کی بیا لش کے سانتے اس دو اغا تو سے پاپ افیشل نمبر بنے میسج اور تکے وسی دے 345 39 32 580 اسائیڈ اور دیر جوت میسج نو نہ کہ یو میسج کے کلام میسج پڑھاؤ کی نو اگے نہ بعد بھی ابل میسج کے ودا سے نہیں جے پیو ٹھاک بنے میسج نہ شیر کے تے آ سے ہفری دی آ سے ہ تڑتنگے یعنی بے تڑتنگے نہ دکنا کلا پترتنگے بیا سوک میسج نکی او چھ کلا بیا فری بی آر یو کاس کیم نگنا میسج نہ شل ڈر کی نو پلیز تو سکھ کلا ہم پروگرام ترجری میں او یعنی میسج کوی اخپل نوم اخپل لکین نوم او سم فرمیش وی اگر تو لکھے لیکن نور مصطفی زری نو بالکل تو سویلا شی پ 0345 39 32 580 بن میسج او پ 0927 291 200 بیا نہ منے تو سا یہ نچ کیم نگنا کلا خلی

شي بالکل اورتن کی وکانه مچ کمن کنا ډیر جوتا اثر شکل دی برم چان ولا و ما دیگر د سدا ذکر وکشه واسره ته ملاو شله خو بس ډیر جوتا متخفل خوان رکو او دی برم چان دا سندره ما دیگر دی شنه ما د کانو باندې ولی سدا سي ذکر دی وکشه ځان چې قدرت مو شه ما دیگر غلی و خو سرچ مکلا بیا نرو ته ملاو دلا خو بس یو ځکه می میندا کلا بس رومي ولا مو چیر دا څنګه چې دا د خپل اورتن کی لسنه ده پر فلوی کی ځکه کنا چې د سه غنا د سه کله کله د میچ مو ته کی مخوان رکی بیا ځان چلاو کني بارم جان اول چې می سنتره مو تریک بیت چې کنا ایش شي خو د سنتره بس کوورتي خوان رکو مو چیر دا زبر ګرام شو چلاو کنا

نو چې اوردین برغاو شه میسج زه راوون دي ورسره کال ها راوون دي په 0972952 باندې کال غلي اخو دا کنه دلش کې شاندې در باندې ورو کنه ډېر خوندور غونه ګرانه مې

روان چې دا کنه د غذر سره ډېر اور سره چې یو څوک کالو خلی چې کلرون صاحبون سب یې السلام علیکم سو خبر کې د کیم سینا فاطمه وزیرستانه یعنی پفته پشپا باندې چې کیم نه کنه پټافه باندې چې حادین او کیا غه فاطمه وزیرستانه پر کام کې درته هر کلای سره ماشه په دا تک تور په دا رنگین رنگین ماشه مو مزګار خو تیر شو هغه یو سندر چې مزګار تیر شو دل ما خام سرګې کا قصص یو سندر خدو سرنګې او ته تیر شو کام روزنی خبره کیسه د روزنی مخاوز د کام روزي توله

0: ورتين کې اختر نواز الله تنه کلا او کړی چې دنه ته د مولا کنه لا کولې دوه د هڅه خو ماکه کنه اختر نواز الله کلی ماکه کنه او چې فرمیشو شو وسو کې کنه خیر دې موږ دوستانه خو هم خبر ته پلیکوي خو ورتين کې اوس خبر کوي خو نه شي کنه نو ورتين پروگرام شي کاله روندې په 0345
1: دلی بنو پشان گا

0: چې ارت می سره فافرام کرک پلیس هاف دیس ډایمن ورډ اچھا دیس ډایمن ورډ دا هم چې کوم کنه مفیل غانا مې کوم نه ا بي جی ام چې کوم کنه بان کو غانا مې کوم کنه فلا و ولا ګولا دا هم یا ډېر چې تمنا یو جاننا او چې نفسا نفس دور ہے یہاں نفسا نفسا نفسا نفس کا دور ہے یہاں اداکار ملتے ہیں وفادار نہیں خبر خبر
1: مو سره چکم نه بدغز شې چکم نه کنه د شکړې دي زو ان شاء الله دا شبر سره کو کچر تک دې چا سره شکړې او تو سره ور شکی او کچر تک اشاره ته پټه دلې او چکم نه کنه چانا بخي دې مې فل ور پټه نو تو نو دا سه وا درو درمي اغه وی کنه چا کله کله ټیم مست سو ولا ما ونه ور وی دینې لا خلک نه ور چسته کرے اغه ورې به کچر تک دې په سنمې شکړې وي خو چکم نه کنه تو دې پر بلر دې پر چکم نه تو باندې سه وا درو درمي نو تو باندې چکم نه کنه تو سره خلک شکی او چا سره توشا نوی کړی کنه بیا تو سره حاج کیم کنه دی بل چنه ته دا تمام لار کنه چې سنمی جی بیا تو سره چ کیم کنه اغه شګل کی اغه وی کنه پدې پر نور ډېر جوته کیسی ډېر خبر رو پدې کیږي خو سن چ کیم کنه بیا زین نه خبر وړي خدا قدرت دې سه وا جمله نفس نفس پر خبر روغله او نفس نفس پنه مل ډېر جوته خبر کیسی دي چې دا من چ کیم نه اوس درته شریک ډېر جوته الفاظ ډېر جوته خبر سړی ته ورځري می ځکه نه چې دا هر سړی بنه ته ریږي هر سړی ویني هر سړی کسی چې نه سبا چې کوم نه کنه وچی هر سړی ځون ته چې کوم نه دی نه سبا ځون ته سیر دی به هیڅ چا باندې نه لګیږي نه کښنه دی نه درېږي کله راټم چې مشورون هوي کنه چې چا باندې سب بدی وښله کنه میډ لکه دا اروېدلې دي کنه چې کله چا بدی وښله چې په لون کې سړی ته ما ورته مې دا بدی زور دی د سره باندې په دمو نه چې کوم نه غام وو او دین له کچا باندې داسې د بیموره پر ولې داسې چې کوم نه کنه داسې چې کوم نه ضرورت شو لیا دین له داسې چې کوم نه کنه دبنه غربات روغای نو بیا چې کوم نه کنه څوک شانته نه ورسره درې اوی چې نه سبا ار سره چې کوم نه کنه د شی ورځ یار دی د شی ورځ چې کوم نه کنه ملکره دی نو بیا چې کوم نه کنه پاور کې درور کړي کړي چې ته باندې داسې کله هغه ټیم روشي بس بیا چې کوم نه کنه پاور کې درور کړي نو ور دین کې ډېر جوته خبره ډېر جوته کیسه کې نو د خلک په خبره باندې جوته کوم نه کنه د په کردار باندې یقین کا آیا چې دا پلون کای سره چې کوم نه سرنګ کاستای آیا دا مو سره وفادار دی او کنه اسه مثال د سره چې کوم نه کنه زه شکم آیا بل ورځ مو سره دا شو کیو کنه خو همیشه چې کوم نه کنه شکول په چار دی همیشه چې کوم نه کنه د شته مل لر په چار دی چې وی کنه ته شکا کاو باد مکا خه کاو باد مسته د کسه د سفر یو چې کوم نه کنه هغه یو رحمان ولا کې چا ول سره یو شعر خدای کنه خه مکاو باد نشته خو شکا او بیا چې کوم نه کنه ورسته ته په الله باندې پرځدا چې یار بس مو ور سره شمه وکړ بس نور چې کوم نه کنه بس اته خو شو چې دای مو سره شکی او کا باد کی نو ور دینګ ټایم سره ختم شو ډیر جو ته خوانې کو پروگرام در سره شو او ور سره چې کوم نه کنه نن می پرمیش په پروگرام در سره کړو بیا می چې کوم نه کنه اوس درې بجې در سره کوم بیا هند وګنټ پروگرام در سره کو او همیشه چې کوم نه کنه مو کوشش تا کړی چې رادیو من 88.4 کر سمره ور دینګ دي هغه سره خپل نه خپل پروگرام شي او خپل نه خپل چې کوم نه کنه دی مایوس نشي چې دا هو تاریخ به نشته لیدل نور نشته اوس پروگرام سره کیږي نو ان شاء الله همیشه چې کوم نه کنه مش کوشش دی چې تاسو لایو پروگرام نه شي لایو چې کوم نه کنه پروگرام شي غاب شمو شي لایو شي ان شاء الله کې وفا جن وفا کوله بل پروگرام شي بیا زری تر وخت پر مو په خپل دوغان کې اجازه ده دلوي الله پمان سپیشل ثانکس خاموش لسنر

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک ته نن د اتوار ورځ د اکتوبر میاشتې 18 نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. خیبر پختونخوا کې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده. صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی کابینې له طرفه لیږلی شوی امن او امان صورتحال په تنظر کې د خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج لګولو سمرای باندې دستخط کړی دی. دغه حوالې سره وزیر اعظم شهباز شریف صدرت کې وفاقی کابینې اهم اجلاس شوی و. اجلاس کې د خیبر پختونخوا ایمرجنسی او گورنر راج منظوري ورکړی شوی. اجلاس شرکا په صوبې کې امن او امان صورتحال په تنظر کے بریفنگ ورکڑے دے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. استڑی مشی یو زل بیا ہر کلے استڑی مشی پہ خیر اگلے در دوائیو آستا سے دخو کی پروگرام بالکل تاستا در پیل شو یعنی لائیو پروگرام دے بالکل چر چر تا زمونگ جگ زمونگ آواز رسی کی ٹولو تا ہر کلے وائیو کاغا د کرک مینا وال دی کدا بونو دی کدا لکی مروت دی کدا وزیرستان دی آستڑی مشور توایو پا خیر اغلی اور توایو داغا خستا و خوندور گوندی موسم کی زگ چی داغا سیمو بانی خستا و مزیدار گوندی بارانو نا چکم دی وری گی آغا سنگ وی ویدا بنو آئی پسر آوانی گرانی لیونیا بس لزڑ را باندے گرانی او باور اکڑا دی دوم رلوی جہان کی تم خوخی بس ہم تر آباندے گرانی سمر بیواران دی اسپتالونو کی دی چرد ہم دی رب زل جلال دی شفا کاملہ اور نصیب کی سمر ضرورت مند خلق دی اللہ تعالی دی خپل ضرورتوں پورا کی پروگرام صحت پاملرنا کس طرح سے خپل میزبان یعنی کہ ما دوالی شی مجید خان صاحب بالکل میشتا تاسی ہم کال کولے شی 0344-20-45-545 بانے پروگرام کی بالکل گوش نیم پروگرام کی برا سرسو گوی غدر تہوائے مخا الگ سورا گمانا بدرنگا تاسی بھی رہا دکھا نو 0344-20-45-545 دغا خستہ و مزیدار پروگرام بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تاسے دوڑان دیکھے ہوئی کچھری اللہ مکہ تاسم نے بیلا بیلو ناروغو شکار استے اور تاسم ہم پدگا یہ امید بانے گرزے او دغه مو ارمانی چې مونږ ته الله تعالی صحت راکی نو تاسو ته بیا وایم چې انتظار د کومې خبرې مجید خان هومیوپاتیک هغه بیماریانې چې هغه د کلونو کلونو راستې دي څوک وایي ما 5 کاله علاج وکړو څوک وایي ما 10 کاله وکړو څوک وایي ما 15 وکړو لا داسې به کې راشي وایي ما خو 10 کاله علاج کړی دی وایي ٹینشن میں نہ ختم ہوگی ڈپریشن میں نہ ختم ہوگی اکثر نہ ٹینشن ہے مریضان دا سے خبر کبھی کرا نو اگوی توائیو چھے ہومیوپیتھی علاج پا نڑائی کی من لشو علاج دے دا ٹولو نا بیسٹ علاج دے دا ٹولو نا خی علاج دے چھے ہس کس ما سائن ڈیفیکٹ نقصانات نشتا دے بلکل یا باوری یکینی علاج دے آگا بیمارے نیچے آگا تاسی دا کلونو راستی کڑی و زوری نو اگوی توائیو چھے ہومیوپیتھی علاج طرف تراشے ہومیوپیتھی علاج ہو گئی دگا مرضوں بالکل نظر لینا ختم گئے مجید خان ہومیوپیتھک دگا خیستہ و مزیدار پروگرام بالکل تھا سے دوڑانی گئی پروگرام کے بالکل گوشن مخا پروگرام کے ماں ذرا زمون خوک درون مشر یعنی زمون سینئر ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب را سر پتہ پروگرام کے لیے نو اوی سر ہوم چکم دے خبر ہے تری گو کچھ رتا سے کمی غختنی کمی پختنی کول گوارے پر اگر پروگرام کنو مل گلتا سے کول کولے شی 0344-20-45-545 0-3-2-0-5-5 یعنی کی 0-344-20-45-545 نوبل گلدا سے کال کولے شی ڈاکٹر سے پروگرام کے تا ہر کلے وایو سٹڈی مشی در تا وایو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مجید خان ڈیر زیات من ناستا سڈی رضیات شکریہ ادا کوم چتا سز بیا د دے کرک دا بلکہ دس بو من چھ زمون گدا غ زمون دا آواز چھ ہر
0: چرتا ہم رسیگی
1: نو ہا ٹول من والو تا مخند تا مشران تا کشران تا وسر ور سر گلی نو ماشو ماشومانانو ته زه په پروګرام د ښه صحت راز کې هر کله وایم او ټولو ته زه هم ستړی مشوم په کار خدای ستړی مشوم ته وای او چې زه کنه جی خو مګر زه به دې ستړی مشوم په پروګرام کې چې ټول دې په خیر را لې او الله تعالی ټول ژوند لري الله دې پاک ټول خوشاله لري الله ټول صحت مند او روغ لري امين او دغه دعاګانې دي
0: انشاءالله ډاکټر صاحب سفر مو څنګه وو
1: ماشاءالله سفر خو ډیر زیات ښکلی تیر شو موسم ډیر زیات مزیدار او
0: موسم خو هسې مزیدار دی خو د کرکته د راتګ چې کوم سفر او کومې لارو کې کومې نظارې وي نو څنګه انجوای دې کړی که نه داسې ښایسته غوندې باراني موسم کې را روان
1: باراني موسم هم دی او مجید خان صاحب زه به ده ووایم چې علاقه ډیره زیاته مزیدار او ښکلې علاقه چې ما خو ډیوټیانې ډېرو ځایونو کې کړي دي سوات کې مې کړي دي اسلام آباد کې پېښور کې ډنګوري ګارډن کې خو ماشاء الله چې دا علاقه ما د نظاره مې کوله نو د ټولو نه د دې ښکلا زیاته ده او امید در وکړم چې خلک به همدغسې په اخلاق او په صورت او په سیرت باندې هم ښکلي خلک وي نو ځکه د علاقې نه پته لګي ماشاءالله ډېر ښکلی مزه وکړه او ډېر خوند دی کړو بیا پکې نری نری باران هم و نری پکې هغه مزه دوله
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب خل د ته سترګې په لارو وایي چې ډاکټر صاحب به کله راځي کله به را رسېږي ارسی خا راغلی خا بالکل کرک کے تو ویلکم وایو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کے انتخاب ہم کڑے دے سلیکشن ہم کڑے دے مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی اور رختنی ادارہ دے چے دولس خدمت کوی کاغا پ پیخور کی دی کو پسواد کی دی او کو پکرک کی و ان شاء الله سنگ چ بو پنور زینو کی مخبل خدمات ور کڑی دی خپل خدمتونه کو دولس پارا تغه شان ان شاء الله پکرک د کرک کولس یا نور زینو کی جسمرا زمو جگ زمنگ آواز اور عید لکی گی ٹون اولس میں ان شاء اللہ یہ اسی طریقے سے خدمت کی گی مجید خان ہومیوپیتھک لینے کی ڈاکٹر صاحب سو جذبہ مروڑے تھا دلتا
1: نو بس جذبہ خو زما مجید خان رو ردا دا چې دی خلکو ته علم میکړل چې خلکو ته رانه خیر ورسیږي
0: خلکو ته
1: خیر او هغه خیر ورسیږي چې هغه په نورو اوس پورې چاته نه دی رسېدلی او نو هغه خیر به مونږ یاد کړو چې هغه کم کم خیرونه دي که هغه د شوګر مریضان دي که هغه د بلډ فشر مریضان دي که هغه د بانچپن مریضان دي که هغه د ګردو د کاڼو مریضان دي که هغه د ګردو د فیلر مریضان دي الحمدلله که د چا ګردې فیلم شي د هغې به د کرک ښار نه به بل طرف ته نه ځي
0: انشاءالله
1: نه به پېښور ته ځي نه به اسلام آباد ته ځي نه به بل طرف ته ځي دا کومې بیماری چې مونږ یادو نو دا الحمدللہ فدی کی مونږ خواره کړی دی دا مریضان مونږ سره الله پاک ټیک کړی دی ځکه مونږ دا وایو چې جوړول الله پاک کوي خو لکه ډاکټر کې داسې یو دغه دی مجید خان رو چې دی کې تب په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج کوي ساينټیفیک اصول دا دی چې لکه فار ایگزامپل شوګر دی نو شوګر اوس په څو قسمه دی اوس ډاکټر صاحب له یو مریض راغی هغه وایي چې یاره ډاکټر صاحب زما خو شوګر دی نو ډاکټر صاحب به ځان نه لیونۍ نه جوړوي چې بده ته به په هغه ټایم د شوګر دوانې لیکي نه ډاکټر صاحب به هغه شوګر معلوم کړي شوګر په شپږو قسمونو باندې دی اول خو به دې دغه قسم معلوم کړي چې دا کوم قسم شوګر دی د شوګر مریضان مجید خان صاحب ولې نه ټیک کیږي ډاکټر خواري نه کوي ځکه زه به خپل ځان ګرم کړم زما لس یو مریض راشي هغه زه ځان خلاص کم ما د سره کم بیا زما د کرکټر راتلو فایده څه شو هیڅ فایده بیا او دا بیا د شپږو قسمونو د وجې نه کیږي نو دغه سي د شوګر چې څومره مریضان دي که هغه انسولین استعمالوي او که انسولین نه استعمالوي آی ډی ډی ایم او ان آی ډی ډی ایم نو دغه شوګر بیا کتل غواړي چې آیا دا شوګر چې کم دی نو آیا دا شوګر دی او کنه د مریض خلو چیږي او دی خو سره دغه زیات راځي دا د ایډیچ هارمون چې کم دی کې فرق راځي دغه ډایګنوز کول پکار دی ان شاء الله چې ڈاکٹر صاحب مریض مرض معلوم کو بیا دوا نه
0: وسه وکسل شوګر مریضان دغه دغه کوي جره میډیسن کوم د ډیرو مودې راځي وجود می کمزور شو یعنی د وجود چې کوم سیستم می مکمل کمزور شي خاص کر د سړو وزيات کما خو زمون هم به د علاج داده چې د دې سایډ ډیفیکټ هم نشته دی دغه کوم ستونزې او چې دغه ستونزې به نه دغه کی ګنور ته پیدا کیږي یو خو ټریټمنټ خو علاج به هم چې کوم دی
1: جی جی نو مجید خان صاحب یو خوشو ګرځي یو ڈائبی diabetic دی او یو کمپلیکیشن اف ډایبټیک دی نو دا به شوګر د وجنا هغه کمپلیکیشن هغه پیچیدګي هغه سختۍ د دینه پسته بیا پیدا شوې دي نو وای چې مریض په داسې سټیج کې راشي چې دې ته هغه کمپلیکیشن اف ډایبټیک را نشي دې د کمپلیکیشن نه مخکې مخکې الله پاک د دغه موزي مرض نه خلاص کړي
0: ډیره زیاته مننه شکریا بالکل که چېرې تاسو هم موږ سره دغه پروګرام کې ګډون کول غواړئ دغه پروګرام کې موږ سره یعنی د کال په ذریعہ موږ سره ګډون کول غواړئ نو 0344-2045-545 0344-2045-545 مجید خان هومیوپیتھک کلینک دا تاسو د کوم بیماریانو لپاره راتللی شئ که چېرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو سره پاس اپ کړی اعصابی ناروغی دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده نارینه کمزوری ده جوړونو دردونه دی دملا درد دی ارکو نسا ده د ګردې کاڼې دی مسانې تکلیف دی د ترخې کاڼې دی رسولۍ دی بواسیر دی بغیر اپریشن او ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې کولی شي اولاد د چا نشته دی بالکل اولاد د چا نشته دی نو بالکل راتلی شي یا د دې نه علاوه چې کوم دی هغه خویندې هغه رونه چې د هغوی پټ مرضونه دي نو هغوی ته بالکل وایو چې مجید خان هومیوپیتھک کلینک ته دې راشي او تر سه ما مثانه یاد کړه خدا پر اسټیټ مو ته خلکو یو مثانه مرده
1: مثانه
0: بالکل مشرانو خلکو ته چې کوم تکلیفات پیدا کیږي نو بالکل راتلی شي مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې خپل علاج معالجه چې کوم دی کولی شي ڈاکٹر صاحب سحر نہ ہو بجو نہ تر مقام ہو بجو برستان سے خدمت لبارا پل خدمات ور کبھی نقل تبناس سے بولس خدمت میں کبھی آگ خل چوی پتہ کا ارمان دیا ہاگا مور ہاگا خور ہاگا رور ہاگا مشر اوی پتہ کا ارمان دی چپے خبر نہ پے خبر تو بزو اسلام آباد تو بزو نور خارون تو بزو خپل علاج بکو گنا نو اوی تو اوی چھ بالکل ٹینشن مگوئے تھا خپل کرکی یو قابل تجربہ کار ڈاکٹر صاحب نہ چکم نے خپل بیماریانو علاج کولے شے پروگرام کی بالکل تا سے مگدہ میسج ہم کولے شے کال ہم کولے شے ستا سے میسجون ستا سے کالون بالکل شاملے گی دے پروگرام برخب جوڑی گی 0344-2045-545 ایڈریس ہم در سرواخ لے جیل چوک جوڈیشل کمپلیکس سر بالکل نزدے ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کرکا نور معلومات لوارا 0344-2045-545 مانے بالکل منشتا کال کولے شے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ منا سو خبر کم جنا سو خبر کوئی اتیک بھی ڈیر زیادہ منا شکریہ ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پختہ نہ کہ
2: شکر مستقل علاج کیږي او کنا ما داسې څلور کال شل شکر دی کنا او یو تو کولی سره ملو او دو سره مې کنټرول دی دمرا دا تر اوان چېتک نه یو بل علاج کړی و د پېښور کې واضح سره به وچې ډېر به وچې دی زه به چار سو ساڑھے چار سو به داسې خواشه ته به راسي اس کو کم نے دوا 200 خواشا کے گھر دی گولے چی استعمال ہوں
0: معلومات بالکل تاسی میشتا کال کولے شی 0344-2045-545 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من سو خبر جنا آواز ہم چکم دے ڈیر زیاد شور پہ گراضی بن نہ سو خبر کوئی سمیت خان
1: مرزا خان
0: ہاں ڈیر من نا مرزا خان بھائی دارا تو وہ جسے پختنا مکوئی ڈاکٹر صاحب نا سنگا
3: یو سانگ میرا جنا بیس سانگ
0: ہوں
3: آپ شا
0: سم ده ډېره سمه مننه شکریا پروګرام را سره اوري پروګرام کې بالکل تاسو ته معلومات ملاوېدلی شي مرزا خان بھائی دین مخکې چې کوم رور پښتنه وکړه شوګر حوالے سره هغه ته هم معلومات به ملاوېږي انتظار کوي د انتظار شېبې چې کوم دیغه سختې وي خو به حال موږ هم در سره په دغه پروګرام کې چرته نه ځنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر زیاد مننا حمید علی وی پروگرام کے دار کلے وایو مننا کو شکریہ ڈاکٹر صاحب را سر پروگرام کے دے ڈاکٹر صاحب سو معلومات کو ہے ڈیر جاتا مننا شکریہ کور مدان خوشحال آباد اسے پروگرام کے راسر رال ہے پروگرام کے مناسر آباد ہوا سلح سنگ ڈاکٹر صاحب الس جانان کا ٹول الس جانان نو چکلا دلتا دا امن ریڈیو بانے دغا غږ دغا آواز زمون هر یو کور ته رسیږي. څوک هم چې ریډیو اوري هغه زما خور وي که زما مور وي که زما ورور وي که زما مشر وي ناستې وي ریډیو اوري نو کور کې چې کوم دی نو خامخا چې کوم دی نور خلک هم سره ناستې وي هغوی دغه ریډیوګان چې کوم دی اوري او بیا خاص کر د هلت حوالے سره چې کوم پروګرام وي نو بیا خامخا دا خلک د دې لپاره اوري وایي چې ہیلتھ چکم دے یعنی ریڈیو دلارے چکم دے دا یو اویرنس دے خلقو کی آگاہی چکم دے پیدا کول دی خلقو تا چکم دے وہ خم میسج رسول دی خب پیغام رسول دی. مجید خان ہومیوپیتھی کلینک بالکل تاثر دا کا وعدہ کبھی چراشی نومید خلق تراشی لاجون دیو کی انشاءاللہ یو خود ٹریٹمنٹ پہ کی گی دا مختلف قسم بیماریانو سره چې کوم خل مخ دی او وی چې موږ د کلو د راستي کړي ګو زوري ګو زموږ د بیماریانو علاج نه کیږي 0344 20 45 542 باندې میشتا کال کولای شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام. سلام
0: جان شکر دی ټیک ټاک تاسو خې ژوند زندگی شنا
3: خیر دی مزاسته کی لاوا غنه غلام رسول خبرې کوم.
0: غلام رسول وی څنګه ته به تونه خدي شکر دې دار ته وې ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې ناس جوړ ډاکټر صاحب نو سب وخت نه کوي
3: ډاکټر ته صاحب ته سلام کوو هغه نه بعد دا پوښتنه کوم څه باندې دوه تا دا سال کولا کې علاج نه کیږي
0: تلی ډیر سوځي د څومره وخت نه دغه تکلیف ته
3: چالیس
0: معلومات ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب یو ببل کال ہم راخلو چی خبر سرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کوئی کم سے نا ڈیر امانا نا ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے ڈاکٹر صاحب نے اسے پوچھتا نہ کہ
4: سلام اور شوگر میں ڈاکا نا نو تلور پینزا کولا وشوال چی دی بو دا پشی دا سی کسام تا سی جی او دا گوتو میں لان دینا سو زی پوسا نا کنا دی بو دا پشو تالی چی دی دومن دی ڈیر وزی او زا ڈیر زیو تا یا نتانگا یا ڈیر علاج میں وکڑا پی ڈیر اسو خوزا ٹک نشوا نو چی دا کس سر معلومات مو کچی دا غیر دی بو پشو من دی لون دی ویلی وزی دا پشو پتالو سی جی
0: سما دا خورکی تا سر اسے ریڈیو ہو رہے دا سلام علیکم. سلام وائمہ مننہ کم شکریہ پروگرام را سر ہو رہے پروگرام کی تا ٹول معلومات در کون
4: سلام
0: اوکے جی ڈیر مننا مجید خان ہومیوپیتھک بالکل لگا پروگرام تاسو تھوڑا دیکھوی کچری تاسو هم وای چې مونږ لا علاج شیو مونږ پنځیش کال علاج نو ګر شل کال پنځل لس کال او بیا هم دغه بیماریانو نه شفا نه ملاویږي نو زمون کلینک د خپل امیدونه راوړې ان شاء الله اللہ تعالیٰ وہ شفا در گئی نا امیدی میں کہو نا امیدی سے کم نے بالکل گناہ دا گناہ کے وہ بالکل جان درا والو ڈاکٹر صاحب دینا مکھی چکم رو رو ڈومبنا بختنا گڑے وا آگ ویلو چی شوگر میں نے سلو رو کالو نہ چکم نے میڈیسن خورما وہ چکم نے لکشا نارمل بھی نارمل روٹین کی چلے گی
1: نو اصل کې شوګر خو داسې سیده لکه چې مونږ به داسې خبر او کوچې دی اوسنه خور ته هم جواب ملو شي او هغه رور ته هم جواب ملو شي ځکه چې شو د شوګر پیشنټ دا او هغه هم د شوګر مریضان دي
0: څه دینه مخ کې چې کوم بل او هغه د خپل تلی صرف څه زیدل د کور ودانه
1: او جو نو هغه وته هم د ټولو باندې پروزل باندې راځم نو شوګر خو داسې بيماري ده چې د خلکو نو سمره کله چې اول اول کې ډاکټر شوم نو ما بس د اسلام آباد نو ما په اړوند باندې پروګرام کې دا خبر کړه وا خو دې خبر زه ضرورت ځکه محسوسوم چې زمونږ د مینوالو ته پته ولګي چې او همو په تک طریقه علاج کوم دا سي یو ډاکټر صاحب زمونږ خدمت له دل تراغلی واغه د الله تعالی د فضل او د کرم لاندې دا دا وکي زه د الله پاک فضل د ټولو نه مخکې کوم ځکه علم خو یو بل طرف ته چې زما ډیر زاد علم شو الله پاک زه مریض ته خصې د ویم ورکم دا غزه مرز معلوم کوم الله پاک فرمایي چې زه نه ټیک کوم نو ته سوکې چې ته بیٹھی ته کیو زه اول الله پاک فضل یاد جن نمبر چې ما څومره خواري کړې دا 21 سال مار دی مینوالو د پاره د کتاب نه سر نه دی اخوا کړې خلک چې سپیشلایزیشن کوي یو دوه کال کیو کی زما یو وشتم کال د ډاکټر شوب دی 21 سال کې ما سر د کتاب نه دی پوره کړې دا رښتیا ده پاره زه خو یو قسم خو نه زه هم چې دی خلکو ته ما دا علم کړی دی چې زما له دی مینوالو ته ارونو ته خویندو ته په هر علاقه کې زما له خیر ملو شي نو سره به شو د شوګر خو ډیر خلک وي چې د علاج نشته نو په ابتدا کې چې زه نوی نوی ډاکټر شوم ما مې له دی علاج نشته ما بس ډاکټر ممتاز علي د اسلام آباد نه راغلی یو د دې کارخانو مارکیټ نه راپسې یو بل ډاکټر صاحب راغلی نو ما هغې ته یار زه د خپلو مینوالو د خپلو علاقې د خلکو پیسې سین ته نشم غورځولی نو وی ولې نشم غورځولی ما یاره دا زما خو ایله ایله ډاکټر شو مو فیلډ ته راووتم ما ته وی ډاکټر صاحب وی داسې کار دی که چېرته ته مونږ سره شه په ډبګری ګارډن کې که ستا مریضان نه ټیک کېدو نو بس مونږ به تا ته د یو میاشتې تنخواه درکړو بس ته به دې خوا ځې مونږ به دې خوا راوځو که چېرته زمونږ مریضان ټیک کېدل بیا به ته مونږ سره کار کوې مونږ نو بیا ته ځې هغه مجید خان صاحب چې کله ما هلته کې ټریټمنټ شروع کړو نو په چې کله 15 ورځ شو نو مشن اسپتال ته مخامخ زما هلال احمر بلډینګ کې 1 نمبر کمره وه زما اسسټنټ چې هغه له دې بډه بیرې د علاقې وو دا هم امجد نامه وه نو هغه داسې وشوه چې ما هلته کې کله کار شروع کړو نو چې 15 تیر شو نو یو کس راځي ډاکټر صاحب زما پلار ټیک شوی دی تر راولم بل کس وي ډاکټر صاحب زما مور ټیک شوی دی ترور راولم بل وي ترور مې ټیک شوی دنیا راولم داسې خبرې مې واورېدې نو لخه مې خوشحاله شو چې زه ان شاء الله کې خیری سنا سه خوشتري خلک ټیک کیږي نو بس دا ما لپاره ډېره ښه د خوشحالۍ خبره ده هلته چې بیا ما ډبګری ګارډن کې یو کال په دې باندې کار وکړو د هغې زما کارکردګي دومره خوښه شوله چې هغې ټرانسفر بیا زما نیو اشفا اسلام آباد ته چکړه له سکیم 3 ته وکړه هلته یو برانچ د شوګر نو په شوګر باندې مجید خان صاحب ډېر زیات کار کړی دی لږ نه او بلکې دا به زه دې ته ووایم چې ډېر خلک وو چې د شوګر علاج نشته لکه اوس په مونږ دوی چې په هموپیتی کې د دردونو دوی نشته خو هر دوی دا درد دوی ده چې علامات مریض سره ملاوي علامات ملاوي چې
0: شوګر چې کوم سټیجونه یې دي کوم سټیجونو کې فاصله بد دا خو زه وایم چې را د شوګر علاج نشته دی کنه
1: جی ما به مخکې وو چې د شوګر علاج نشته خو ما سره په زرګونو نه په لکونو خلک الله پاک ټیک کړی دي زه به بیا د خپل ماما یو واقع د مینوالو د ذهن جوړولو لپاره وایم چې په اړه کې داسې چې زما ماما په پېښور کې یو ډېر نامي ګرامي ډاکټر دی د شوګر داغه نه علاج کو او د هغه علاج باوجود هم هغه ماما د مډیر زت ملدار دي صاحب جداد خلک دی نو هغه 45000 روپۍ به ته د یوې میاشتې غستلې او په 45000 روپۍ د میاشتې کې درې کالا زما ماما دا اغه ډاکټر صاحب نیم دالم د یورور بدنامی نه کوم کنه ډیر مشهور ډاکټر دی د شوګر په پشاور کې خو زما ماما بس کته پری وته بیا بد بدرو کو سره باغه پاره چته و واشروم ته به بوتو کې نو به پاسو به نو تل خړوی مو په مخ دم له یقین نو برابر نو دلته کې دا یو پروفیسور صاحب نه زمونږ یو رشتہ دار خراب شوی و نو زما ورو ته چې دا زما ورو لراولې نو ماما مې وته وی خړیا چې ته سم غونډه ډاکټر فورته خیا لاغه رول وته چې ولې ماما زما ورو چې تر وان ډاکټر دې سو خو ستا خړې دې ځکه دې په یقین نشته بیا مې د ماما دې په کلی کې یو زنانه و چې د اغه شوګر 457 او په یو هفته کې اغه 119 لراغلې دي دا شو بیا د یو بل زنانه واغه خو د پکتیک کې چې بل خو د پکتیک کې بس په ماما مې نه وخت شو له خړې ما نه علاج نه ماما ته خو د ډېر غټ ډاکټر نه علاج کې او زه خو پس نه پیګم بس راتی جی خوریا د خدای خاطر او کومر ته ډیر ګران و ما او علاج را ته شروع کا مې ماما که زما دی اومن کنن طب ماما او خوری بلیم زب ډاکټر هم ته مریضې مې پلس مرز و ان شاء الله ته د کټ نه را پاسې که خیری مجید خان به تقریبا چې په 15 مرز مې ماما را کټ نه را پاسې دل او ګرځې د اجي سپ پاپل پل شو مشمن بلې جو نو دا داس علاج دی چې ما به مې علاج نشته خو الحمدلله ما په دې کې په هر مرز کې ما دومره خواري کړې جواب شوگر علاج تھا او کنو نو بیا ز خلکو ته یار بس پیسې ملګوي بس چې تخپل گزاره کوي مندغه وی نو خو علاج شته زکه دا دومره ډیټیل کې زمو دا دومره مریضان چې ما سره ټیک شوی دي صرف د دې د ذهن جوړولو لپاره هغه کې ودا سوچ چې کله خپل د سوزي نو مجید خان صاحب خپل تلی سول برننګ ته بونګو د ډاکټر په زبان کې دا درې وجوه سوزي یو د شوګر د وجنه سوزي یو چې د انسان اس جی پی ټی سیرم گلوٹامیک پایلوریک ٹرانزیمینیس کلیجه گرمایش چې کله زیات شي د دې د وژن هم سوزي دریم نمبر چې د انسان په باډي کې چې کوم د لیمف نوټس چې کوم دي د مریضان نه پیژني دا ډاکټرانو صاحبانو ته پته چې لیمف نوټس څه شي دي په باوجود کې مختلف وزونه کې خپل خپل غوټي دي دا ځین نه لاندې کوګر دغه د غوټو دي ته لیمف نوټس وي دغه لیمف نوټس کې چې کله ابنارمیلټي پیدا شنه د مریض ته هم سول برننګ کیږي دا به په فیس وزي نو اصل بیا ډاکټر صاحب له پکار دي چې هغه بیا معلوم کړي چې آیا د وجه د څه وجه نه سوزي
5: تقریباً
1: نو د کی خدا سدا چې دا پرانا چوټ وجه هم کې دي چې د چرته غرزې دلی وی یا چې کم دي اکسیډنٹ شوی وی دا وجه هم کېږي او د دې نه علاوه دا کرینل نرس چې زمونږه کم دي زمونږ د مزغون چې کم جوړي وتی دي د کرینل نرس نو دا 23 جوړي دي او 46 نرس دي نو زه ګومان کوم چې د دې د ګس طرف ته چې دا کم مسلز دا کم پټ چې د په کمانډ کې د کرینل نرس دي نو دغه ویک شوی دي نو هغه کمانډ په دې باندې برابر نوی نو چې کله دا کمانډ په دې باندې برابر نه نو دغه ارګن چې کم دی د آزاد اندامونو دا برور کمزوري کیږي نو خو بیا مرز ډایګنوس کول غواړي چې کلینیک ترا شي موږ ته مستقیل پته ولګي چې آیا دا وجه صدا مون به معلوم کو نو چې بغیر مرز نه معلوم شوی نو چې کم ډاکټر صاحب هغه هر یو ډاکټر دی که حکیم صاحب دی که انګریزي ډاکټر دی که هوموپیتیک ډاکټر دی زم چې د مرز نه معلوم کړی دی د قلم نه روچته
5: کلام دی نقصې د
1: پاره نقصې د پاره د قلم نه
5: روچته شکریہ بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کا دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي سپانسر کوي کچری تاسو هم له بیلا بیلو ناروغو له بیلا بیلو بیماریانو سره لاس او گریوانی ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې زورولې ډیر زیاتې لاجونه مکړي شفا نه ده ملو شوی تاسو هم په دغه امید ګرځي په دغه ارمان ګرځي نو انتخاب وکړي نو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تراشی د خپل بیماریانو علاج وکي د کوم بیماریانو لپاره دا سره راتلی شي کچری تاسو د مېدی هر قسم بیماری وي اعصابی بیماری وي یا د دین علاوه شوګر وي بلډ پریشر وي دمه وي ټایفاید وي یا اوټ سره ورسره کوم دا ټی بی یا د دین علاوه چې کوم د نارینه کمزوري وي جوړونو دردونه دي دملا درد دي
1: هډوکو جسم ر بیماری وي
5: او د هډوکو جسم منارو بیماریان دي نو بالکل کاغه جوړونو دردونه دي کدملا درد دي هر کو نساء دا یا د دین علاوه چې کوم دي د ګردی کانی دي یا د ترخی کانی دي رسولې دي پروستیت دي بواسیر دي بغیر اپریشن ادا سی خو علاج خو ټریټمنټ بالکل په مسجد خان هومیوپاتیک کلینیک کې کولای شي هغه خويندې چې وی وی زمونږ غیږی ډډه کې شي اولاد مونږ نو هغه خويندې ورونو ته هم وایو چې اولاد د الله تعالی یو لوی نعمت دی بالکل راشي مسجد خان هومیوپاتیک کلینیک کې د خپل بیماری علاج وکړي یا د نارینه او د خزینو چې څومره پټي بیماریان دي بالکل ډاډه زړه مطمئن زړه راشي علاج وکړي د خزینه اډرس هم در سره واخلې جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرکا یعنی جیل چوک دوجی جوډیشل کمپلیکس سره بالکل نږدې ارسلان مارکیٹ مسجد خان ہومیوپیتھک کلینک سحر 9 بجو نا تر مخام پوری ڈاکٹر صاحب سے خدمت لپا رہے پھر نوال تر ہفتے اور رجے پورے موبائل نمبر ہم در سر واخ لے سو کم راضی چر تنا راضی نو پتہ کا نمبر مانے خام خا کالو کے جانتا نمبر واخ لے 0344-2045-545 یو سل بیا کا نمبر وائم 0344-2045-545 مانے بالکل تا سے کال کولے شے ڈاکٹر سے منسا قسم معلومات کول گوانے بالکل پتہ کا نمبر مانے کولے شے یا دا واٹس اپ دلانے ہم چکم دے واٹس اپ پانے ہم تا سے خپل میسیجون خپل پیغامون مونگ تراستا ولے شے 0344-2045-545 پروگرام بچکم دے بالکل دوام لری پروگرام کے وسطہ سے سرا خبر اتری چکم دے گا بالکل شریکی گی پروگرام کے ز ز ز ز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بالکل مننا شکریہ بل اور عیدن کے براہ واخلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: ڈیرا مننا شکریہ ہر کل ادھر تو آئیو
6: پروگرام میں خبر
5: کو محبت سو خبر گئی
6: درد
5: کبھی
6: گینڈا سر گینڈا
5: گونٹ چکم
6: گوڑی
5: درد گئی درد کے اڈوکے درد گئی سمر وقت نہ کا تکلیف دے
6: عمر میں 50 سال دے
5: بونجا نہ دا تکلیف سمر وقت نہ دے اوکے اوکے ڈیرا جاتا مننا شکریہ پروگرام پروگرام کے بالکل معلومات رکھو سو بجے کے دلے شیو سو بجے نشے کے دلے کور ودان 0344-2045-545 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر دالا کرم نے ڈیرا مننا سو خبر اثر کوئی کم سنا ڈیر مننا ہر کلے در تو ڈاکٹر صاحب سر پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نہ کوائے وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننا کو رات ہوئے پختہ ودی سے
6: بچے اوس دغه سلارام بچای دا چې د نا وفات کېږي چې پیدا شي دوه درې ورځې ژوندی وي
5: دوه درې ورځې پس چې کوم دی وفات شي
6: وفات شي یو بچای مې په ستر آپریشن په خېټه باندې یو یاستو یو مې بل بچای
5: ڈیر من ریڈیو را سرور بالکل چکم نے معلومات درکو کور ودان خوشحال آباد اسے بالکل پروگرام 0344 20 45 545 والے بالکل میشتا کال کوالے شی 0 3 0 0 2 0 3 5 5 0 5 والے بالکل تا سے کال کوالے شی او زبدا کا بابا جان تو ہے مچ کم روخ اللہ پاک دنیا تا غختے غبا غبا راضی او غ سوگ نشی منی کوالے کنا ځکه چې مونږ ټول د الله یعنی الله پیدا کړی و الله ژوند را کړی دی او چې کله مو الله وغواړي نو واپس به چې کوم دی الله طرف ته رجوع کوو نو په خپلو دغه باندې چې کوم دی صبر کوئ ځکه چې الله پاک په چا باندې څومره امتحانات راولي نو د هغې دپاره یې د صبر دغه هم پکې چې کوم دی پیدا کړی دی مننه کوو شکریہ مهان حال دا سره خبرې اترې چې کوم دی هغه کیږي ډاکټر صاحب هم چې کوم دی معلومات درکوي بل کال هم چې کوم دی اخلو السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام سلام نوسی مجید خان صاحب
5: ډیر زیات مننه هر کله درته وایو
7: مجید دا تصفه تصری ماشي کوي
8: ډیر مننه جی
5: بدل دوا مستدار ته کاری کا
7: ها جی و پختنه نه کوم
5: مهرباني
7: مو ملي اپریشن نه دوا ور کړی اور مې په 98 کې کړا اور مې 14 کې کړا 2014 کې ملي اپریشن رنگ دی سه ولا
5: خارګ نساء اپریشن دی کړی دی او دوا اپریشنونه دی کړی دی
7: او په یو اپشن نه پندای چې دی دا نارای شوی دو نارای کیږي دا بلا وتا دو
5: صحیح ده ریډیو را سره اور معلومات چې کوم نه درکو منا نه کو انشاءاللہ والے نو پر سر سرگو اللہ تعالیٰ دے تاسو تا شفا کاملہ در نصیب کی اللہ تعالیٰ مو دخپل خلے لارے دارو کا اللہ تعالیٰ مو بالکل ڈاکٹرانو تا ضرورت منا والا مجید خان ہومی پیتے کا مجید خان ہومی پیتے کا دغا خیستہ و مزیدار گوندی پروگرام بالکل تاسو تا وڑاندی کوي چی دغا پروگرام ملما چکم دے مونگ سر آغا ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب چکم لپے خور خاد نراغلے دے دا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی خپل خدمات اور کبھی اولس لپارا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیاد تھا مانا نا ہر گلے در تو آئیو پر خیر راہ لیں شاولی بھائی من نہ کوم ڈاکٹر صاحب را سر سب پختہ نہ مکو ہے ڈیر من نہ پختہ نہ بس کب ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر من کو خوشحال آباد اسی پروگرام اخیری شیوی را سر دی خبر اتر ونور ہم بلا شی کو ولی چې بیا به اوریدون کې خپه وي اخیری نه کالر ګورو چې څوک دی له کوم ځینه دی خوش قسمت دی کنه دی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ السلام
9: علیکم
5: وعلیکم السلام ستړی مشه په خیر حالې ډیر مننه
9: نمبر دې نه ملاوي چې ډیر په تسلیک مې نمبر مونږ ته
5: نمبر چرته ملاوي چې مړه وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب نام سے پختہ نہ کبھی
9: ڈاکٹر صاحب
0: سمه دا ریډیو را سره اور معلومات چې کوم نه درکو صحیح ده بیگم آزد باز تو ریڈیو را سر آره خواه اوکی اوکی اوکی لیسنر 0-344-20-45-545 ده کلینک نمبر ده دغه نمبر وانه واتس اپ همشته ده څوک د لری زینو یو ویو چې موږ سره مشوره سم معلومات کول غواړو نو بالکل تاسو په دا نمبر باندې کولای شئ 0-344-20-45-545 مجید خان هومیوپاتي کلینک ته د کومو بیماریانو لپاره راتلی شئ که چیرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو سره مخ یې ټینشن

0: پریشن شوګر بلډ پریشر دمه جوړونو دردونه دملا درد ارکن نساء د دینه علاوه چې کوم دی د ګردی کانی یا د مسانې تکلیف ته پروسټیټ یا د ترخی کانی دی رسولی دی بواسیر دی بغیر پریشنا یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې کولی شي. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی. یا د نارینه د ښځینه چې نورې څومره پټې بیماریانې دي بالکل مجید خان هومیوپیتھی کلینک ته په یقین سره راشي، په بروسې سره راشي او دغلط نه خپل ټریټمنټ وکړي. اوریجنل جرمنی میډیسن هم چې کوم دی په مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې ملاویږي او د پاکستانی چکم سٹینڈرڈ کپنین دی بالکل امگا میڈیسن چکم دے تاسے تا ملاوی دیشی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک نا سہر نہ ہو بجو نا تر مخام پورے ڈاکٹر صاحب تاسے خدمات لبارا دا غلطہ موجود نی پیر نوالا تر ہفتے ہو رجے پورے ہفتے ہو رجے چکم درے بجے ٹائم دے نو درے بجے با ڈاکٹر صاحب خل کورتا جی مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب دینا مخ کی چکم زمون رور پختنا کڑو والا نے وہی چی زنگون نلان دے چکم اڈو کے رہا خوگی
1: جی مجید خان صاحب دے کے دا غرور تو ہم جواب برکوم او زمون گا غد چس ہر سمرا زمون منوال اوری
0: ڈاکٹر صاحب گو رمون سر ٹائم ہم دیر نشتا
1: زمان خبر لی روک دی مجید جا ڈیٹیل کے رازم خوش ٹائم کمی دا نو کر دے کارٹیلیج ختم بھی آغا مریضان با ہم اسپتال تبنیز یا پریشن بندے لگے دے کارٹیلیج کارٹیلیج میں اللہ پاک پیدا کی بل دا خبر ہے
0: سب کارٹیلیج
1: کارٹیلیج دا دے اڈو کو ترمند چھے کم اگر کرچے لگے دلی چھے زمان جو اڈو کے بل سرا جنگے دو
0: تلو پیدا خبر مقصد میں داو چھے زمان اوریدن
1: کی اوریدن کی شوشی نو دا دی با چھے دا ختم بیدا با ہم پیدا کی گئے الحمدللہ دا دی با ہم دا پریشن ضرورت نوی دا مصنوعی کارٹیلیج دا لگولو ضرورت پنوی او زمان یا رو دیر از زیادہ خبری خبر اکرن دی با خو غون کزا شروع شم نغون یا دو دری پروگرامون زمان پا دی یا خبر بندی لگی خو زبا دم را اویم چھے باز زنانه راشی او اگی وی چھے ڈاکٹر صاحب چھے کم معشوم ہم پیدا کی گی بس پزمہ کی ور مانڈم ڈاکٹر صاحب چھے کم معشوم کی گی پزمہ کی ور مانڈم با ڈاکٹر صاحب زنور بچی نرونم بس زنور لا علاج شم بس زنور استل شم دا داس زنانه خویند دا پارا دا دا سا دا وجه نکی گی سرسری خبر کم ڈیٹیل گی نظم دا دا ٹارچ انفیکشن دا وجه نکی گی او دا ٹی بیل خبری دی دا او بیل خبری دی دا سی بیل خبری دی دا ایچ بیل دیر ڈیٹیل گی نشم تلی او دیتا ٹارچ انفیکشن وی دا داس زنانه ٹارچ انفیکشن پازیٹیو بی اس کے پا ٹارچ انفیکشن شروع شم زمون دو دری پروگرامون خوری او دیر ڈیٹیل گی نظم خوک که چرتا داس زنانه خویند دی نو دا اخی مونږ سره په مجید خان هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې ډیر خپل وجود اثر علاج موجود دی
0: ډیر زیات مننه اول مشر چې کوم کال کړه نو هغه شکریا نه پاره کار کړه زما خبر ډیر زیات خوخه شو چې ډاکټر مریض پی جندنه او کیسه دا سه بیماری ده ځکه چې مرض پی جندنه وشي نو بیا علاج کولی شي کوم نه آسان وي ډاکټر لپاره زموږ اخیری نه چې کوم پوښتنه وا اخیر نه پوښتنه ډاکټر صاحب زما له یاد ووتل چې څه کړی وه سبا نه ویلی کو بهرحال اخیرنی څه پوښتنه وه یاره
1: یو خو دا د اډوکو وه که نه
0: یو ورور چې کومه پوښتنه وکړله ارکنسا اپریشن مې کړی
1: د ارکنسا بس ډیټیل کې
0: چې یو خپه مې غټه پاتې شو یو مې ورځ تر بله چې کوم دی وړېږي
1: د ارکنسا د شیاټیکا د دې چې څومره مریضان دي که دې ته اپریشن هم لیکلی وي نو د دې به اپریشن نه کوي او بغیر د اپریشن نه به انشاءالله دغه ارکنسا بغیر د اپریشن نه ټیک کیږي اپریشن کې کله ضرورت پیښیږي د ایل فور او د ایل فور ترمنزا دا ایل فور او دا ایل فائف ترمنزا دی که دا هرک گردن نشی کم شیاتک نرس چه دی نو آقا بیا بغیر بنور و علاجونو که بغیر دا پریشن نه نکی گی اون با که داست میڈیسن ورکو چو دا هرک دا غزیر نراخلاش یو مستقل و سر انسان تک شی جی
0: او ڈاکٹر چه نده چه کم یو وقت پا غلط دا یو وڑی گی ورس تر بلا دا سو وجه که دا مختصر
1: دا دا با کارٹیلیجو که فرقی دا با بی ام دی بره تک کلغوانی دی با گول شاید دا وجه سا دا کارٹیلیج خودی که اکثر لکارٹیلیج ختم شی کارٹیلیج ختم تمشین دا یو خفه چې کوم دې دته بعضی وخت کې په حقیقت کې وړي بعضی وخت کې فیل کېږي محسوس کېږي چې دا وړه ده دا چې به کله موږ وګورو نو بیا موږ ته پته لګیږي
0: ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب خلکو ته مو میسج سوي خلکو ته پیغام سو ورکوي دا مجید خان هومیوپیتھی کلینک دا ډاکټر او د مریض خپل منځ کې سره رشتہ ده
1: جی دا ډاکټر او د مریض خو ډېر زیات خوګه او ډېر ډیپ رشتہ ده چې مور ته یو سړی هل نوې ډاکټر صاحب ته وای
0: لار
1: ته نوې ډاکټر صاحب ته وای خو دې کې ډاکټر ظلم بیا داسې جوړیږي چې د دې بر دغه خلکو لپاره مور او پلار جوړیږي. نو اصل ډاکټر دغه دی چې بیا د دې لپاره د مور او پلار جوړ شي. بل ډاکټر به رازدار وي، لور به مور راضي، لور ته به حل نه وي، لور به راضي مور ته به حل نه وي، پلار به راضي زوی ته به حل نه وي، زوی به راضي پلار. چې ډاکټر رازدار نه دا د سره ډاکټر دی. او بل دا یو پیغام رسوم چې د ډینټیشن پیریډ کې د ماشومانو څومره دستونه دي او تبه ده. الحمدلله چې هوموپیتک ډاکټر ته و دوانې یادی کنه مجید خان صاحب، مونږ داسې داسې مریضان راشي ټایم هم کم دی چې هغه بس په اسپتالونو کې نه ټیک شوی. مونږ سره الله پاک مکمل ټیک کی. کوم ماشومان چې غاښونه کوي داغې تبه یي داغې دستونه یي، نو په مجید خان هوموپیتک میډیکل کلینک ته دی راول انشاءالله الله پاک.
0: ډیره زیاته مننه، شکریا، کور ودان. بالکل دغه ښایسته او مزیدان پروګرام بالکل مجید خان هوموپیتک کلینک تاسو ته وړاندې کوي. که چیرې تاسو هم له بېلابېلو بیماریانو سره مخ ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې ځورولې، تاسو وایي چې یاره پلانکي کلي کې چې کوم دی اکثر چې کوم دی ډېرې میندې داسې وي چې هغوی شین کاغذ او سور کاغذ او تور کاغذ او دا کاغذ او هغه کاغذ، نو ټولو ته دغه یو خبره کوم چې صحیح تشخیص پکار دی، صحیح میډیسن پکار دی، د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا چې کوم دی میډیسن خوری، ځکه چې تر څو تاسو صحیح تشخیص نه وي کړی، صحیح ډاکټر سره مشوره نه وي کړی، نو له ځانه بالکل میډیسن مه خوری. نو کله هم چې وړې بیماریانې راشي دا سټارټنګ یې وړې وي، بیا وروسته چې کوم دی دا غټې شي، دا غټې زموږ د وجې شي چې موږ یې په وخت باندې غور ونه کړو، په وخت باندې فکر ونه کړو. سلام نیاز محمد، یم د وزیرستان نه. ډېره زیاته مننه، شکریا. بس اوس پروګرام ختم شو، سوانی پروګرام کې بالکل تاسو ملو. سلام بھائی ډاکټر رفیق تا، ډېره مننه. وعلیکم السلام، شکریا، تھینک یو سو مچ. نو بالکل ګرانو مینوالو، مجید خان هوموپیتھک کلینک ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ، مجید خان هوموپیتھک کلینک کرکې. موبایل نمبر هم در سره واخلئ، 0344-2045-545 باندې بالکل کال کولی شئ. سوا د بارہ بالکل نمبر ټولې بک شوې دي، نه ورځې منگل ورځې چې کوم دی خپل نمبر ځان ته بک کړئ. ګرانو مینوالو، تاسو چرتم چې خاد آباد به ویلیو شئ په ژوند و پوګړه سلګو و پوګړه بیا وسلې نوی پروګرام نوی خپرونه کې ملاقات کیږي. خپل نور خپل میزبان یعنی کې مجید خان صابر لور کې اجازه، په لوی الله مسپارو د الله پمانه.

0: غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، بس په خکلی په زړه را ټول کم، غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، بس په خکلی په زړه را ټول کم، او دای باچا خان را ته ژوندې کا خدایا، دا باچا خان را ته ژوندې کا خدایا، چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کم، او ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې اوړه را ټول کم کرانجه را ټول کم، او خدای د سترګو دا جنگونه عام کا چې د توکو په ځای باڼه را ټول کم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو غږ آواز دی په 88.4 امن ریڈیو ټانک کرک او بټګرام دی. بټګرام به 11 بجې لنګ کیږي او د فی الحال د ټانک او د کرک آواز دی. لایو نیخ په نیغه پروګرام دی راغلی ما سټوډیو نه، د ټانک په سټوډیو کې موجود یم. تاسو به آر اے ٹی لیکئ، ځکه چې د ټانک په سټوډیو کې موجود یم. کم مینوال چې زموږ میسج کوي آر اے ٹی به لیکئ او ما ته به میسج کوئ، خپل کلام پیغام به ولیکئ، د زړه خبره به ولیکئ. او تاسو ته خو پته را چې ما سره ټول خلک د خپل زړه خبرې شیر کوي، زه چاته وایم نه صرف په ریډیو به وایم. ٹھیک ده، نو تاسو ما ته میسج کولی شئ، کال کولی شئ. دا پروګرام ستاسو دی، نذیر احمد خادم ستاسو دی، د اتوار په ورځ، د هر اتوار په ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې د ما تاسو سره په دې پروګرام آل ان ون کې ملګرتیا مخامختیا کیږي. نن لایو پروګرام دی، ښه نیخ پنی غتا سره نذیر احمد خادم مخاطب دی. اوریدونکو څنګه تاسو ښه ژوند څنګه روان دی؟ وختونه، ساعتونه، لمحې، لحظې، سکندونه، منټونه، ژوند څه د ماتو بنګلو بار دی، ویرمو په حال باندې پکار دی، خوار پکې خان خان پکې خوار دی، چې زمرود پیداوار دی، زه په هغې وطن کې لوګې تیروم. څوک به خفه، څوک به خوشحاله، د چا په زندگی کې به سمې ډېرې خوشحالۍ راغلي، د چا په زندگی کې به ښه ډېر غمونه راغلي، د چا په زندگی کې چې خوشحالۍ راغلي هغې ته بویم چې تاسو شکر وباسئ، او د چا په زندگی کې چې غمونه راغلي هغې ته بویم چې تاسو صبر کوئ، ځکه چې الله تعالی صبر کوونکي خلک ډېر زیات خوښوي. ٹھیک ده، یو دوه قسمه خبرې دی اوریدونکو، ما ته غوښ شيخه، تاسو بعض خلک ټینشن اخلي کنه، مسلو کې ګیری او غمونه کوي، فکرونه کوي، او په سوچونه کې خوب ولې شپې نه ورځي، د خوب ګولې خوري، هر ټایم چې کم دی په مسلو کې ګیری. دغه دوه قسمه مسلې دي چې کم انسان ټینشن اخلي، د دوه خبرې د کمو کمو، د یو انسان د هغه خبرې ټینشن اخلي کم چې د انسان په وس کې، نو ټیک د پدی باندې ټینشن اخستل پکار دی. لکه یو مسله رااله هغه ته حل کول شي، نو تبو ته ټینشن والی نه تبه حل کی. ټیک ده، واخله ځه ټینشن ستا شو، څه خبره نه ده. پدې کې یو مسله داسې ده چې هغه د سره د انسان په وس کې ده نه. مثال کې تور پر مثال دا دی اوریدونکو، که یو تنګ هغه پدی باندې ټینشن اخستی چې الله پاکه ما واده کړی دی، ما اولاد ولې نشته، نو اولاد ورکول او نور کله چا په لاس کې ده، د الله په لاس کې، یا د دې په ځای یو تن دی هغه په دې سوچ کې چې الله پاکه زما لورانې دي، نارینه اولاد مې نشته، او په دې باندې په ټینشن کې وده کیږي. نو دم فضول ټینشن دی. فضول ټینشن ځکه دی چې دا د په لاس کې نه ده، نارینه اولاد ورکول دا د انسان په لاس کې نه ده. نو چې کله ستا په وس کې، ستا په دسترس کې یو کار نه وي، هغه ډایرکټ د الله تعالی سره کنیکشن وي. اسې خو ټول کارونه کوي الله تعالی، خو څه کې انسان ذریعه جوړیږي او څه اختیار انسان له بالکل نه دی ورکړي. لکه دا روز شپه چې راځي، په دې کې د انسان څه کمال خو نشته، زمکه کې مونږ فصل وکړو وغیره کیږي، هغه کې د انسان څه کمال نشته کنه. نو په بعد شیزونو کې الله تعالی انسان به اختیار پرېخې دي. نو په کوم شیزونو کې مونږ به اختیار یو کنه، هغه باندې مونږ ټینشن بالکل نه اخلو، بالکل به ټینشن نه اخلو. چې کوم شیزونه مونږ زمون وس کې مونږ به هغه ټینشن اخلو، بیا په دې ټینشن غستو کې دوه خبرې دي. کمې دوا، یو هغه خبره ده کله چې ته خپل مهنتو کې کوشش وکې هغه مسله حل نشي، تا خپل کوشش سټرګل لو کې ستا کم وسو بیا هم حل نشوا، نو بیا هم ستا د وس نه وته، تا له پکار دي بیا هم په دې ټینشن وانه خلی، په دې خبره باندې بیا هم سوچونه کې خبره باندې پوهېږي کنه. نو باز زمونږ زیاتره په سوسایټي کې چې کمې جینه کې دي، ما په کې داسې فیمیل لیدلې دي چې خپل مسلې بیان کړې دي، یار زما په مخ باندې تیر سری دي، یا زما په مخ باندې دا هونه دي، دا غي په وجه باندې ډیپریشن ښکار شي، بیا ډاکټر لاغا تیر سری په مخ باندې غا تیر سری دا وسه پری دي، بیا مور پلار دا سی کی سایکاټریست پسی ګرځي، د دماغو ډاکټر لې بوزي، یا داسې مرونه خويندې ما داسې کتلې چې په ایگزام کې په امتحان کې کمی نمبر راغلی نو هغه ستاسو وروسته ته امپروومنت کوي یو کال وته مسکی نمبر وسی واشي خو ګټه په غیب باندې دومره ټینشن والی بل سټوډنټان خودکشي کوي کنه کې یو ریډونکو کرک والا ټانک والا بلس چې شاګردان چې کم دي زمونږ رونه زمونږ خويندې ځان له خپل ژوند خاتمه په سباندې کوي چې زمونږ امتحان کې نمبر کمی رالی یا د مقابلې یو امتحان او امډیکیټ نه پاتې شو یا د امتحان کې مونږ ناکام شو خودکشي وکي او چې کم خودکشي ونه کی نو زیات تر د ډیپریشن ښکار شي ڈپریشن انزائٹی ٹینشن خکار شی او بیا پا ڈاکٹرانو باندی گردی وجود سپک سپک کی گی زیل زیل کی گی میدے خراب شی الٹے کی او مور او پلاری پیسی لگی او پا ڈاکٹرانو گردی یار دا ٹینشن دی دی باندی یار رازی ٹینشن اغستری ولی ٹینشن کڑی دی دی نمبر ایک امیر آگلے وی اس دا اللہ ولیانو زمون دا ایجوکیشن سسٹم چی کم دے کنا نو دا اغس ایجوکیشن سسٹم ام نرشی دا بتالے دا سی او زندگی را جوڑے کی جی تبا مکمل لچا جون کے پکار را چی نو ٹک دا خ خبر دا بتاله پوش در کئ نور سٹڈی بتدا عامو کتابونو کې کئ دا بوکس ګوري ریسرچ بکې هنر بس دکې سبکې کریټیویټی بس سبا جوړه سده پروډکټ چل بس دکې سیلنګ طریقہ بس دکې دا غینه بس بت سروایول کې او تبا ژوند تیرې نو پدې باندې دور ټینشن ماخ لیکه او نت تاسو گریڈز ګوري ګوري دا تاسو یقینو کې کستا سو نمبر ته سو ګوري نن سبب خلک سوره سوره نمبر ایلی دور نمبر چې بلا شي نمبر یې غوښتي کوچې د فزیکس یا د کیمستری یا د اردو یا د مشت علوم کې تاسو تاسو کې نه وردی ولا بالکل ولا نه وردی ا نمبر دې چې تو ګور نه غچ کم دینو په یوازې روړین نشي دی یو خراب اور پس یا اس په اور پس بوزي یا اور پس گاډي بوزي یا د سویلر یا کنټینر دا سه غټ قسم گاډي اور پس بوزي هغه نمبر یې بولا پاګې کې دین راوړی به خو چې تاسو پوښتو کې بیا ولا نه وردی وجه دادا دو خبرې زه تاسو ته کوم پریکټیکل لایف زموږ عملی ژوند او تاسو به یقین وکړئ که تاسو په دې باندې پوه شوئ زما په دې ټاپک باندې یا په دې خبره باندې تاسو ورسیږئ کنه هیڅکله به تاسو بیا په نمبرو باندې په گریډز باندې په جی پی اے باندې ټینشن وانخلئ په یو اداره کې زمانه دا تپوس نه کړی په یو اداره ما بلا انټرویو کړی دي ما بل ها جابس کړی دي بزو ګورنمنت سره ما کار کړی دی هر ځای ته ځتلې خو چې کم کار د پاره به زه وختم نو نمبر به صرف هغه ډیمسی به چیک کړه خو بیا به ماته وي ته وایي چې کم کار د پاره مونږ راوستې ته په دې پوهېږي دا دې کړی دی ما بوته یو دوه کال ایکسپیرینس مې دی زما کار کې به زمانه تپوس کاو کتاب کې به زمانه تپوس نه کاو نو دا ڈگری نه دا صرف تا یو سسته ایلیجیبل کی یو نوکری تری صرف ایلیجیبل کی چې تا غی ته اپلای کول شي باقی که ته په کار پوهیږي او ستا مطلب داری چې ڈی گریڈ دے یا بی گریڈ دے یا سیکنڈ ڈیویژن دے یا تھرڈ ڈیویژن دے نمبر ہی کمی دی خو ته په غی کار پوهیږي ستا سلیکشن بکیږي غو نوکری کې به تا اخلي او کنه تا 1100 کې 1100 نه نن نه نمبر یې غستی دي او د کم کار د پاره چې دا کپنې والا دا غي پروجیکټ والا دا غي اداري والا ته پکاري او غ کار ته نشي کولی نو ته به کوړته زی نو دې مطلب څه شو مطلب دا شي تاسو په هر سټین څخه خلې په نمبر او په گریډز باندې
1: محمد هو ان صلی الله علی رسوله الکریم.

غدوی وتی خدای خو به خدای دې معافی کو خلق بیا دا داسې حادثه چې د انسان شرم سره مت شرم د دیشي زمون په سوسایټی کې معاشر کې حادثه نه کی هر ځای کې بیا د اولاد تمه د اولاد تمه هر ورځ وګونه وینم ډیر خوښ شي تاسو به ډیر زیات خوښ شي ښه ډیر د کار یو خبره مې ذهن ته رااله تاسو توجه غواړم کړه کو فکر دوه قسمه خلق او مطلب چې کوم دوه قسمه یو دی چې غربت کې پیدا او خپلې منډې بیا وخت په خپل غواړ نه خرڅ کړي دی چې ته د ډاکسن د ګاډي د پاسه یا ګرځېدلې نشي کولی دی که لیډر هم دی خو چې دی بای بای خبره کوله کومه ښه خبره چې څوک وکړي زما یا زما نه وه هواګانو مې که لږ غونته د کرښې نه بهر وه خیال ته پوهېږي هوښیار یې او خلک یو ځای خبره بل ځای چې پته دي چې داسې م شخصیات په کې ډسکس کېږي ځای کې منشورونه ډسکس کېږي د ایمان او د یقین هر څو دین خبر یو پښتون د پښتو ګوره کوم خوښي تاسو به ډېره زیاته خوښي ښه ډېره د کار یو خبره مې ذهن ته راله اگر نږدې کوم خانان خانان غټان غټان چا غربت کې پټي دي یا مطلب طارق عزیز یا قسمت علی رضا یو خدای د ته میلاو شي د ته پته ډایرک لګي چېر د غریب سړي کمې کمې مسلې دي په کم کم ځای کې به زه کار کوم او هغه د وي ورونو کې مکس او تاسو وایئ همیشه خپل پروګرام کې کومه ښه خبره اغستل ولی ما پروګرام لا نو ټانک د معاشري د او یو محفل داسې چې هغې کې صرف د غیبت او د مقابلې خبرې کېږي نو یو شعر مې ذهن ته راغلي چې سترګې به ښکلو او ساده به کېږي کوم ځای کې د معاشري د پرمختګ خبره کېږي هغه ځای به کېنه نو گپ شپ به لګي اورېدونکو نذیر احمد خادم ستاسو دی پروگرام ستاسو دی ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک او بټاګرام ستاسو دی او ټانک ته راغلی ما پروگرام لا نو ټانک کې موجود یم که څوک سوچه غوړي روړي که څوک شملې روړي که څوک چې کم دی نو بل سره وړي نو بالکل تحفی اغستل ما شروع کړی دي مزاق کوم ګوره نو ملګری هغه په پروگرام کې وی وکاس ملک نوم یو زما اوسم یاد دی هغه په خپل پروگرام کې یو خبره کوله کومه خبره چې څوک کې زما یاد دی هغه به همیشه خپل پروگرام کې دا یو خبره کولی یو ریدونکو که تاسو ما سره سخی ګړه کول غواړی یا مال سره کول غواړی یا زما پروگرام تاسو سورې زما لیسنر یې او تاسو وایئ چې دی وکاس ملک سر دې مو خوکو نو خ دا دی ما سره بس تاسو دا خی چې هغې سره مالی مرسته وکړئ خپل محله کې چې کومه جزان خلک د هغې له څه ورکړئ دا ماته رارسي صحیح ده جی ځکه وی که نه وي ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه هواګانو مې پرده وچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه ستا په کور کې یو ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه او بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه او هواګانو مې پرده وچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه او د جهان مرغې مې ناستې په وګوي ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه او ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه او بیا اکثر پروګرام کې زه په یو موضوع باندې خبره کوم او تقریبا زما هر پروګرام کې په هغې باندې خامخا ډسکشن کېږي که نه هغه بیا زه تاسو ته په شعرونو کې اکسپلین کوم غدوی ساقی ولی بندوی د میخانی ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور او بدلودین کی د دنیا زاهده ټوله اکلک کزان په سراپورې د توبې ور او اکلک کزان په سراپورې د کوټه آزادی کده ژوند هر یو ډګر ته زی بل دې کی آزادی که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله د مرضي ده که دننه که بهر ته ځي دلته کې که لږ غونته د کرښې نه بهر ووتې خدای خو به خدای دې معافی کو خلک بیا خیال مو کړي که نه دا حادثات په زندګۍ کې حادثات یا مطلب داسې حادثه کوم چې مطلب دا دی داسې حادثې چې د انسان شرم سره مت شرم د دی شي زمونږ په سوسایټي کې معاشره کې کېږي که نه د انسان په عزت باندې وارو شي او هغه بیا چا سره د سترګو د لګولو قابل نه وي
ټیک ده کنه دا خو ګوره یو انسان دې دا سوچ نه کوي چیرې بس د چرته مطلب داري غټ سړی ما سره بس حادثه نه کی حادثه ار انسان باندې راتلی شي او داسې حادثه کوم چې ستای عزت سره تعلق ساتي تاسو پوهیږئ خوخیارې نو چې کله داسې حادثه په چاره شي نو که خیال مو کړي هر ځای کې د هغې باره کې یا لور نه د هغې دا چل کړی دی خبر خو نه یې که نه پلاني سره دا چل شوی دی پلاني سره دا چل شوی دی او خلک په ډسکشن یې کوي یو نیم تن پکې داسې وي چې هغه هغه خبر یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته ټول کلی چولو چل نه ورځي او انسان چې څوک چې په بل چا پرده نه اچي خدای پاک بیا په هغه پرده نه اچي خدای پاک په خپله پرده پوخ دی مونږ څومره ګناهونه کوو کوو کنه او خدای پاک نه خو سپورت نشته کنه خو هغه دنیا ته مونږ نه شرمی کنه انفرادی ګناه انسان سره چې کوم انفراد ځان سره تعلق ساتي نو مونږ ټول تاسو ټول مونږ او تاسو ګناهګار یو یو نیم ګناه هر انسان کې شته سره زما سره زما ګناه هر انسان کې شته خو لکه دا دی چې یو نیم کس داسې چې هغه راز ساتلو کې ماهری خو ټول نه زیاتره پکې داسې چې د یو ځای خبره بل ځای چې پته وته ولي ټول کلی خبر کړي هر ځای کې بیا خبرې اترې کیږي نو مقصد د خبرې دا دی چې داسې مه کوئ داسې ځکه مه کوئ چې کوم په یو انسان باندې حادثه راغلی ده پکار دی چې ته ورسره سپورټ وکړي بس په قسمت به پرته وه د اولاد تربیت به صحیح نه وکړي د اولاد په منځ کې او د ده په منځ اولاد سره به ګیپ ساتلې اولاد به ځان له ملګری کړی نه د اولاد په تربیت کې به ته کامې پاتې شي پکار دی چې تا ته پته ولګېدا ته د خدای پاک نه دا دعا وکړي چې الله پاک د داسې مصیبت نه ما وساتي د داسې غلطې زما د اولاد د داسې غلطې نه ما وساتي او چا سره اډ وای نه یاره که څوک دن ته پوسوم کې یار ما ته خو پته نشته خو ډېر ښه خلک دی چرتم چا پسې په زندگی کې خبرې مکوي ښه څوک ډسکس کوي مو تاسو ته خو ما د پروګرام شروع کیو کنه دا غو محفل نه پاسه چې کوم ځای کې غیبت کیږي یا شخصیت پکې ډسکس کیږي دا غو نه پاسه چې کوم ځای کې ائیډیاز ډسکس کیږي کوم ځای کې نظریات ډسکس کیږي کوم ځای کې منشورونه ډسکس کیږي کوم ځای کې مطلب دا دی سیستم ډسکس کیږي کوم ځای کې د سیستم د پرمختګ خبره کیږي کوم ځای کې د یو نظام د خوالی خبره کیږي کوم ځای کې د علم تعلیم خبره کیږي او کوم ځای کې چې د معاشري د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای کې کی نه وی کنه وی د ایمان او د یقین خبره حکم د ایمان او د یقین خبره وکم لاړ شم تور ته د سپین خبره وکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګي ځکه هر څومره د دین خبره وکم د ایمان او د یقین خبره وکم لاړ شم تور ته د سپین خبره وکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګي ځکه هر څومره د دین خبره وکم او ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبره وکم چې سړی په خبره باندې پوه شي چې سړی په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي نو د سپو سره بسکه او د پردو ژبو ډیګریانې را سره دي یو پښتونه د پښتو سره بسکه چې سړی په خبره باندې پوه شي نو دا ځان له فلسفه ده په هر یو شعر کې ځان له یو سبق پروت دی هوښیار خلک پې پوهیږي هغه خلک پې پوهیږي کوم چې کومو خلکو چې د زندګۍ ټکرې والی ګوره تاسو ته ما یو خبره کړې وه ډېره دا کوم انسان ني دوه قسمه خلک دي په دنیا کې اورېدونکو دا خبره ده اورېدو قابله ده ستاسو به ډېره خوښه شي ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي ښه ډېره د کار یو خبره مې ذهن ته راله تاسو توجه غواړم کرک والا او ټانک والا زما دې خبرې ده خو قسمت لي رضا غوږ رانږدې کړم څه به یاد ساتې طارق عزیز ریډیو لږ والیوم ولا سیوا کته مور داسې کار دی اورېدونکو دنیا کې دوه قسمه خلک دي دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته ویل شي سلف میډ او یو ته ویل شي چې کوم مطلب دا دی چې مالدار پیدا شي سلف میډ هغه ته وایي کوم چې په غربت کې پیدا شي په غربت کې غریب کورنۍ کې پیدا شي دا هغه نه بعد په غربت کې سبق وایي هغه نه بعد غربت کې ځان له خپل نوم جوړ کی دا هغه نه بعد په غربت کې ځان له پیسې وګټي خډيري بیا چې کوم دې داغې نه بعد زمکي جیداد والی ځان له د خپل خاندان یو پروفایل جوړ کی یو جون یو زندگی را جوړ کی دې ته ویل شي سلف میډ سلف میډ دې ته ویل چې خپل ځان را جوړ کا او یو یې سونه کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے چې پلار مور پیسې گٹلی دې په تیار دولت باندې راشي اوریدونکو
چې کم دو قسمه یو دای چې غربت کې پیدا شي سترګل کی جدوجہد کی منډي وخی غربت بغیر پکی ټایم هم تیر کی او بیا ایر کنډیشن تم ناشتی د دنیا د هر تودی او سړی نه تیر شي او دغه نه بعد بیا دی سترګل کی دی هر قسم دی غریب د ژوند نم خبري غریب زندګی کې کم مسایل وته دغه نم خبري به مهنت کړی بیا مالدار سوسایټی دغه حالات نم خبري او یو کساغی

کم کس چی بای برت وی خانان خانان غٹان غٹان پیدا دی و دی خود مور جنتیان پیدا دی خانان خانان غٹان غٹان پیدا دی دوی خود مورا جنتیان پیدا دی اور پسی شیر دے ذہن نمی ہوا تا واخرے فکرے دا سی دے رازے چی ها غل جنتو گٹو سوک چی دا مورا دوزخیان پیدا دی وی رازے چی ها غل جنتو گٹو سوک چی دا مورا دوزخیان پیدا دی مقصد دا خبر دا دے وریدون کو چی دا کم خلق چی پا دنیا کی بائی برت پیدایشی توگا باندے مالداری دی دا جون یو ایڈونچر مس کی د زندګې یو داسې فیز دی مسکی کنګوره پدی کې ځان له یو سکون دی لکه اوس مطلب دا دی چې زه په خپل سلف میډیم نو کماله خدای په دویمه زندگی را کی او زما نه تپوسو کی چیرته غربت کې پیدا کی یا خپل جدوجہد خپل سټرګل خپل منډې بیا وخی په خپل ځان زیات رسه کنه زه د مالدار پیدا کم نو زه به په خپل خوشاله په خپل خوخه باندې غربت عالم دغه وجه ده داغی وجه دادا چې دغه کم خلک چې مالدار پیدا دی د ډیرو شیزونو نه نی خبر لکه مطلب دا چې دی چرته د ارټ په غاړه باندې د وګو ډاډ وته مونږ وایو څوک وته دا جوار نه ده چې وګی د ارټ په غاړه باندې ځان له ډاډ اچي دی چې ته په کباړي باندې کباړ نه خرڅ کړي دی چې ته د ډاټسن د ګاډي د پاسه یا د بس د پاسه باندې سفر نه کړي دی چې ته د اډو بازار په میلو کې نه ګرځېدلې دی چې ته د یاران دوستان چې راغون شي هغه پروګرام چې کم کوي کنه د غریبانان دی د هغې سور نه اغستې دی ته پته نه دغه مالدار خلک چې کم دی نو په کونډه باندې یا په جال باندې دی چېرته میا نه نیسلې چې ځان له په خپله ښکار کړي یا یې مطلب د داسې شکار هم نه کړي ځکه چې هر څه ورته برابرې کنه نو ډېرو شیزونو نه یا دوی چېرته داسې د چم واده خادی له نیتلې چې لاولې دیګونو کې محنت کړي پیازې کټ کړي خلکو سره یې ګپونه لګولي دوی چې ته د اختر شپه نه روڼ کړي بعضې شیزونه داسې دي بعضې مزې داسې دي چې هغه غربت کې پټې دي او بل دا ده چې د دوی په زړه کې دوی هغه څیز فیل کولی نه شي کوم چې غریب انسان فیل کوي لکه مطلب دا چې کوم مالدار خلک دي د عام سړي نمایندګي نه شي کولی دی که لیډر هم دی خو چې دی بای برت مالدار پیدا دی دی د غریب سړي نمایندګي د هغې وجه ده وجه اورېدونکو د هغې دا ده چې ده په خپله دا حالات لیدلی نه دي ده په خپله دا حالات لیدلی نه دي لکه مطلب دا دی که نظمان خټک یا مطلب طارق عزیز یا قسمت علی رضا یو هده ده ته میلاو شي ده ته پته ډایرک لګي چې یاره د غریب سړي کمې مسئلې دي په کم ځای کې به زه کار کوم او دوی له به زه ریلیف څنګه ورکوم و مالدار تن ته دا پته نه لګي هغه مشهوره واقعه ده یو خان یو لور وه خلکو احتجاج کړی نو خلک ټول راغلي و احتجاج یې کړی و د هغه بادشاه خلاف نو بادشاه سلامت هغه لور بادشاه سلامت پسې راغلی چې دا خلک ولې راغونډ شوی دی هغې ورته وایي چې بچی دا کات راغلی دی غله نشته غنم و جوار باران نه دی شوی نو غله نشته زمونږ دا په ملک کې اناج کم شوی دی د خوراک دپاره روټۍ نشته نو دا خلک په دې وجه زما د محل مخې ته احتجاج کوي غلور ورته وایي چې داجی یا ابو یا پاپا هر څه چې هغه ټایم سره نومو هغه ورته وایي چې پلاره دا خلک چې روټۍ نشته نو دا خلک چې راغونډ شوي دلته دي دوی کیکونه ولې نه خوري په کار دی چې روټۍ نشته او کیک دی خوري پیسټري دی خوري د بیکرۍ خواږه سامانونه دی خوري کنه نو مقصد دا دی چې هغې ماشومې جینې ته د بادشاه لور ته دا پته هم نه وه چې یاره دا خو دا خلک ته روټۍ چې نه میلاویږي نو کیک او دا خو د روټۍ نه هم په قیمت کې ګران دی دا به څنګه میلاو شي د هغې وجه دا وه چې هغې ګرمي یخني کات صرف د کړکۍ نه کتلې وو ښه نو هغه خبره باندې به زما تاسو پوهه اورېدونکو

خبره مقصد د خبره دا و کنه چې کوم مزا کوم سکون په دې کې ده چې انسان په خپل د غربت سره او جنگي هغه هغه ته یو شاعر دی زیت الرحمن عجز نوم یې دی هغه نه یو انکر تپوسو کمیډیا والا وته یاره وی غربت په ځواني کې خی کو بډاوالی کې نو هغه ته وی چیر غربت چې کم دی دا په ځواني کې خی په ځواني کې خی چې سړی وتر سم پرزول کی سم جګړه وسره وکي په بډاوالی کې نه خنو مقصد د خبره دار چې دغه ژوندګی نه چې کله انسان په خپل را شروع شي سټرګل کی مهنت کی پدی کی مزام ده ځکه کم سیس چې تا پخپل لاس وګټا ته پخپل خوخه باندې خرچ کولې شي او کم سیس چې بل چا وګړستا والد سبیا مشرور دی موګټو هغه تا غشان نشي خرچ کولې که خرچ کيم یا چاله سوار کيم مخکې بداغه نه تپوس کې نو د چا بچی چې خوددار یغي ځان له ژوندګي کې سټرګل کی منډي وخی نو زه تاسو ته یو خبر کوم اوریدونکو خپل ماشومان ته په وراثت کې جیدادونه زمکه یاد غو د لازمی خبر نه ده چې ته ول جیداد والي ته ته ملشي او جیداد وته تیار پی دی نه هغه سره که فرض کده د دې ماشوم د دې بچی خپل اولاد تربیت تاونه کو او دته هر څومره جمعټی کې دی او ساته د لاس تلان دی او ساتو او تعلیم دی په کو دینی او دنیوي دواړه نو دک دته تاسو پری خن دی بدل ل خپل ارسه کوي بیا نو دا شیزونه ضروری دی ماشوم له اوخیارتیا ورکول ماشوم له علم ورکول ماشوم له پوهه ورکول ماشوم سختی سره عادت کول دا ضروری خبره ده صحیح ده جی بالکل صحیح ده خاتمه کله کله کله کله ورینکو انسان زړه کې خواهشات او ارمان کوي کنه عجیب عجیب خواهشات یې ګوره یو نیم انسان ارمان دی چې بس زه په لار روان یم او سکار کسب مینی کوي په لاره باندې روان یم او خو داسې یو دوه بنډلې غټې غټې د پیسو پرتی او زه اوشمارم هغه 50 کروڑ روپۍ او بس زما زندگی به بدلې شي او بعضې خلک دا سوچ کوي اوریدونکو چې بس داسې یو مالدار کورنۍ را باندې مینې شي او بس مالدار هغه جینۍ پلار ته وي چې دله مې ورکه او بس مالدار دی کې واده وکړم هر څه مې د سخري او زه پرې مزې کوم او بعضې خلک دا سوچ کوي چې یار زه شپې ودیم او د اسمان نه د پیسو باران شي او بس خو ډېرې پیسې راځي او زه خورم او بعضې خلک داسې چې بس زه بهر روان یم او یو خان را روان یم ماته وي چې بس زما زوی نشته ته زما زوی شي نیم جیداد مې تاپسې کو دا خیالي پولاو دی پخی یا داسې سوچ کوي چې یار یو دغه مې لاټري مې اخیستي او لاټري مې ولګي ناڅاپي را ته رنګ وشي چې یار ستا بی ایم ډبلیو ګاډی او یو ارب روپۍ انعام در راوتی دی او راشه دا اصول کا خو د دې سوچونو د دې خیالونو د دې هیڅ پیدا نه کړه اسې بس انسان سوچ کوي د دې حقیقت سره ډېر کم سلی نه دی نه ده ډېر خوش قسمته یو خوش قسمته کسی چې هغه ته په تیاره باندې ارسه میلاو شي خو نور هر یو سړی به محنت کوي دولت په ولا که جوارې لمې غوښتي دولت په ولا که جوارې لمې غوښتي یارانو لمې غوښتي یارې لمې غوښتي او قسم مې دی په خدای کوم استلمې غوښتې دي خپل میراث مړې غریبې لمې غوښتې بیننګ یاره کاش ستا د واده اختیار زماوي جینې مې درلنه غوښتې جینې لمې غوښتې دولت په والله کې جوارې لمې غوښتې یارانو لمې غوښتې یارې لمې غوښتې صحیح ده مقصد د خبرې دا دی چې شارټکټ په زندګۍ کې نه لګوي پریکټیکل ژوند ته راځي هغه ته وګوره یو سیڑھی نه سیڑھی دې کې څوک ډایرکټ چې کم کس بره ټوپوي نه کته راغور دی دې کې په مزه مزه بره خيږي چې په مزه مزه بره خو یو به تاسو منزل ته ورسې ټیم به والي خو صحیح سلامت به ورسې بلکې تاسو بیا د بره نه را کوڅه را گزاروم شوې تاسو چل زده کړې دې بره د خاطو چل مزه یو کس نه څوک پیسې والی یو هنرمند کس ته یو مشین یو کس ته هغه مشینان جوړي مشینری جوړي او پیسې ډېرې وګټي نو هغه نه که چاک پیسې واغستم پټیم کړي هغه له خوشحال وردی کنه مشین جوړولو اب نو یو غټي ځانلا اکار روزگار بکی نو رهو پکې وګټي خو که یو کس له څه چل نو وردی ته ته تیاری پیسې پرې دی هغه نه هغه پیسې مال دولت چا واغسته هغه بیا نور رقم ځنه غټي نشي غټل چل نو وردی

نوبل گلورین کو اور راځي بتا صبح آر اے ٹی باندې میسج کا ویخا زکه زړه ټانک په سټوډیو کې موجود یم نو آر اے ٹی بولی کې الیکشن سپیس پور کې خپل کلام پیغام بولی کې او ماته به سنت کې په 85-83 باندې تاسو میسجونو سلسله بہت شروع کوم پروگرام برخه به جوړوم او پروگرام کې به شاملوم میسجونو کې مال د خپل موجودګۍ احساس راکې د ټانک چې کوم زما لیسنر دی کرک والا ټانک والا دی به ما پیژني خا دې کې چې دی خو یاران دی مجرم د پوندونه پیژني.

هدي بل مسج راغلي د مسج کې سوې چا کړې وی چې سر تاسو سٹارټ کې چې د صبر خبره وکړه نو زه په خپل صبر ډیر کوم خو په هر خبره جړه راځي که هغه ډیره وړه خبره ونی نه وي. آی ادن فرام بنو اوګه جی ټانک یو سو ویری ویری ویری مچ. ادا ستې زما خوري ما خوري کوم خلک چې سنسټیو وي دا ډیر زیات مخلص او د دنیا ښه خلک دی مینه ناک چاله چې په وړه خبره جړه ورځي دا ډیر نازک زړونه والی صحیح ده. دی په خپل د خپل داسې سکار نه کی چې یار سوکو ته خبرې وکي یا سوک ته خفه شي نو دا دی په خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتي نو دا ډیر ښه خبر هم ده. خو داسې خلک نه دي چې په وړه وړه خبره باندې جاړي دی په خپل د زندګۍ په خوند باندې پوه نشي. دا غي وجه ده چې دی همیشه د نورو خلکو خیال ساتي چې یار دی خپه نشي دی خپه نشي دی خپه نشي نو اخر کې پکې ځان خپه کی. کوشش کوه زړه مضبوط ساته.

خجیدی وخت کی امون سره د بټګرام ریډیو ملنګ شو دی بټګرام لیسنر چې کوم دی هغه ته بدایم چې پروګرام کې هر کله په خیر اغله استلی مشي او تقریبا زما د پروګرام یو غنټه پوره شو سعید چې کوم سټیم نه واډیر ځات استلی کړي ما تاسو سم سره یو ځای شو پروګرام کې درته هر کله په خیر اغله استلی مشي وایم او ټول بټګرام والته یو شعر سو شعرونه بوته وایم ویم چې دنګي دروازې ساتم او خان ساتم دنګي دروازې ساتم او خان ساتم او جزب بلها بلها یاران ساتم ځان په تصور کې مسلمان ساتم مړ په توبو باندې ایمان ساتم او جی په سندرو باندې مړ یم خوځل کې مې ډیر قدر د اذان ساتم زوس د معیار حدونه پیژنم زوس د یارانو لږ ځان ساتم

اجول ما چې راغله زمونږه د ټیم ټکړه ملګری د ټانک ځلند ستوري قسمت علی رضا سب میسج کړی چې ډیره موده پس د ټانک په ځمکه ستار اتلو ته هرکلی وایو اوی چې ډیر وخت راسه مستار اتلو ته انتظار وو جناب یقینو غستا پروګرام نه مونږه ډیر څه زده کو قسمت علی رضا سب ته زمانه په ژوند باندې په زندګی باندې ډیر پوهه دا ما ته پته را صحیح زمانه ته څه زده کې خدا دا چې دا ستا حسن نظر دی ستا غټ زړه دی ښا

ستا پروگرام کې د ژوند مزي او خلګانې پرتی وی ولی بلکور ته دی د زندګي او معاشري هغه ناکړدي او تراخه حقیقتونه سپداسي انداز او طرز وړاندې کړی وی چې څوک یې د خپل زړه او ضمیر آواز غنی. الله دې راته آباد او خوشاله لره. قسمت علی رضا دی او پرویز کوټکټ سلیم کټی خیل جلندر ماما دا انگار گروپ دی. انگار گروپ ښه د ټانک انگار گروپ دی. اکثر اختر د پرزان سره لکس کپڑے ټول یو شان اخلي, یو کلر کې کپڑے جوړی کړي, یو کلر کې سپلای جوړی. قسمت علی رضا سره پرویز کوټکټ دی, سلیم کٹی خیل دی, جلندر ماما دی, دلاور دل سوز دی, سنم گل تطور دی, یوسف بیتاب دی. ادی اکثر یو بل سره چې یو ځای شي دی داسې خبرې کوي چې یو کس خپل غزل وي یا بل ته وي اوس ته غزل وي. عام خلک خو ګپ لګي دی یو بل ته غزل وي. چرته ناسي غوښې پخ کړي یا چرک پخ کړي کنه, ځان له پروګرام را جوړ کړي او یو بل نه غزل یې اوري. او تاسو چې ما کوم محفل یاست دی محفل

او انګار گروپ ته وسو شیرونه ویم لگا د دې د مزاج مطابق کم چې انګار گروپ ته انګار گروپ کم دی انګار گروپ کې مونږ سره قسمت علي رضا دې پرویز کوټ کړتي دا د ټانک د سیمې خده کرک او د بټاګرام نه دا د ضلع ټانک اوسیدونکي دي قسمت علي رضا زمونږ خوږجه به یار جې دی د ټانک قسمت علی رضا دے پرویز کوٹکٹ دے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دلسوز دے سنمگل تطور دے او یوسف بیتاب دے دی انگ دا دے انگار گروپ انگار گروپ ٹول گروپ تو وسو شیرون ڈالے کم ہوئی چھے کہ دیشی دے جنت وجود سراب ہوئی دا دے دی دا مزاج مطابق تی پدی پندی پدی شیرون باندے پو خلق مطلب شاعران پی پوئی گی کہ دیشی دے جنت وجود سراب ہوئی کې دې شي د جنت وجود سراب وي او کې دې شي دوزخونو کې شراب وي او کې دې شي پس له مرګ عذاب نه وي کې دې شي چې هم دا ژوندونه عذاب وي او کې دې شي چې اختیار د سړي خپل وي کې دې شي چې تقدیر هم یو کتاب وي او کې دې شي څه خبرې لایاني وي کې دې شي چې څه سوالونه لا جواب وي او کې دې شي چې هغه خپل مخ کاروي کې دې شي چې زما په مخ نقاب وي او کې دې شي څه خوبونه حقیقت وي کې دې شي حقیقت هم محض خواب وي او کې دې شي دا خراب شاهد صحیح کې دې شي دا صحیح خلق خراب وي څه پته لګي ګورې شعر کې کومه فلسفه ده دې شعرونو کې داسې فلسفه ده په ظاهر لباس د چا دوکنه شي رحمانه په ظاهر لباس د چا په دوکنه شي رحمانه منځ ګوره چې چغجې دې کما ټاک او د دې شعرونو مقصد دا دی چې د دنیا د فتوا بازی نه ده یو کس چې په ظاهره باندې هر څنګه ته دا فیصله نشي کولی چې دا بد دی ځکه چې د نیتونو حال چاته پته ده خدای ته پته ده نو چې خدای ته پته ده مونږ له دا اختیار را کړی نه دی چې مونږ دا فیصله وکړو چې څوک صحیح مسلمان دی څوک غلط مسلمان دی دا اختیار مونږ سره نشته چې څوک کافر دی څوک مسلمان دی دا اختیار الله تعالی ځان سره ساتلی دی ښه کېدی شي د جنت وجود سراب وي

وی کنا یو ستال لوزونه پختانه ماتیگی یو ستال لوزونه پختانه ماتیگی بل قسمونه می پاخه ماتیگی او زه هم د جنگ د فلسفی قائلیم خو چې پکم جنگ کی باڼه ماتیگی سترګو جنگ یادی ښا زه هم د جنگ د فلسفی قائلیم خو چې پکم جنگ کی باڼه ماتیگی او قسم دې دومره حساس شوی یم اوس می پنه خبره زړه ماتیگی او آدم غنم جنت کې خوړو دنیا ته راغې آدم غنم جنت کې خوړو دنیا ته راغې زه داسې څه دنیا کې خورم چې جنت ته لاړ شم او یخې ټوپک را باندې بیا مراخلسم شګورې یخې ټوپک را باندې بیا مراخلسم شګورې هسې نه زه در پسې خپل زور جهالت ته لاړ شم

او لارنګ توري مچ ماو پکې پریګ دی کنه لارنګ توري مچ ماو پکې پریګ دی کنه یار مې لګیا دی د ټول کلی نه بدرنګو باسي

0: خجوس پتا سما ته کال کوي پروگرام ته برازي 0963511488 باندې 0963 0963. د دې مطلب دا دی چې زموږ دا نوی کمرونه خويندې دي په دې انسو نه پوي دي ته وایي چې 0963 511 488. صحیح ده. او چې په لفظونو کې وایي نو داسې 0963 0963 511 488 511 488. 0963 511 488. ګورو چې فرسٹ کالر مونږ سره په لائن باندې څوک دی، د کوم ځای نه او څه به وایي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: بالکل ٹھیک او مزی دی سر دے خندا گانی دی خیسنی خو غرور سوک او د کوم ځای نه؟
1: میرزمان چوکیدار رنوال.
0: رنوال نه میرزمان چوکیدار. څنګه چلے دی وخت په ډیوټي ولاړی؟ بل چوکیدار له خبرداري ورکې چې لکه ویخی کودو نو تب وته څنګه وې؟ لائٹ نہ پتہ لگی. خبر باندھے نہ پوئی گم دا بولی سنگ چل لے
1: شہر
0: پو نشم
1: شہر شہر
0: شیر رات تو ایک زد تو
1: ہاں
0: ہاں تو آیا رہتا کہنا
1: تیری صورت
0: نگاہ میں پھرتی
1: رہی عشق تیرا
0: ستا
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں، جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں.
0: تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے ہاں
1: عشق تیرا ستا تو میں کیا کروں،
0: لگا
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں، جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں.
0: تو میں کیا کروں دارا تو لگا پسلو باندھے خم جنی اور
1: شیر میں مزہ کہنا
0: خا صحیح دکھا لگا غم جن نے خاصی شیر یاد کرو.
1: اچھا طلب سلام.
0: ہاں
1: وعلیکم
0: السلام. سلامون واخلے خا ڈیر من نہ ڈیر شکریہ خا. اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری مچ. ویچے ظلم میں بالکل روک رمٹ تو خواصے میں مطلب دا دے چی شیرو نہ رہتا رہا یاد شکا نا بل گرو جی پلا انسوک گیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سنگ چل رو را زمان نمکین شیرون دواز درا باندې داسې خپل خپل لگی یارا
2: راز یې مسر راز کې کې
0: راز بای سنگ طبیعت سنگ دی جون سنگ روان دی وختونه ساتونه سنگ دی صفات سنگ روان دی
2: الحمدللہ سړیر زباز سمې بس سر ما چې خواب چپو دی ته پوسو کوم چې خیر خیریت سره ورسې دی.
0: بالکل ټیک ټاک رو رسې دم خو په سر را لما او بس څنګه را لما د گاډی نه کوښ شوم نو نزمان را ته بالکل تیار سټین 2 لاړو درو چت کلمه گاډی کې او دلته کې سیده اف ام تر وړم نو یې څه تکلیف.
2: جی جی سر سٹڈی خو وای کنه سر
0: سٹڈی ما او بنا بیا دلته کې چرالم څنګه نو د لگا او موسم لگ گرم او لیمبو مال ګرا له وبو کې چولو غي جدای سو چه ځان ل تیار کړو هر سي چې کم دین
2: پر
0: بیت اے سی را ته لگا کمرې د مخ کې نه یخه کړې و ټمپریچر را وردول او بس لړ ما خو خپل
2: نزمان خو نزمان دی کنه سر
0: او ته یقینو کې چارجر نو هغه گاډی نه نه هغه د ایکستنشن هغه کې را ته چارجر هم خو کې لا ګولې چې لکه دور تکلیف ہوتے نہیں بس سوچ بڑا کی دے موبائل بچا رچ کی.
2: صحیح بس سر پروگرام خدے ماشاء اللہ ٹیم بنے جائے کما اور ٹول سمرا خر ٹانگ مینا والی کرک مینا والی خاص کر کے سلیم کٹی خیز سے ایک شو شفیع اللہ سے ایک شو انور بندیوان سے ایک شو ٹول ہوتا قسمت علی رضا سے دو تین شو گانا
0: قسمت
2: سر سے شامل کما
0: بالکل برا سر شامل کے خود قسمت علی رضا جی کم گروپ تے داغی گروپ سنم دے
2: انگار سر
0: انگار گروپ نے صحیح تھا بالکل تو شامل کا اور مائی کو نم نے درجی نو
2: وہ تو ڈالی ہوئی
0: انگار گروپ نے ٹول ٹول اور ان کو تیرے ڈالے
2: ٹول ہوتا ہے اور ان کو ڈالی ہوئی وہی چھ خر خبر مخامخ کا ہاں دا انسانیت سره بلا شان محبت کوم.
0: ډیر خدي ډیر خدي.
2: او کم کم خبره د چا کور ورانوي کم خبره د چا کور ورانوي ورنه پجاره ز نفرت کوم.
0: ډیر خدي.
2: هلو
0: ډیر زبردست ډیر خولي وردا اورم.
2: او مینی بغیر جوان سمانا نه لري.
0: ها
2: مینی بغیر جوان سمانا نه لري. مینا صفا په صداقت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر خو.
2: او د وطن مینې دې محروم کړم. یا د وطن مینې دې محروم کړم او خوشالګو کې تر هجرت کوم.
0: ډیر ښه دې ډیر زبردست.
2: او منزل معلوم نه دی روان یا مزه. منزل معلوم نه دی روان یا مزه. یو بے مقصد مسافت کوم.
0: ډیر ښه دې.
2: او د زړه داغونه مشمارلو نه دی. د زړه داغونه مشمارلو نه دی. د مجبورۍ ز مصلحت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر ښه دی.
2: او سر جی دا شعر دی سپیشل ډلې وی کنه قسمت علی رضا صاحب جی کوم گروپ دی وی د انسانانو بلاګان جوړ شوی. د انسانانو بلاګان جوړ شوی در تولا ز حقیقت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر ښه دی.
2: او که هیرولې مې شي هیر مې کزا. یا که هیرولې مې شي هیر مې کزا. او زرا هم درته اجازت کوم.
0: ډیر زبردست هدی نه دی ښه خوش شاعر
2: سر جی. یو من نه بس صحیح ده صحیح ټایم ورته کنډور ملاوال دی ټول چې کرک سو سومره ملاوال دی ټانک سومره ملاوال دی ټول او تمینا احترامات سر جی.
0: اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ مننه. یو جهان مندا مون سره و راس کې کې د پښتو ادب پروګرام کې د کرک چینل نه ډیر زیات مننه کوم. ډیر شکریا کوم. زمونږه ډیر ایجوکیټډ ټیلنټډ کوآپریټیو او خوږ جی به آر جے دے الټا پریزنټر دے براډکاسټر دے د آر جے راس کې کې د کرک ریډیو ریډیو امن اف ایم 88.4 کرک. راز سے وچ جانان ٹپی کولی مائے مانی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د گډیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتان کولو ناوی سلګی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی هغه ګلی کولی ما د لاسی کولی المر په کنډو ولاړو ما خام ناری کولی زړه می حملی کولی شیخ مسلی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی بل وګورې بلاین سوک دی بیک ټو بیک کالز دی تاسو. السلام علیکم. ہلو
3: السلام
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. دومره سلامونه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه د جیلم دریابونه خو غرور سوک او د کم زینا
3: عمل سعید خبرې کوم د زله شندې چکیسن د بټګرام ریډیو.
0: او په خیر عمل سعید څنګه انکل څنګه دی لکه تاج الرحمن څنګه دی خو ډیر لری مکنه او تبریز دی او اماد دی څنګه دی.
3: بالکل زبردست خو په تبه کې دي سور کې دي
0: دا خبره بالکل ٹھیک. زما یاد شوی دی زبا زما چکر به لګوم سور وز بعد می راشتا انکل می یاد شوی دی هلال یوسف زه خو خوشحالی گی نه پد چا د سنه خلا به ټول مر خپه خپي اته نشي خوشاله دی د انسان وس کې نه ده خو لکه یادی گی می ډیر زګه چې مرګره می ده کنه.
3: خیر راشه اوس موسم خدای دا دلته سی چلے او دلته چې د کمبل به
0: هغه ته یقین کاغه خورا ته پتر مال گرمی دور نه کیږي لکه گرمی کې بیا هم گزاره کوم او یخنی را لسم کی کنه او دې دا کنه دې په بټګرام کې ته یقین کوم مونږ چې سار را پاتې دا ټینکې کې بچی کمه وبو یا بو غور شي لکه انتظار به هم کو چې کله نور به لګي دا او بو به ویل شي بیا به ټینکې کې پایپ کې و براتلی. نن سبا چې نارمل موسم دی ډیر
3: ښه موسم دی شپې ډیر زیات یخ وي دا ورځې دې موسم نارمل دی.
0: صحیح صحیح صحیح. خدار دوی خیر د پروگرام در باندې خلګي
3: پروگرام خو تاسو پروگرام خو زکه می هغه دې ته کالو کو څنګه نه دا کوډ کم یو دی 0963
0: ماشاءالله دا ټان کوډ
3: نجیب کې سره له باندې دعا سلام بو شي.
0: صحیح صحیح.
3: ټان ملاوا مینوالو ته د سرک مینوالو ته او د بډاګرام او ریډن کو ټول د تګرو د کومو سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني. موږ سره عمل سعید د بټګرام چینل اوری دا هوا په چپو راغلو انټری خپل وکړه 0 0963 511 488 بل ګورو چې په لاین سوق دی بیک ټو بیک کال دي تاسو ښه. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذیر احمد خادم صاحب
1: روان
0: دی یار سنگ جلدی طبیعت دی سنگ دی جون سنگ روان دی
1: ډیر مزیدار الله لو احسان دا پروگرام واره دی ډیر خوند راک خاص کر راز صاحب چې کوم خبرې وکړي اتا چې دې موږ ګروپ ته کوم خراج تحسین چیش په یک یو جان مننا راز صاحب ته یو چو شیر نو وای
0: او ارشاد ارشاد اور
1: اول ای چې نن راز سره په مینا چو دراز خبرې وکړي
0: نن می راز سره په مینا سو دراز خبرې وکړي
1: نن راز سره په مینا چو دراز خبرې وکړي ویلې راز راز به راز وی لا والا بکسام خره
0: هی هی ډیر خده زبردست
1: نن راز سره په مینا چو دراز خبرې وکړي ویلې راز راز به راز وی لا والا بکسام خره
0: ها
1: او برشه ورته دا رېدا ها چې راز د زړه راز به شو کولې خبرې درښتا
0: پوسٹ مارٹم ہو
1: کوئی بٹا گرام اروی دن کو کرک اروی دن کو مال طرف آدھی عمر دراز مر سیو غزل پہنچے بیگم ٹولپا خوب باندھ لی دے او سڑے
0: بیگا میں ٹو لشپ خوب باندھ لی دے او سڑے
1: بیگا میں ٹو لشپ خوب باندھ لی دے او سڑا کروڑے کٹ مٹ کو بہو لکتے او سڑا
0: ہائے ہائے
1: او لکچ زوئے لکچ مور د زوئے پ مرکری ویر ٹنڈور پ جارا لکچ مور د زوئے پ مرکری ویر ٹنڈور پ جارا نند پ در کے نند پ در کے
0: جہان
1: یار چې د اوسن مر په ګوت پټاول جهان په سپین ارواج تند ته پټې دی او سړی
0: هاي هاي
1: او د یوسف درد می کې غزاونه وکړي
0: هاي هاي
1: د یوسف درد می په سینه کې غزاونه وکړي نن می چې مخ چې په بازار کې خرچې دی او سړی
0: هاي هاي هدونه دي هدونه
1: د ورشي په چې مخ خال د شوند خوا کې بیخی داسې وزړه
0: هاي هاي
1: مخ خال د شوند خوا کې بیخی داسې وزړه لکه په واورو کې ناس او ته تو دې دې اوسه
0: هاي هاي هدونې دي
1: په مخ خال د شوند خوا کې بیخی داسې وزړه لکه په واورو کې ناس او ته تو دې دې اوسه او اصلي او باسل اتا
0: بیا وایا
1: هر سم اوبا سل لزلو مر دراز مروتا قسم پا خدای دا کل از رنر واتا یو سر
0: های های حدون دی های مر دراز مروت پا دی شیرون که جی کمو منظر کشی کلی دا سم تال او پا کدا سی چکر در کی کنا قسمتی دی رزد آغا شیر سنگ دی بیا هم عمر دراز مروتا
1: رکیب که هر سدی خو بیا عمر دراز مروتا رکیب که هر سدی خو بیا عمر دراز مروتا دیار دستر گو انتخاب خپ جای کرای دی
0: های های رکیب لے دغه زم شاباس ور کړی دی
1: او بل جای ور دی چې زه هم د کار تران خو رکیب ته هم خیر وی
0: ها زم د کار سره هم خو رکیب ته هم خیر وی
1: چې ټول زندگی د رقابت لار کې ناشته
0: های های های دینه خپل دشمن صفته هم کړی دی لکه
1: ها بالکل ادا دای چې د رکیب سر بازار شم په غوسه کما ته ګوري
0: ها
1: در رکیب لستر گزار شم پا غصه که ما تا گوری دغا هم آقا سرای ده چه تمین تا تا گوری
0: هی هی
1: کلا که شایران خب کلا کلا اخفل دشمن ذکر داد چه پا کشل انداز دیو که جکا خو شایر توایی کرده چه دا دی دنیا آقا رنگینی بیان کهی او دا دی نفرت نه نفرت کهی او محبت خوری
0: محبت خوری او دا ټولو نقټه دشمنی دا چې شعر کې جابه سي خبري وګیا ته دین علاوه لکه لاس چولو تشدد کول د دې په تصور په تصور کې نشته کنه صحیح صحیح دا یو دغه دا کو یو شاعر چې دغه دا په خوا زمانه کې رساله لیکل شعرونه لیکل بادشاہ وخت پسی هغه ته لور وی چیرې هغه جیل سپایان ور پسې راغلی پولیس جیل ته بوته چې تا بادشاہ پسی شعرونه لیکلی نا هغه لور ور پسې رااله چې بابا تا خو هغه پسی شعرونه لیکلی نه دم تا پسی شعرونه ولیکي جیل ته دی ولی بوزي پلار وته بچی کې هغه شعرونه ورتلل نو یا پوی د پنو هغه پسی جیل ته بوتلم
2: بالکل بالکل بالکل بس شاعران کما چرنګ پروگرام نام دغه چې زلن د ستوري عام خلک نه دا خاص خلک
0: دا بالکل صحیح خبر ډیر مننه قسمت علی رضا سے تاسو راغله مونږ سره خبره اترې وکړي زمونږ پروگرام لا مو سلور ستوري مو ته ولا ګول ډیر زیاته مننه
2: کوم مال طرفا دې پټک اروي دن کوتا دې
0: وعلیکم السلام ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب مونږ سره زمونږ د ټیم کلاک مارګری د ریډیو امن ام پی 88.4 کوچ دی دا زمونږ کوچ دی ښه نو زمونږ مشر هم دی شاعر ادیب سړی دی لیکوال دی لیکلو سره شاعرانو ادیبانو پوهانو سره مینه ساتي او د سوشل سرکل کې هم دغه شاعران پورم نه خلکي ډیره زیاته مننه کوو ډیره شکریا یې ادا کوو پروګرام ته راغی مونږ سره خبرې اترې وکړي تاسو هم کال کولی شئ په 0963 511488 نمبر باندې راتلی شئ بل ګورو چې په لاین څوک دي بیک ټو بیک کالز بس تاسو وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک او د کوم ځای خیر دی بالکل څوک او د کوم ځای نه گلخان ارورا طبیعت څنګه دی ژوند څنګه روان دی څنګه پروگرام در باندې خلګي کنه نو پروگرام در باندې خلګي
2: پروگرام خو ډیر خپل روان دا تاسو رونه مېرو نو ول پکې دا نور ملګرو ول دا مېسجونه ور ډېر ډېر فان دی او مته خپل دا شعر شاعر ډېر فان راکوي
0: صحیح صحیح صبراته علامات دا سې دي چې سده راوړي دي پروگرام ته
2: څه ته وایي انصاف کو نو بے انصاف آزادی غفتلا انصاف کو نو بے انصاف آزادی غفتلا وہ مینے دیمان سنا تر سا قربانی غفتلا
0: ہے ہے حدی نے دی
2: او مینے ویل چی قیامت تا انتظارو کت مینے ویل چی قیامت تا انتظارو کت او کپس لمرگ دے دما سارا دوستی غفتلا
0: ہے ہے
2: ما ورته ویل په قیامت به مونده اوسرنګه
0: ما ورته ویل
2: په قیامت به مونده اوسرنګه او داس په مرای ما د وینو نشانه غوښتله
0: هی هی
2: او ما ورته ویل چې څه شی غواړی هغه وغواړه نن
0: ما ورته ویل چې څه شی غواړی هغه وغواړه
2: نن چې څه شی غواړی هغه وغواړه نن هغې کمبخت خوله ما نه جدایي غوښتله
0: هی هی ستا خپله لاره زما خپله
2: دغه کیسه په ګلخان دومره بده ولګېده لکه شیطان چې د الله نه خدای غوښتله
0: هی هی حدونه دي حدونه ښه او ګلخان بای په الفاظو کې شاعرۍ کې ډېر پوخواله دي عمر دي څومره دی
2: عمر خو مې دومره نه دی خو دا خو لکه ما خو ډېر ښایسته وازو خو بیا دا زمان یوه هغې رانجه راکړل
0: ولې
2: وی چې ته لکه دا سندرې مندرې کله وایه په دودونو کې بیا لکه ما کله کله داسې ګپ شپ ولګو که
0: نه ماشوم وایي چې رانجې درکړل که نه مطلب دا دی چې ته د دې
2: زه تقریبا داسې دی 24-25 سال وو
0: نو نیا ته څنګه راټینګ کړې مطلب دا دی لاولې کایل کړې چې زه ستانیا یم او زما خبر به ته منې که نه رانجې در کوم که نه په پټه باندې
2: وروسته بیا ډېره پیمانه وه
0: ښه
2: وروسته بیا ډېره پیمانه وه هغې ویل چې دا سوچ مړه چې دا خو ما بد کړې دی تا مارې کېناسته وای او بله که نه خو بیا بس ما ډېر علاج وکړو خو بیا یو سړی راته دا ادرک نه دی ادرکی را ته وخوی وی چې داغه په جبین کې خوره
0: ښه
2: خو په هغه ټایم یې خوره چې څه ټایم سمل چې نوره په خوراک مراک نه کوي
0: صحیح ګلخان بای نیا دې اوس ژوندی ده که وفات شوې ده
2: نه خو وفات شوې ده
0: ښه وفات شوې ده گل خان بھائی دس دورست آواز دا سیدھے مطلب داری چنیا دل رانج در کو لے بت کڑی دی مشران دی بس وہ پاتے ما
1: پپا دان واگا فریاد دا
0: تقریباً فرق نہیں دس بیا دس کا گل خان چیو زمزما رہتا ہوں کا یار داسی گرم مزیدار زمزم را تا پا خوگ آوازو که خواه او آواز دی ٹک دی اس ٹک شوه ری
1: خواهد تاو پا کمنو
0: زمزم را تاو که قسمت بلکل دل وقت در کن چی تال نیاران جی در کلی دی مونگ بدل وقت ندر که وجی بخبر
1: لکم شو چی دا کسو دن نلو بکوی لکم شو چی دا کسو دن نلو بکوی دا سد رمزم سن دن نلو بکوی خیر مات میں شر گئے دس خبر خیر دیکھ مات میں شر گئے دس خبر وہ یارن دس سے یعنی دن نلو بے کبھی دس